shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank tan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Hitafam radiosi tong drashu dasturi boshlandi. Assalomu alaykum hamma-hammaga. To'y xayrli bo'lsin. Boshlangan kunimiz omadli, muvaffaqiyatli, daromadli bo'lsin. 20-may sanasi va bu sanada xursandchilik kunlarini allaqachon boshlab yuborganlar, biz sizni tabriklaymiz. Doim hayotingiz shunaqa xursandchilik kunlarga, onlarga boy bo'laversin. Nazamat Oxundiy mikrofon qarshisida hozircha yolg'iz man sherik yo'lda bo'lsalar kerak. Qunusxon Dubayev salomon kelib oling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin va biz 3 soatlik vaqt mobaynida sizni xizmatingizda bo'lamiz. Sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Qiziqarli loyihalar bor, zo'r qo'shiqlar bor oldinda. Shunday ekan, 98 to'lqinlarini tanlab to'g'ri qilgansiz. Ertalabdan sizga beradigan savolimiz bor va mana shu savolga javobni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Yana bir karra xotiralarga qaytish niyatimiz bor. Bugun xotiralar esa maktab davrimiz bilan bog'liq bo'ladi. Afsuski, unchalik yaxshi xotira haqida so'ramoqchi emasmiz. Chunki har bir insonni o'sha maktabda sinfdoshlaridan orasida g'ashiga tegadiganlari bo'ladi-yu, nimasidir bilan g'ashingizga keltiradigan sinfdoshingiz bo'ladi, bo'lgan bo'ladi. Mana shunaqasi sizda ham bormi yo'qmi bir eslab ko'ring va yozib yuboring. Nima uchun shu sinfdoshingiz sizni g'ashingizga tekkan, qanaqa bir sabablar bilan, qaysi tomonlari bilan yoki qaysi ishlari bilan yoki qaysi xulq-atvori bilan sizni g'ashingizga keltirgan, shu haqda eslab yozib yuboring. Va mabodo kimlardir haligacha sinfdoshlar bilan salom alik qilsa, bordi keldi qilsa, o'zaro haligi Telegram guruhlari bor bo'lsa, mana shularni ogohlantirib qo'ysangiz ham menimcha juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki
2: shu yerda edim.
1: Qani ishlayaptimi?
2: Ha, ishlayapti. Nima ishlash kerak?
1: Quloq ishlash kerak.
0: Hit FM'da. Hit FM'da. Qunduzxon Abdullayeva.
2: O, meni shunday faqat Azamat Oxundiy kutib oladilar. Assalomu alaykum. Yerliklar, yaxshimisizlar? Ey, ishga kelmasimdan kech qoldingiz deyishyapti-da. Xuddi oylikni ular to'lab qo'ygandek. Ha, mayli. Eng asosiysi meni kutishyapti, bizni kutishyapti. Kitobimni eshitishyapti. Buni o'zi katta baxt. Va albatta, ayni lahzalarda bizni yo'lda tinglab ketayotgan barcha qadrdorlarga oq yo'l tilaymiz. Tong xayrli bo'lsin. Salom yerliklar deymiz. 2 nafar boshlovchi sizning xizmatingizda azizlar, Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva. Bilamiz, ertalabdan ko'pchilik ishga yuqsirab ketadi va bizni asosiy vazifamiz shu ishga sizni yaxshi kayfiyatda yetkazib qo'yishda, keyin shu rahbaringizga gap qaytarmaslik, baqirib qo'ymaslik rahbaringizga.
1: Buning uchun siz asabiylashmasligingiz kerak.
2: To'g'ri, to'g'ri. Asosiysi
1: yaxshi kayfiyatda bo'lishingiz kerak.
2: Xodimlar bilan yaxshi munosabatingizni o'rnatishingiz uchun ham bizni hissamiz katta umuman olib qaraganda.
1: Sutra energiya.
2: Ana. Nimasini aytasiz? Nimagadir bugun rus tilida uyg'ondingizmi?
1: Energy from the morning. Shaqa bo'ladimi?
2: Ingliziga o'tib ketyapti.
1: Ingliz tili, xitoycha ham kecha bitta tinglovchimiz yozib yubordilar. Turli tillilar eshityapti-yu bizni. Omon bo'lsin.
2: Bugun turli tillilar,
1: turli pullilar.
2: Xuddi shunday.
1: Shunaqa. Bugun sinfdoshlarni eslayapmiz. G'ashingizni keltiradigan sinfdoshingiz bo'lganmi va nimasi bilan? Qanday qilib g'ashingizni keltirgan? Hozir gap so'z. Xatti-harakatimi, xulq-atvorimi bilmayman, ko'rinishidami, yo'zim
2: turishidami, bo'lganmi sizda ham?
1: Yo'q.
2: Nimaga unaqa savol berasiz bo'lsa odam hujolat qilib?
1: Turishi bilan emas, boshqa tomonlar bilan g'ashimni keltiradigan bo'lgan, lekin
2: menimcha sinfdoshim bo'lardi, turish asabim buzardi. Bilmayman nimaga u yoshda menda asab bo'lgan ekan, qarang.
1: Haligi yoqimsiz o'zini tutishi bo'lardi-da bir sinfdoshim, o'sha g'ashimni keltirgan.
2: Masalan, nimalar qilardi?
1: Tozalik borasida.
2: Tozalik
1: borasida g'ashimni keltirgan.
2: Tirnoqchalarni ichlarida, narsachalar. Meni esa darsini buzgan va meni bilim olishimga xalaqit bergan sinfdoshlarim doim asabim buzgan. Borib aylantirib so'yib kelardi, lekin buni davr.
1: Mana asabim buzgan demaydi, g'ashimga tegandi.
2: Asabim buzardi.
1: Yumshoqroq qiling, ozgina.
2: Yo'q, unda yumshoq bo'lmaganmi?
1: Hozir
2: Hozir undan battar.
1: Shunaqa.
2: Lekin bilasizmi, anchadan beri ba'zi bir tinglovchilar asabimizga tayardi-ku, haligi bordi-yu, qitmir gaplar qilib. O'shalarga nisbatan ham yaxshi kayfiyatda munosabatda bo'lyapman. Urg'ayibman.
1: Yo'q, o'rganyapsiz endi. Ko'nikyapsiz.
2: Baribir ular to'g'rilash mumkin emasligini bilaman.
1: Kecha keluvdi, o'shani sizga aytmadim, xarakteringiz bilganim uchun. Yana hozir ketdi. Yo, xabar keluvdi kecha bitta.
2: A, yo'q, yaxshi qilsiz aytmasdan. Bo'lmasa hozir qora ro'yxatda turarmidi?
1: Nima qilaman hozir shuni aytmay qo'ya qolay desak ham
2: mundoq. Nima dedi? Ayting endi.
1: Artigimni tiqib qo'ydim-da. O'qimay qo'ya qolayin dedim keyin.
2: Yaxshi qilsiz. Unaqalari.
1: Yo'q, chiqarib qo'ydim.
2: Bekor chiqaribsiz.
1: Yo'q, endi siz o'qib bo'lganingizdan keyin mana siz ko'zingiz tushmaydi deb aytib
2: chiqarib ketgandan keyin hammasi. Mayli, mayli. Qari meni asabim asrayapsiz siz.
1: Nafaqat.
2: Yaxshi, yaxshi.
1: Omon bo'lasiz. Va boya gapim chala qolganda, hurmatli tinglovchilar, mabodo o'sha hali ham sinfdoshlarni guruhlarini tashkil qilganlar bo'lsa, hali ham bir-biri bilan bordi keldi, salom alik qiladiganlar bo'lsa, yozib qo'yinglar yoki ularni ham uyg'otib aytib qo'yinglar. KitFM eshitinglar 98. Hozir mana bu sinfdoshimiz haqida gapiryapmiz yoki eslayapmiz deb yozib qo'ysanglar, ular ham eshitishadi. Balki bir xotirlab olarsizlar yana shunaqa insonlarni.
2: Shunday, 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. Yozinglar, biz kutamiz bugun. Maza qilib maktab paytlarini eslaymiz.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Davet amız eşler ve bizde haberler bu aralığa çoğun yazıp yubarılgen. Kete rahmet ertelaptan Hit FM radyosun talep birge. Tağını boşla bolgan ingizden biz minnetdormiz ve haberlerini okup iştiramız. Yani sizni oşa payetlerde kaç ingizge tekke sınıfda oşa ingiz bolgan mı? Kaysi tomonlar bilen, kaysi cihatlar bilen, yok ki uzun tutuşu bilen mi bilmedim. Eslab ko'ring ve yazıp yubarın. Biz ise okup iştiramız.
2: Ve xohlasangiz radyoga mehmonga keling. Bizde oqshkolatlar yani Arab mamlakatlardan kelgan oqshkolatlar ichida nimalardir bor.
1: White chocolate, white chocolate.
2: Ve şu bilen bir gelişte kaynoqini suvchalar bilen mana hozir shokoladlar yeb efir olib boryapmiz.
1: Nima suv, choy yoki qahva yo'qmidi?
2: Har doim suvga o'rganib qo'yganimizga endi so'ramasdan quyib kepmiz endi taqsir. Yig'ishtiring suvingizni demaysizmi?
1: Olay bu suvni. Olay choy olib keling.
2: Olim ham kuyib qoldi.
1: Qo'l kuysa kuysin, yurak kuymasin.
2: Gapirmang, gapirmang. O'zim meni kayfiyatim yo'q edi, bilmadim shu radio eshigidan kirib kelishim kayfiyatim ko'tariladi. Nima
1: qilsam bordi?
2: Nega? Bo'lista. Ha, to'g'ri. Bu ham to'g'ri. O'zim bugun tushkun kayfiyatda efir olib boraman shekilli deb o'ylagandim. Sababi bir romanni eshitib tugatyapman. O ana. Endi o'xshadingiz rahbarlarga. Chunki men haligi 15 yilda bir-biriga erishib, endi baxtli yashayotgan er-xotin yaxshi ko'rishganlar, xotini mana o'ldi. Shuning uchun azizlar,
1: qo'ying ertalabdan o'shanaqa narsalarni.
2: Bir nasihat qilib qo'yib, bir qariya bo'lib. Yo, shunchaki ular eng asosiysi nima ulgurishdi bir-biridan ertalab bir-biri bilan urushib chiqib ketgan edi va kechga yaqin bir-biridan SMS orqali kechirim so'rashga ulgurishgan va bitta shuni o'zi ko'ngliga taskin beradi erni. Shunday ekan,
1: ha. Nimadan iborat endi
2: bu? Yo, bir-biridan kechirim so'raydi. Bir-birini kunduz kuni asabiga tekkan uchun kechirim so'rab, kechqurun shu voytot. Kafeda o'tirib, hammasini unutib, yaxshi kayfiyatda yarashish uchun kafega taklif qiladi eri xotinini va o'sha xotini velosipedda yaxshi ko'rgan turmush o'rtog'ini uzoq yillik sevgilisini oldiga ketayotganda mashina urib o'ladi. Va mana bir yil bo'ldi, hali ham o'ziga kela olmayapti erkak. Haqiqiy muhabbat shunaqa bo'ladi-da.
1: Mana sizlar tinglab guvohi bo'lganingizdek. Yo,
2: bundan xulosa qilish kerakki,
1: qissadan hissa shuki,
2: bir-biringizni tirikligingizda qadriga yetingda, bir-biringizni tirikligingizda shirin so'zlar bilan siylang. To'g'ri, asab bor hammada, lekin bugun chiqib ketgan insoningizni sog'-salomat qaytib kelishiga hech kim kafolat bermaydi. Lekin hamma uydan tirikchilik uchun chiqib ketganlar, erkaklar va ayollar sog'-salomat oila bag'riga qaytib kelsin.
1: Hozir yig'lab.
2: Voy to'g'ri, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, azamat. Fonni o'zgartiring. Shunchaki bu har bir inson, ana bu
1: yig'lashdi.
2: Yo, har bir inson asar o'qisa ham xulosa qilish kerak-da. Men shunaqa xulosaga keldim.
1: Albatta, biz haligi xulosali joyini ham bir yaxshi tarzda yetkazib qo'yilik sizga dedik-da, hurmatli tinglovchilar. Ozgina hazilyu, ozgina toshi bilan birgalikda yetkazib qo'yish harakatini qildik.
2: Yani 44 daqiqa o'tganda erinmasdan yozishibdi.
1: U qachetdan yozishganda, menimcha shu payt ularda tong bo'lgan bo'lgan. Hozir mana 8-yanvarda yozgan tinglovchimiz 20 mayda mana yozib turar. Ko'rsatmas. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarimiz Azamat Oxundiy va Qunusxon Abdullayeva. Sizlarni Samarqandga komandirovkaga ketayotib mazza qilib eshitib ketyapman. Yoshligimda Jaloliddin degan sinfdoshim bo'lardi. Shunaqangi bir qitmir, yaxshi o'qimaydigan, kamiga ovozi chiylab gapiradigan sinfdoshim bo'lardi. Rossa samga tegardi. Bir kuni sinfdoshlarim o'sha bola bilan sinfga qamab qo'yishdi. Qarasam oldimga kelyapti. Rossa tepgan oxiri. Oshlari ishli mani teftashadi deb baqirgan bu xabarni bizga Gavhar yozib yuborganlar. Ana qanaqa qizlar bor, qanaqa qizlar bo'lgan, balki hozir ham bordir. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolamiz, bir-birini tepayotganlarni, bular o'g'il bolani teftashagan ekanlar. U bola sog'mikan Gavharxon?
2: Hozir
1: Samarqandga ketayotgan ekansiz, yo'lingizga xatar bo'lsin.
2: Men bir narsaga xursand bo'laman, Azamat. Yaxshi ham biz bolaligimizda telefon bo'lmagan. Bo'lmasa hozir biz ham internet tarmoqida yulduzlarga aylangan bo'lardik. Bo'lishi mumkin. Ham aloqachi bo'lganman, ham balochi deydi.
1: Hozir ham internetda yulduzga aylan bo'ldingiz.
2: Nimaga? Endi pishiriqlarim bilan?
1: Yo, boks bilan ham.
2: Endi hobbi bo'lyapti. Endi bilaman, o'zim uchun kelajakda bilib bo'ladi. Assalomu alaykum, Azamat aka, Qunduzxon. Yulduz bo'lib ketsa menga telohranitel kerak bo'lmaydi-da.
1: Yo'q, bitta turasida.
2: Balki endi bu qo'l bilan u tegishi silash bo'ladi.
1: Qanaqaligiga qarab.
2: Shunchaki vajohat bor xolos, kuchi yo'q. Ishonmanglar, Azamat Xundizxon, yaxshi keldingizmi? Tuzumiz siladi debdilar, biz tuzumiz. Aniq toshkentlik inson yozganlar. Ishlarga omad, charcha mela, kuningiz barakatli o'tsin debdilar. Yaxshiyam sizlar borsizlar, kayfiyatni zo'r qilib yuborasizlar baribir. Azamat aka, siz Nuqul Xundizxonni kutib o'tirasizsa, kelgandan keyin boshlaymizmi? Maylimi, hammasi yaxshi bo'ladi Azamat aka debdilar.
1: Boshlaymiz. Boshlaymiz. Boshlab bo'ldik biz. Assalomu alaykum. 2009-yil Sergeli tumani 8-chi maktabni tamomlaganmiz. Mana hali ko'rishib turamiz. Shu hafta 24-chi may kuni yana ko'rishamiz. Har safar darsga kromasdan futbol o'ynaganimiz hammani asabiga tegardi. Bu xabarni Aziz yozib yuborganlar, darvoqa so'nggi qo'ng'iroq yaqin. Mana shunaqa o'shaning uchun ham eslayapmiz maktab davrlarini-da.
2: Salom energetik boshlovchilar, keldinglarmi kayfiyat ko'taradigan sizlar va sizlar bilan basila bu yog'iga endi debdilar. Bassamiz endi, mana bosilar emas, basila debsiz.
1: Elmurod, qayerlasiz? Soppa soq dumbillab yuribdi, tepkilarim hali ham esida degan bo'lyapti. Ana bo'lsam. Xo'p, keyingi xabar Shahnozadan. Assalomu alaykum. Meni 9 yil bir partaga o'tirgan sinfdoshim Nuqul jahliga tegardim, lekin shu sinfdoshim 3 yil sovchi qo'ydi. Tegmadim. Chunki o'rtog'imda edi deb yozibdilar bu xabarni Shahnoza Zoirova.
2: O, do'stga tegib bo'lmaydi azizlar. Do'stni do'st sifatida qabul qilganingizdan keyin unga tegib bo'lmaydi. Men lekin sinfdoshlarim suv ichib qo'yishi, sinfdoshlarim tegishdi. Xayolim bir chekkasiga ham keltirmaganmanda. Hammang o'tiringlar dedim, klass komadimda.
1: Savolimiz shunday bo'lgan, ya'ni g'ashingizga tegadigan sinfdoshingiz, uni qaysi tomonlari siz g'ashingizga tegan
2: shu farqi. Tasavvur qilasizmi biror bir sinfdoshingizga suv ichib qo'yishi? Chunki hammasi o'rtoq bo'lganda, hech qanaqaligi turmush o'rtoq sifatida ko'rmaysiz-ku.
1: Tasavvur qilmayman va xohlamaganmanim, chunki 29 yoshda men uylanganman, 40 yillama yigit bo'lib, 29 yoshda men sinfdoshlarim hammasi.
2: Shunaqaligi maynam chiqib ketdi-yu. Muhola kim desa, o'z sinfdoshim mapu-ku deydi-ku. Hali o'zlar
1: shevarardigan.
2: Salom, meni bitta o'rtog'im bor edi. Buni kavlab, dumaloqlab turardi-da, debdilar. Burnini dimoqchi bo'lganlar. Voy dod, voy dod.
1: Ertalabdan.
2: Не надо подробности, deydi-ku. Dumaloqlab turar. Voy bo'ldi.
1: Siz ham o'qing, oldi ko'rib oling.
2: Tushunmadim. Yo'q, endi bunini deganda.
1: Men o'qish kerakmiz o'zingiz.
2: Atrofga qarab, hech kim qaramayapti. Voy bo'ldi, bo'ldi.
1: Yana davom ettirasiz. Bo'ldi o'qing shu xabarni.
2: Irmasdan haligi kirchikirchigacha yozibsiz.
1: Kirchikiri kerak emas, tushuning.
2: Bizda shunaqa ijodkorlarda shunaqa narsa borki, bizda tasavvurimiz juda keng. Ha,
1: bo'ldi endi. Hamma narsani tasavvur qilib, hozir aytaman bering endi.
2: Bu shokolad ham o'tmay qoldi.
1: Bala, shiir kepti, shiir anu bo'ladi. Assalomu alaykum, yondirgalka boshlovchilar, maktabda nimalar bo'lmagan deysiz? O, hamma sohada naglig' romchi o'rtog'im bor edi, o'shani ko'rsam asabim buzilardi. Shu 4-ta 5-ta so'z qo'shib yozilgandi, o'sha kaseta chaylaganda o'qildi. Odam o'zgarmasa ekan hali ham shunaqa deb turar. Kecha kerak bo'lding bolalik chog'im, senga qo'l uzatdim. Yo'q, yeta olmadim. Oshkora g'irromlik qildi o'rtog'im. Men bor o'ynamayman deb keta olmadim. Erkin Vohidovdan she'rlarni keltiribdilar.
2: Juda chiroyli o'qidingiz, rahmat. Ravshan Abdusalomovich yozibdilar. Sardor degan bola g'ashimga tegardi debdilar, qarang. U eshak debdilar. Borchi o'qiyapman, lekin men uch narsa qo'shganim yo'q. Men yaxshi ko'rgan qizni yaxshi ko'rgan, u ham va ikkalamiz tarashib boshqasiga, ikkalamizni ham tashlab debdilar, tanlamasdan boshqasiga tegib ketibdi. Keyin ajrashib ketibdi. Keyin Barno degan qiz bo'lardi, xunuk qoravoy edi. Vi, hattoki bir marta
1: yo'q, unaqa emas.
2: Tushunarli. Va ko'chada ko'rib qoldim, u meni tanib qoldi. Vi, shunaqa narsa bo'lib ketibdi. Eh, attan dedi debdilar. Mana ko'rdingiz?
1: Siz oldin xabarni ko'rib oling, iltimos.
2: Yo'q, mana chiroyli bo'lib ketibdi demoqchilar-da.
1: Nima bor ekan endi?
2: endi bizda degan narsasini inobatga olyapti deb
1: o'ylagan.
2: Ko'cha tilida yozmayman, men ko'cha tilini tushunmayman. Faqat adabiy til me'yorlarini tushunaman.
1: Ha, ustiga ham tegdigi narsasini aytgan bo'lsa kerak.
2: Nima desalar ham, shundayligicha qabul qilaman, men narsa desalar endi
1: narsa. Narsa, ustiga liboslar, aytgan shu narsa, sumkalar bo'lishi mumkin narsa. Shuning
2: uchun to'g'riligicha qabul qilaman,
1: bo'lishi mumkin narsa.
2: O'sha bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
1: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, sho'xshat dot boshlovchilar. Har kuni sizlarni ishxonaga eshitib ketaman. Ertalabdan hammaga yaxshi kayfiyat ulaysizlar, ulashasizlar deng. Hayda, javob bo'lmasa. Uyimdan ishxonaga 10 daqiqada yetib boraman. Shunda ham kayfiyatni zo'r ko'tarasizlar. Sizlarga gap yo'qdi. Bu e'tiroflarimizga Munojat Sobirova yozdi. Sizchi Munojatxon g'ashingizga tegan sinfdoshingiz bo'lganmi? Shuni ham yozing.
2: Assalomu alaykum, Azamat Oxundiyev va Xundi

0: Doshim bo'lardi va bitirguncha tushunarli asabimni buzardi. Hozir juda chiroyli qiz bo'lib ketgan, sinfdoshlar ko'rishib qolsak maqtanchoqlik qilsa, o'sha maktab paytlarini eslasak sekin bo'pti, men qaytdim deb qochib qolardi. Abdulaziz yozibdi, mana maktabda boshqacha bo'lgan, keyin zo'r bo'lib ketgan qizlar haqida gap ketyapti.
1: Siz ham yozib yuboring, hurmatlilar, ya'ni g'ashingizga tekkan sinfdoshingiz nima sababdan shu g'ashingizga tekkan edi, bir eslab ko'ringchi. Qiliqlarimi yoki qaysidir bir xatti-harakatimi, fe'l-atvorimi va bizni manzilimizga yozib yuboring. Nima edi? Nechi edi?
0: 88-114-98. Atela Baysuri esa shkolatayotgan bo'lib.
1: Osh bo'lsa. Xo'sh, eshitamiz, maktabni eslaymiz.
2: FM 98 MHz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Bahor.
1: Bahor.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Xo'p aytamizlar, Baxujayim qo'yishi debdilar. Keyinroq ozarkanmiz, hozir bosib yeyish kerak.
3: Kimnikini reklamasi ketdi orada. Qo'shiqlarda ham mana reklamalari, hamma yo'q reklama bo'lib ketyapti oxirgi paytlarda.
2: Bizda esa xabarlar bor, sizni g'ashingizga tekkan, sinfdoshingiz haqida so'ragan edik. Salom, zo'r boshlovchilar, buncha massa qilib kulasizlar, ertalab kayfiyat zo'r, omad sizlarga g'ashga tekkan ko'p bo'lgan. Eh, mayli, oz qoldi. Ko'rishamiz 25-da xudo xohlasa deb yozib yuborib turar, gullardan kelgan xabar ekan.
3: Kim bilan ko'rishmoqchisiz?
2: Sinfdoshlar bilan ko'rishmoqchi ekanlar.
3: Voy, biz bilan deb o'ylabman, to'g'ri. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Meni sinfdoshlarim tanaffusda sochimni o'ynayverishardi. Sochim zo'r edi, qalin edi, uzun edi deb havaslari kelardi. Mana g'ashimga kelardi, asabim buzilardi. Kamiga bola ham sochimni ushardi va sochim zo'r edi deb o'zim ham tovonimga tushirib yurardim o'stirib debdilarda. Hammani havasi kelgan ekan Malikaxonga. Lekin Malikaxonni o'sha hamma g'ashiga tekkan ekan.
2: Mana, assalomu alaykum super boshlovchilar. Xayrli tong. Meni bir Abror ismli sinfdoshim bor. Maktabda har ikki kunda urushardik bir-birimiz bilan, chiqishmasdik. Hozir esa eng yaqin uch mushketyorlardan biri G'ofurjon Abror do'stlarimni. Jonlari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Efirga omad, kuningiz fayzli, barokatli o'tsin deb buni doimiy tinglovchimiz Jahongir Solijonov yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, kuningiz zo'r o'tsin sizga ham.
3: Salom qadrli boshlovchilar, sog' omonmisizlar? Boshlangan kun barchaga omadli kelsin. Savolga kelsak, menda bunaqasi bo'lmagan yoki esla olmadimmi, bilmadim. Efirga omad, Alimkent Baxmal qishlog'idan Muslim.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Eng zo'r pozitiv boshlovchilar, Qunduzxon va Azamat. Maktab davrida mani Xurshid degan sinfdoshim bo'lgan. Mani rus maktabdan o'tganim uchun doim masxara qilardi. Shu narsa mani rosa g'ashimga tegardi. 4 sinfni bitirayotganimizda o'qituvchimga aytib berganimda rosa urushib berganlar. Shundan keyin man boshqa maktabga o'tib ketganman. Lekin u sinfdoshimni 1991-yildan beri ko'rmaganman. Lekin hozir kulib eslayman ba'zida. Doktor Miyassar yozib yuboribdilar bu xabarni. Zo'r-ku.
3: Nishonov xotiralar. Nishonov Shuhrat yozibdilar. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Men Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani 40-chi maktabda o'qiganman. Va o'sha vaqtlarda sinfdoshlarim bilan qonga qon, jonga jon edik. Juda ham inoq bo'lishgan ekanda. Hech kim g'ashimga tegmasdi. Hozir bir yig'ilib toqqa boraylik desam, ruxsat olish olmaydi deb g'ashimga tegishadi. Aytishadi-ku, buzoqni yugurgani somonxonagacha, sinfdoshlarimni yugurgani esa uylangunigacha bo'ldi.
2: Omon bo'lsa, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Maktabmi 2006, maktabni 2006-yil bitirganmiz sinfdoshlar bilan. Ahilmiz, har oy ko'rishib turamiz. Ko'z tegmasin, chet davlatlarga ham borib turibmiz. 301 maktab, Sergeli 9 A'ni bitirganlar, salyutlar deb Farruh Musaxo'jayev yozib yuboribdilar.
3: Salyut sizga ham. Saidbek Umarbek akam, Amirxon akam, Nazi, Nozmina opam, Sora opam va men Azizbek maktabga ketyapmiz. Dadam olib ketyaptilar. Farruh Ikromovdan kelyapti mana shunday xabar. Shunaqa ohangda yozishgani aniq.
2: Shunaqa o'zi kerak. Assalomu alaykum, xayrli tong sizlarga. Kayfiyatni zo'r ko'tarasizlar deyman. Mani jig'imga hech kim tegmagan, aksincha men butun sinfni jig'iga tekkanman. Men 9 yil sinf sardori bo'lganman. O'zi kichkinagina qizcha bo'lganman, lekin katta-katta sinfdosh o'g'il bolalar mendan qo'rqardi. O'ylab qarasam, tap tortmay urib tashardim. Ey, jim bo'llaring, to'polon qimalaring deb ular ham indamay o'tirishardi. Hammasini sansirab gapirardim. Qolganlar mani sizlashardi. Rossa yomon ko'rishgan bo'lsa kerak mani. Hozir gaplashib qolsak xijolat bo'laman. Qo'p-qo'ti kishilarni sansirash yaxshi bo'lmayapti. Sizlashga xijolat bo'lyapti odam. Lekin sinfdoshlar rosa ham oqibatsiz bo'ldi. Hech ham ko'rishib tadbirlar qila olmaymiz. Dildor yozganlar bu xabarni ana.
3: Assalomu alaykum Azamat aka va Qunduz opa, yaxshimisizlar? Ertalabdan kayfiyatni a'lo qildinglar. Arsenal chempion bo'ldi va o'qchilarni tabriklayman. Vohid yozganlar.
2: Sevgimni qabul etmay g'ashimga tekkan sinfdoshim bor edi. Bilmaganing aytib turardim, qalbimdan qalqib turardim. Nafim tegsa ko'krak kerardim sendek mas'um qizga sinfdosh. Darslar tugab olganda hordiq chidolmasdim bir kundan ortiq. So'rsang jonim qilardim tortiq sendek mas'um qizga sinfdosh. Yoshlik endi yopilgan darcha ochilmaydi, tortsamda harchan ko'z tikaman, ko'zlarim charchab sendek mas'um qizga sinfdosh. Abdulloh Xoldorov, ajoyib satrlar uchun rahmat sizga.
3: Abdulloh yozib turar, shu ertalabdan 5 ta kesanglar bo'lmasmidi, maza qilib eshitardik deb turar.
2: Bo'ladi, alohida pul to'lasanglar bo'ladi.
3: Yo'q, men lekin kelmayman, aniq o'zim ham mozgina yashashim kerak.
2: Yashaysiz-da.
3: Lekin bugun budilnikdan avval 5 ta uyg'onib oldim, 5 ga yetmasdan uyg'ondim. Refleks bo'lib qolar ekan odatda.
2: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Men Toshkent shahar 3-tepa tumani 236-maktabda o'qiganman. 2004-yil bitirganmiz. Eh, maktab paytlarimiz qizlarimiz stuliga knopka qo'yib qo'yardik. Ayniqsa Sony va bilyard o'ynash uchun maktabdan qochardik. Olim degan sinfdoshim, og'aynim hammani g'ashiga tegardi. Hamma buzg'unchi g'oyalar shu boladan chiqardi. Afsus, 33 yoshda saraton sabab vafot etgan, oxirat obod bo'lsin deb yozibdilar.
3: Lekin bizda hali hamma sinfdoshlar tirik. Umrlari uzoq bo'lsin.
2: Uzoq bo'lsin.
3: Sog' bo'lsin. Demak, hali u yoshga yetmabmiz. Salom, men Farg'onadan Nurmuhammad. Omon degan sinfdoshim bo'lardi. Maktabga non bilan chirsinok, ma'lumki chirsinok, ya'ni sarimsoq piyoz olib kelardi. Tanaffusda non bilan qo'shib iste'mol qilardi va birga o'tirardik. Tushundingiz degan umiddaman, debdilar.
2: Ana nima g'ashlarga tekkan ekan. Assalomu alaykum, tuzumizlar, hazilkash boshlovchilar, mening sinfdoshim bo'lardi. Hamma bolalar uni kalla deb chaqirib, nerviga tegardi, deb bu xabarni Baxtishga yozibdilar.
3: Istam yozganlar, assalomu alaykum, super boshlovchilar, o'sha g'ashimga tekkan sinfdoshim hali ham yonimda, hech qutula olmayapman, debdilar.
2: Vaqtli bo'lik. Assalomu alaykum, maktabda majlis paytida sinfdoshim Manush bilan koridorda pirotexnika yoqib qochganmiz. Shunaqa bangillagan o'qituvchimiz baqirib ketganlar, zo'r paytlar bo'lganda, deb eslabdilar mana 0707 raqam egasi.
3: Husan esa eng qitmir bola o'zim bo'lganman, hech kimga kun bermaganman, debdilar. Eh, sinfdoshlar bezor bo'lgan ekanda sizdan.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum, quvnoqlarim, sog' omonmisizlar? Meni bir sinfdoshim bo'lardi, o'g'il bola, juda ikkichi bola edi. O'sha ikkichi hammani asabiga tegib yurardi. Bir kuni kelib menga qiliq qildi va men turgan joyimda bir sakrab tepdim. Joyimni o'qimang. Kechki payt uyimizga dadasi kelib, qizing o'g'limni tepdi deb shikoyat qilgan dadamga. Ishoning, shu bola uylanib farzandli bo'lmaguncha menda halovat bo'lmagan. Xushkida Jaloliddin deyman, yozib yubordi. Xo'sh, nima bo'ldi natijasi? Keyin yaxshimi, hammasi joyidami ish qilib?
3: O'sha oxirgacha yozingda nima bo'lgan, qanday holatga kelgan?
2: Natija hozir yaxshimi ish qilib bo'ldi?
3: O'sha shu bo'lsa bo'ldi. Sheriy satrlar kelibdi. Kel ikkimiz qahva ichaylik. Qahva mendan, manzara sendan. Dardimizni teng bo'lishaylik. Yig'lash mendan, qahqaha sendan. Kelganingda yolg'iz edim man, ketar bo'lsang insof bilan ket. Manzarangni butun qoldirib, yolg'izligim yarmin olib ket. Ko'ngil asli istamas edi. Na qahva yu, na qahvaxona. Ko'ngil oshiq istardi balki, qahva esa balki bahona. Mahbubi yozibdilar. Ushlari qalamiga mansub ekan. Rosa she'r yozib yodlardim. Rosa yig'loqi bo'lganman, yaxshi kayfiyat. Hamma kunlarni nima yig'laysan deb. Nima yig'laganman bilmayman, lekin Manchester yozibdilar, ko'p yig'lagan ekanlar. Lekin ko'p yig'lagan insonning qalbi pok bo'ladi deyishadi.
2: Qanaqa manzaran kutgan ekanlar bilmadim, lekin shu she'rda. Assalomu alaykum, mani birinchi sevgilim sinfdoshim edi. U erga tegib ketdi. Men uylandim, keyin uni hayoti o'xshamadi. Hozir taqdir ekan, ikki ro'zg'orim bor. Ana bo'lmasa, shunaqa xabarlar ham kelibdi. Azizbek, omon bo'ling.
3: Yonimda bir yor degan qo'shiq esimga tushib ketdi.
2: Ana ko'ngillarda qolib ketgan ekan deb.
3: Opaginam, Samarqand darvoza ishlariga omad, toshkentlikman, debdilar-da. Kimdir so'radimi sizni qatliligingizni?
2: Toshkentlik bo'lsa kerak.
3: Elmirod
2: tuzuv deganlariga.
3: Ko'raveringlar-da sizlar bilan. Ha, tushunarli, tushunarli. Rahmat, rahmat javob uchun.
2: Bu yil 23 yil bo'ldi maktabni bitirganimga. Surayyo ismli qiz bo'lgan, kimdir bilan urushmasa o'sha kuni uxla olmasdi. Bobur yozganlar.
3: Bitta sinfdoshimiz bo'lar edi, u bor davrda fayzli o'tardi deganlar, davrlarda.
2: Assalomu alaykum.
3: To'g'ri endi, bor ekan. Yangi-yangi anekdotlarni, ya'ni latifalarni aytib berardi. Va chiroqli qo'shiqlar kuylab berardi.
2: Chiroqli qo'shiqlar.
3: Nima degani u chiroqli?
2: Juda
3: ajoyib qo'shimchalaringiz bor ekan. Ha. Aksirib o'qituvchilarni gapini tasdiqlab 5 baholar olardi. Noxush holat oqibatida o'tgan yili 34 yoshida vafot etgan, Alloh rahmatiga olsin. O'rni bilinyapti, debdilar. Sanans nikostida kelyapti bu xabar. Ha, deydi, u yosh tanlamaydi, deb bejizga aytishmaydi. Mayli, uni nomini aytmaylik. Hozir nima haqida gap ketayotganini bilyapmiz. Ba'zi xabarlar haqiqatan ham bizni o'ylantirib qo'yyapti.
2: Xo'p, keyingi xabarni o'qib eshitiramiz. Assalomu alaykum, maktab paytida hamma o'qib yozib dars qilib baho olsa, bir sinfdoshim ustozlarning ishini qilib 5 olib ketardi. Shu narsa meni jig'imga tegardi, Jahongir mana. Haliga adolat peshi insonlar mana shunaqa holatlardan asabiylashadi.
3: Assalomu alaykum qadrli boshlovchilar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi bugun? Savolni ajoyibini aytibsizlar-ku. Menda Bahodir degan sinfdoshim bo'lardi. Ko'rsam, jinnimi mazasi qochib qolardi. Hozir sal ko'nikib qolgan unga. Nimaligini o'zim ham bilmayman, nima uchun yoqtirmasligimni. Xondizxon opa, Azamat aka, bugun meni ota bo'lishimga sababchi bo'lgan Maryam xonimni 1 yoshga to'lganligi munosabati bilan qizalog'imni tabriklayman. Biz ham tabriklaymiz Maryam xonni, juda chiroyli ism qo'yibsiz.
2: 20 may sanasida tavallud topganlarni tabriklaymiz. Bu soatimizni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Hurmatli tinglovchilar, katta rahmat. Juda ham ko'p xabarlar qolib ketdi. Biz efir ortida tanishib chiqamiz bu xabarlar bilan. Keyingi soatlarda esa sovrinli loyihalarni birgalikda amalga oshiramiz. Xizmatingizdagi boshlovchilar Xunusxon Abdullayeva, Azamat Oxundi, yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Yo'ldagilar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Manzilingizga tinch, omonlikda, xavfsizlikda yetib oling.
0: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: FM 98 KTFM radiosi Dong Drive Show dasturining 2 soati boshlandi. Assalomu alaykum barchaga.
2: Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar. KTFM radiosining erkatoy muxlislari ertalabdan KTFM radiosiga sozlanib, FM 98 dan dunyoning turli nuqtasida tinglashni boshlagan barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yaxshi kayfiyatda bajarilgan har bir ish o'zining ijobiy natijasini beradi. Ishonavering.
1: Shuning uchun mana shunaqa yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lishini biz juda ham xohlaymiz. Dasturlarimiz davomida bo'layotgan hazil-huzullar, qo'shiqlar, ajoyib loyihalar hammasi sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Bugun 20 may sanasi va bu sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Butun jahon asal arilar kuni sifatida belgilangan. Tabriklaymiz asal arilar sizlarni.
2: Tabriklaymiz albatta. Asalaricha tabrikladingiz lekin. Bundan tashqari bugungi kunda har bir xonadonda, har bir insonni garderobida jinsi shimlar bor. Va mana shu jinsi shimlarni ixtiro qilingan kuni sifatida nishonlanar ekan. Bilasizlar, bu juda ham qulay va pishiq shim, ya'ni osonlikcha yirtilmaydigan shim sifatida, mato sifatida e'tirof etiladi. Sababi u birinchi navbatda qora ishchilar uchun yaratilgan mato hisoblangan, chunki ular ish qilganda doim shimlari yirtilib ketavergan, yirtilib ketavergan va shu ixtiro qiladigan inson bir mustahkam narsa yaratmoqchi bo'lgan va shu bilan birgalikda qulay bo'lish kerak bo'lgan va shunda jinsi matolar ixtiro qilingan ekan.
1: Mana shunaqa butun jahon metrologiya kuni bugun va tabriklaymiz mana shu sohada faoliyat olib borayotgan barcha tinglovchilarimizni, yurtdoshlarimizni.
2: Volga avtomashinasini Volga
1: daryo haqida bo'lsa kerak.
2: Daryo haqidamikan, lekin Volga avtomashinasi avvallari mahallada bitta ikkita boyvachalar uyida bo'lardi. 31 yoki 20 tor, gaz 31, gaz 20 tor deyilardi. Ha, unda daryo haqida gap ketar ekan azizlar. Bu daryoni bilganlar bor, bilmaganlar bor va menga o'xshab mashinaga o'xshatganlar bor.
1: Ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor.
2: Ko'rmaganlar bor.
1: Yana qanaqa bayramlar bor ekan?
2: Yana ajoyib bayramlardan biri bu albatta, yo bu bayramni aytish shart emas ekan, mustahkam do'stlar kuni ekan bugun. Mana bejizga biz sinfdoshlar haqida savol bermapmiz. Mustahkam, qadrli, bir umrli do'stingiz bo'lsa bu sizni baxtingiz.
1: Yevropa dengizlari kuni sifatida belgilangan ekan. Ana shunaqa ham dengizni xush ko'ruvchilar.
2: Agar
1: Yevropa dengizlarida dam olishlar ham nasib etsin.
2: Va hozir bizni agar travmatolog shifokorlar tinglayotgan bo'lsa, ularni ham bayram bilan tabriklaymiz bugun, chunki ularni bayrami ekan.
1: Xalqaro qizil krossovkalar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Juda ham ajoyib. Bunaqa krossovkalarni yoqtiradiganlar bo'lsa, ajab emas, chunki ko'pchilikda ko'zimiz tushadi, ko'ramiz, to'g'rimi?
2: To'g'ri, chiroyli turadi. Va bundan tashqari ichki dunyoingizni, ya'ni go'zal dunyoingizni ko'rsatadigan kun ekan azizlar.
1: Butunjahon mahsulotlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Va mo'jalni aniq oladigan kun ekan bugun.
1: Xalqaro klinik tadqiqotlar kuni sifatida ham belgilangan. Mana shunaqa tadqiqotlarni olib borayotganlar, sizga omad tilaymiz. Tadqiqotingiz muvaffaqiyatli bo'lsin.
2: Butun dunyoda bugun o'sha nima deydi, tovar, mollar bilan shug'ullanadigan
1: mahsulotlar dedik-ku.
2: Mahsulot deb tarjima qildik.
1: Shunaqa bo'ladi. Xo'p, Saudiya Arabistonida esa Britaniyadan ozodlik kuni sifatida belgilangan nishonlanar ekan bugun. Tabriklaymiz, mustaqilligingiz muborak bo'lsin, Saudiya Arabistonliklar.
2: Indoneziyada esa bugun shifokorlar kuni ekan.
1: Indoneziyalik shifokorlarni ham tabriklab qo'yaveramiz. AQShda qutqaruvchi itlar kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Juda-juda ko'pchilik yordam beradi. Bu kinologlarni yordamchisi, psixologlarni ham, meksikalik psixologlarni ham tabriklaymiz. Venesuelada radio kuni ekan.
1: Zo'r, Venesuelalik hamkasblar, muborak bo'lsin bayramingizlar. 20 may sanasida tug'ilganlarni tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin Kino Hit loyihasini e'tiboringizga havola etamiz. Bu loyihada ishtirok etib, siz Miko brendidan mazali premium sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Turli mevaliklar bor, yaxshi bilasiz buni. Va alaqa qachon tatib ko'rganlar bilishadi uni, ta'rifu taqsini qanday ekanligini. Va mana shunaqa ichimliklarni bir blokini yutib olishingiz mumkin Kino Hit loyihasida. Undan tashqari Miko brendi logosi tushirilgan futbolka, kepkalar ham sizga nasib etadi.
2: Xuddi shunday azizlar, buning uchun 88 114 98 raqamlarga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
1: Albatta, shartlarni esa bir necha daqiqalardan keyin, to'g'riroq qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin biz tushuntirib o'tamiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Davom etamiz.
0: 98

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Reklama bo'limi
5: 33 598 00.

0: Qasi boshlandi. Barcha-barchaga omad yor bo'lsin va bu loyihada ishtirok etish uchun 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. 81-81 raqam egasi sim qoqdilar va biz ularni hozir efirga olib chiqamiz.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tonglar xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, birga bo'lsin.
1: Ismingiz?
2: Toshkent shahridan Ulug'bekman.
1: Juda ham xursandmiz. Ulug'bek, nima ish qilasiz?
2: Tadbirkorman.
1: Tadbirkorsiz, juda ham yaxshi.
0: Qarshi xizmat ko'rsatishmi?
2: Xizmat ko'rsatish.
0: Qaysi sohada xizmat ko'rsatyapsiz?
2: Biz eshik romni o'rnatamiz.
0: Zo'r, barakasini bersin.
1: Mana endi eshik rom o'rnatmoqchi bo'lsangiz, sizga murojaat qilamiz Ulug'bek.
0: Mana ishingiz bor-ku, shu bular o'rnatadilar-da. Haligi yog'och eshik romlarnimi faqat?
2: Yo'q, har qanday turdagi har qanday turdagi
1: temirlarni ham o'rnatar ekanlarmi?
0: O'rnatilgan eshik bor shu, bu ozgina muammosi chiqyapti radioyimizda. Shuni bitta ko'rib bersangiz bo'larga vaqtingiz bo'lsa o'zi.
2: Behijolat bo'ldi.
1: Ochilmay qolyapti.
0: Ochilsa yopilmaydi, yopilsa ochilmaydi deb qo'ygan teshigimiz bor.
2: Bo'ldi, mana sovg'ani olish bahonasida.
1: Yomonsiz. Shartlarimizni bajarishingiz kerak Ulug'bek. Hozir sizga filmdan parcha o'qib eshittiramiz. Radio ovozini baland qilasiz. Film topganingizdan so'ng filmga doir ikkitagina savol beramiz. Marhamat, eshiting.
3: Alo.
4: Va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
4: Men siz yaxshi o'tiribsizlarmi?
3: Yomon emas.
4: Nima yozsam?
3: Qalbasa. Yeysizmi?
4: Qani?
3: Men.
4: E?
3: Nonushta qilmaganmidingiz?
4: Yo'q.
3: Yoqdimi qalbasa?
4: Ha, yoqdi. Men qara. Nima deydi? Birinchi marta uchrashganimiz esingdami?
3: Esimda.
4: Keyin o'shani eslab boshqatdan uchrashaylik. Xuddi hech narsa bo'lmagandek uchrashaylik.
3: O'xshayrmikan?
4: Albatta o'xshaydi. Bo'lmasam kelishdik-a?
3: Kelishdik.
4: Nima deding?
3: Mayli.
4: Bo'ldi.
1: Dajjallab bordi. Ana.
0: Mana shu.
1: Barcha
0: qaysi filmdan olingan? Film nomi boshqacha-ku endi baribir.
2: Dachalar filmi o'sha.
0: Film nomi?
2: Dachalar bor, dachalar.
0: Dachalar bor, Ulug'bekdan mana shunday javobni biz qabul qilib oldik. Eshigimiz yana birpas buzib turadimi deyman deyman. Hozirni o'zida boshqa qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Ularda javob bordir. 77-95 raqam egasi.
1: Efirdasiz.
0: Ha.
1: Alaykum.
0: Turay, qo'shil, qo'shil.
1: Va alaykum assalom.
2: Yaxshi, assalom, salomatmisizlar?
1: Juda yaxshi ishlayapmiz, mana ertalabdan kelib. Rahmat, ismingizni ayting.
2: Abdumannob.
1: Abdumannob. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
2: Shomurod va Durdona.
1: Shomurod va Durdona.
0: Javobingiz
1: to'g'ri. Endi sizga savol beraman. Durdonani onasini qaysi aktrisa o'ynagan? Ya'ni o'sha filmdagi Durdona hayotda esa Oybek Nigoradagi Nigor o'ynagan.
2: Rolni.
1: Qaysi aktrisa?
2: Zuhra Ashurova.
1: Zuhra Ashurova. Javobingiz to'ppa to'g'ri. Yana bir savol beraymi? Xo'sh, endi yana bitta savol, bu Shomurodni buvisini rolini qaysi aktrisa o'ynagan? Oson savol. Hoz eslab turdingiz, o'shani bilib savol berdim-da mana. Uy, chiki bir javobingiz.
2: Alloh rahmat qilsin, Dilbar Ikromova o'ynagan.
1: Javob to'g'ri, tabriklaymiz.
0: Ko'rgan ekansiz, rosa berilib.
2: Esimga tushdi.
0: Tabriklaymiz, tabriklaymiz. To'ppa to'g'ri javoblar va siz va'da qilingandek Miko brendidan turli mevali premium sharbatli ichimliklarni bir blokini yutib oldingiz. Undan tashqari o'zi oldinchi ko'rdingizmi shu Mikodan?
2: Yo'q, hali.
0: Mana endi bu yo'lga tartib ko'rasiz, keyin bahosini berasiz. Qolaversa boshingizni asrab yurish uchun Miko homiyimiz sizga kepkalarni taqdim etyaptilar.
1: Futbolkalarni taqdim etyaptilar.
0: Ana shunaqa.
1: Tezroq olib ketsangiz bo'ldi, chunki bu yerda juda ko'p.
0: Ham ichimlikli, ham sarpali bo'lib ketyapsiz uni.
1: Ha, ha.
2: Rahmat,
1: salomat bo'lingiz.
0: Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin.
1: Raqamchangiz qayd etildi. Va biz keyingi filmni ham tayyorlaymiz keyingi g'oliblarimiz uchun. Biz har kuni aytyapmiz, bugun ikkita g'olib bo'ladi, lekin doim bitta g'olibni aniqlayapmiz.
0: Albatta, albatta. Bardavom bo'lsin, g'oliblarimiz ko'p bo'laversin. Va 20-may sanasida tavallud topgan barcha yurtdoshlarimizni yana bir kere tabriklaymiz, ularga sog'lik salomatlik tilaymiz va bu yurtdoshlarimizni orasida bizning ham xonadonimizda bugun xursandchilik kun. Zulayho Oxundiy xonadonimizni yangi vakilasini tavallud kunlari, ular 21 yoshda qarshi olyaptilar. Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin, jonningiz sog' bo'lsin. Yaxshi farzandlarni onajonisi bo'ling va bu tabriklarni bizni katta oilamiz nomidan qabul qilib olasiz. Otajonimni, onajonimni, buvimni nomlaridan sizga faqat va faqat yaxshi tilaklarni qolaversa, barcha yaqinlar nomidan sizga eng samimiy tilaklarni izhor etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, barcha orzularga erishib yuring. Muborak bo'lsin tavallud kunlar. Xo'p, biz esa davom etamiz azizlar. Qo'shiqlar ketma-ketligi. Undan keyin yana
1: kinohit loyihasi davom etadi. Ha, Telegramda ham juda ko'plab to'g'ri javoblarni yuborgan yurtdoshlarimiz bor ekanlar va ularni e'tiborsiz qoldirmagan holatda Jamiliddin, Farrux, Amonov, Fatima, Umid, Abduzohidjon, tabriklaymiz sizlarni ham. Eldo, DJ Jam, Abdug'ani, Abdulaziz, Polat, Sodiq, Falcon, Abdufattohov, tabriklaymiz sizni ham. Real Madrid, Mustafa Qobuljon, Dilshod, Jahongir Nurulla, Miyas Sar, Erkin, Sadulla, Shohnazar va boshqalar juda ko'plab zo'r to'g'ri javoblarni yozganlar. Bu film haqiqatan ham o'z paytida juda mashhur bo'lgan va kayfiyat ko'taruvchi filmlardan biri, ham ta'sirli joylari ham bor.
0: Albatta. Va mana shunaqangi ajoyib filmlarni kinohit loyihasida biz xotirlaymiz, eslaymiz. Qolaversa, sovg'alarni ham taqdim etamiz. Bu sovg'alar Miko brendidan. Omadingizni sinab ko'ring. 88-104-90-80 bu bizning raqamimiz. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Hit FM-də. Hit FM-də. Azamat və Qunduz xan. Hit FM.
1: Davam etamiz bizda Kino Hit loyihasi Migo brendidan kimliklar to'plamini yutib olmoqchi bo'lganlar rism qoqishyapti. Qo'ng'iroqlarni tindirishmayapti, lekin qo'shiqlar payti qo'ng'iroq qilsangiz foydasi yo'q. Yaxshi bilasiz, chunki qo'shiqning ustiga siz bilan suhbatlashib keta olmaymiz. Shunday ekan, qo'shiqlar tugagandan keyin qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. 51-12 raqam egasi. Tongdir Ashoda Kino Hit loyihasida xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Sizni qanday tanishib olaylik?
2: Bog'bek. Doimiy.
1: Bog'bekmi?
2: Da.
1: Xush ko'rdik sizni. Xo'p, ana endi esa bir filmda parcha tayyorlangan Bog'bek.
3: Eshitamiz Bog'bek sizni. Siz ko'p qo'ng'iroq qilasiz, lekin g'olib bo'lmaysiz, a?
2: Nega? O'tgan safar g'olib bo'ldim-ku.
3: Unda nima gani telefon qildingiz mana?
1: Nima qildingiz mana?
3: Nozik joyingizdan ushadim.
1: Ushaming.
2: Qancha bo'ldi?
3: Evet. Qancha bo'ldi? Nima yutdingiz?
2: Nima, sindikatdanmi?
3: Mayli, ancha bo'pti sindikatdan. Bir oy bo'pti?
1: Yo'q, ham.
3: To'g'ri. Mayli, unda Bog'ibek sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Eshting, radio orqali tinglang, marhamat.
4: Priyanida kimni bo'lardi?
5: To'ydagi suratmi? Uni qayerdan oldingiz?
4: Shu yerda narsalaringni orasida turgan ekan. Bugun ertalab Priya bilan gaplashgandim. U bilan uchrashmoqchiligini aytgandi.
5: Ha. Uni yoniga ketayotgan edim.
4: Men ham sen bilan boraymi?
5: Oye, u yerda siz nima ham qilardingiz? Umuman, hali men Priya bilan yolg'iz gaplashmoqchiman.
4: Qo'rqmaysanmi?
5: Qo'rqmayman, yo'q. Nimani o'ylayapsiz? Xavotirlanishga aslo hojat yo'q. Hammasi ko'ngildagidek bo'ladi.
4: Sal bo'lsa ham ozmasang,
3: yetadi.
1: Mana shu pappa parcha. Xo'sh, javobingiz qancha?
2: Javobim shunchasi. Anaqa bo'lsa kerak, o'tkinchi dunyoga o'xshatdim.
3: Nimaga unaga o'xshatdingiz siz endi?
1: O'tkinchi dunyo deyaptilar.
3: Albatta, javobingiz to'g'ri.
1: Tabriklaymiz sizni.
3: Endi filmga doir bo'lgan savolchalar bilan sizni siylashga majburmiz. Xo'sh, o'tkinchi dunyoda Saif Alixon o'ynagan rolda, ya'ni personaj ismi nima bo'lgan?
1: Voh, nima idea u jam? Bosh qahramonlardan biri.
3: Aman Shohruxxon ismi bo'lgan.
1: Javob ham aytib bering.
3: Priya degan ism bo'lmagan bu filmda umuman.
2: Nega? Boya Priya dedi-ku.
3: Yo'q, Priya demadi. U Priya yo'q edi. Yo, bosh qahramonlar ichida yo'q-da. Unaqa qahramon. Bo'lishi mumkin anaqa deb. Qo'shimcha aktyor, aktrisalar, masofka.
2: Kimada?
3: O'ychiki bir javobingiz.
2: Javobim
1: Bog'bek. Vaqt olmaymiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Yo'q, afsuski eslay olmadilar. Va Telegramga ham bir karra e'tibor qaratamiz. Bu yerda javoblarni yozayotganlar bor. Abduzohidjon, Amonova, Fotima, xo'p, Liverpul, Salohiddin. Kino nomi haqida yozganlar Ilhom Rajabov, Sanjar, Muhammad Ilyos, Mahmud Rajabov. Umid Xolmatov, Kamilovdan kelgan Farruh Musoxo'jayev o'tkinchi dunyo deb topibdilar. Yana kimda? To'g'ri javoblar uchun katta rahmat. Telegram orqali faollik ko'rsatayotganlar. Botir nimani o'qinglar? Bog'bon filmidan savol berdilar debdilar Bog'bekka. Nimaga Bog'bon filmidan berishimiz kerak? O'tkinchi dunyo filmidan parcha berib tur Bog'bondan bermaymiz ko'p. Va katta rahmat aytamiz Telegram orqali faollik ko'rsatganlarga.
3: Xo'sh, o'tkinchi dunyoni juda ham mashhur filmini juda ham mashhur qo'shig'i bor. Bu sokin kuylangani bor, keyin Sony qo'shig'i bor. Qaysi birini qo'yib eshitiraylik? Hozir kelgan 3 ta xabar buni hal qiladi, to'g'rimi? Demak, nima qilamiz?
1: Saif Alixon ijro etgan personaj ismi esa javobni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi.
3: Saif Alixon aman bo'lgan-ku, hamma biladi. Rohit bo'lgan, aman Shohruxxon, Rohit esa Saif Alixon ijro etgan rol. ya'ni personaj ismi bo'lgan.
1: Endi soundtrack masalasi. Nena
3: pretsedenti. Soundtrack masalasida javoblarni yozinglar. Hozir kelgan 3ta xabarga e'tibor qaratamiz, chunki soundtrackdan bo'lsin. Sokinini ko'pchilik so'rashdi. Albatta, Sokinini unda taqdim etamiz. Talaba saklarga binoan juda ham mashhur soundtrack va bu o'sha Shohruxxonni vafot etgan onlarni eslatadi. Ya'ni filmning eng dardli joylari.
1: Ana shunaqa. Eshitamiz birgalikda yaxshi kayfiyatsizni tark etmasin va 1-3 daqiqalardan keyin yana boshqa loyihamizni boshlaymiz. Miko brendidan esa mazali ichimliklarni, premium sharbatli ichimliklarni do'konlardan izlab topsangiz bo'ladi. Maza qilib tanovul qiling. Faqat o'zingizcha vermang, oila a'zolaringizga ham olib boring. Ular ham bir tatib ko'rishsin, ko'rishsin qanaqa bu ichimlik ekanligini bilishsin har holda. Mabodo tekin yomoqchi bo'lsa, bizani kinohit loyihamizda ishtirok etib g'olib bo'lsanglar, masalan bo'lish.
3: Shunday, shunday. Biz esa hozir Kalho Naho aynan mana shu filmdan eng mashhur saundtrekni e'tiboringizga havola etamiz. 98.

0: Tafsil ma'lumot eaukcion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HiPad reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan Badanju magacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Biz boshladik sizlar Hit FM radiosi va siz uzoq kutgan, to'g'rirog'i bir kun kutgan loyiha Hypad Quest boshlandi.
2: Va ayni fursatlarda biz Hypad Quest'da ishtirok etmoqchi bo'lganlarni birozgina sekinroq mashinangizni boshqarib turishingizni tavsiya etamiz, chunki hozir agentimizdan bilamiz bugun shahrimizni qaysi nuqtasida ekanlar. Assalomu alaykum, rahmatullo aka.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
2: Kun xayrli bo'lsin sizga.
1: Xayrli bo'lsin.
2: Yaxshi bo'ldingizmi?
3: Xayrli bo'lsin. Sizlarni quvnoqlarim ham deb atasharkan. Menga yoqdi.
2: Shunaqa shunaqa.
1: Nima deysa deyishyapti, lekin oxirgi paytda.
2: Shunaqa shunaqa. Kim nimani xohlasa aytib yozsin.
1: Shu shu, tinchlik bo'lsin. Siz ham albatta shu quvnoqlarni safidasiz, chunki doim ovozingizdan shunaqa pozitiv kayfiyatni his qilamiz. Rahmatlar aka.
3: Tashakkur.
1: Qiyin bo'lmayaptimi shu oxirgi paytlarda biz bilan birgalikda faoliyat olib borib, ertalabdan shu borib manzilga yetib olish, uyg'onib.
3: Yo'q, yo'q. O'pit kuchliligidan ani tarbiyalab oldinglar mani, yo'lingizga sog' oldinglar.
2: Uddasidan chiqdik. Hozir endi yana shahrimizda qaysidir tumanidasiz, bilamiz. Qaysidir manzildasiz.
3: Azamatga o'ylab qarasam, oy deydigi international school reklama qilamiz faqat.
2: Mana buni navbat keldi.
3: Jali pastga. Oybek. Oybek metro. Katta chorraq, ha? International school parkovkasi bor, kiradigan joyi bor. Oldin bu yerda Angel Food bo'lgan.
2: Ha. Shunda kosmonavtlar metro tomondan Oybek metro tomonga kelaverishda uy qanaqa kiriladi? Chorrahaga yetib olgandan keyin kirish kerak bo'ladimi? Yo'q, yetib olmasdan.
3: Chorrahadan, ya'niki Grand Bir tomonga o'tganda, Shotirsevelli ko'chasi tomonga yurilganda o'sha birinchi qayrilish o'ngga.
2: O'zi
3: yo'l kattalashib,
2: yo'lni to'xtatsa bo'ladimi u yerda?
3: Ochiq.
2: Aha, bemalol demak to'xtatsa bo'ladigan joy ekan.
3: To'xtatsa bo'ladigan joy ham bor.

0: U yerda jash harakat jadalmasa ertalabdan yo mashina ko'pmi?
1: Mashina ko'p.
2: Jadal bo'lganda ham
1: qandoq. Lekin mashina ko'p.
0: Yo'lni ko'rsatib,
1: chiroyli qilib qo'yishgan.
0: Aha. Ana shunda qahramon deting
1: o'sha. Yo'lda.
0: Menimcha allaqachon adashmasam Mirobod tumani hozir.
1: Mirobod
0: tumanida hali bo'lmagandi shekilli, bu birinchi martamikan? Yo, avval bo'lganmidi bir Mirobod tumanidagilarni mana xursand qiladigan paytimiz yetib kelibdi. Mirobodda harakatlanib kelayotganlar, ketayotganlar manzillari tomon. Bobodo yo'lingiz tushayotgan bo'lsa, kosmonavtlar metrodan tushib kelib, shunda obi metrodan o'ngga burilishingiz bilan birinchi xayrlashdi. Rahmat, lekin sizni kutib turibdilar. Mana. Signallar bilan kelaverasiz. Haypat keramika o'tkalarni yutib olsanglar bo'ladi.
1: O'tib ketdi Malibu'da o'kam. O'tib ketdi, shoshotgan ekan.
0: Shunaqa bo'lsa kerak. Malibu'dagilar shoshib yurishadi lekin.
1: Haqiqatda. Malibu yurgan Malibu'ni men ham ko'rmaganman.
0: Chunki u Malibu bo'lish uchun ancha shoshgan, bu shoshib turib harakat qilgan bo'lish kerak bo'ladi-da.
2: To'g'ri, to'g'ri.
0: Malibu'dagilar shoshadi. Agar Gentra'ga e'tibor bergan bo'lsangiz, ular asli uchib ravon yuradi. G'ildirak baz-baza tepadan tepaga qarab ko'tarilib qo'yadi. Bilasizmi, rahmatullaga? Ayniqsa rangi qora, qora bo'lsa yonida qanoti ham bo'lishi mumkin. Qarab ko'rish kerak.
2: Menga yoqadi, bu chiroyli chiqarilgan.
0: Malibu va Gentra aytamiz hozir.
2: A, Gentra ham yoqadi.
0: Shunda yurayotgan paytda e'tibor bergan bo'lsa, ozgina ko'tarilib ham qo'yadi.
1: O'zi qanoti lavorsa samolyot bo'lib ketadi.
0: Gentrami? Tezlik o'shanga yetadi.
1: G'olibimiz borlar,
0: trekker avtomobillar. Men juda uzoq cho'zilsa kerak deb o'ylagandim, chunki bu yerdagilar shoshib yuradiganlarda bu ko'chada kelar.
1: Yo, yo, keldilar ukam.
0: Trekker g'olibimiz.
1: Qora trekker.
0: Hozir
1: beraman. Assalomu alaykum. Bor bo'lsin.
0: Rahmat, g'ashmiz qo'yinglar. Hamma odam mashhursiz. Okay. Alo,
1: assalomu alaykum.
0: Hurmatli g'olibimiz, tabriklaymiz. Olqishlar sizga.
1: Rahmat, rahmat.
2: Tanishtiring o'zingizni.
1: Men Murodjon, trekker avtomobil haydayman. 633.
0: Qanchadan beri haydaysiz? Bo'ldi, yo'g'ini aytishyapmiz.
1: Qanchadan beri.
2: Hozir trekkerda keldingizmi shunda?
1: Ha, trekkerda keldim.
2: Rangi qanaqa?
1: Qora.
2: Ha, demak qora kolodka kerak ekan sizga.
1: Yo'q, menga emas, ayolimning mashinasi kerak.
0: Ha.
1: Kobalt avtomobili.
2: Ha, demak Kobaltga olib ketasiz hozir, ha? Nimaga siz o'zingiz trekkerda, ayolingiz Kobaltda?
1: Ayolimga Kobalt yoqib qoldi, o'shanga Kobaltga almashib qo'yaman.
2: Yaxshi javob, yaxshi javob. Lekin rostdan trekkerda men bilaman, qattiq joylarga, chuqurlarga tushsangiz rosa bilinar ekan. Taraqaturuq bo'lib ketyapti. U nima taraqaturuq bo'layapti bilmadim.
0: Hozir ularni yupatyapsizmi?
2: Yo'q, rostdan. Lekin Kobalt haydab ko'rmaganman-da va Kobaltda chuqurga ham tushib ko'rmaganman-da, shuning uchun bilmayman. Ikkalasini haydab chuqurga tushib ko'rish kerak.
0: Trekkerda haydaysiz mana, chuqurga ham tushib ko'rgansiz. Ya nimalar qilib ko'rgansiz trekkerda?
2: Yo'q, faqat chuqurga tushib ko'rganman. Oxirgi paytda ko'p tushyapman shekilli, juda qattiqligini sezdim.
0: Botova.
2: Keyin shunda trekker borlardan so'radim-da, sizlar ham shu chuqurga tushsangiz.
0: Yo'q, yo'llari bor, yumshatadigan yo'llari bor.
2: Bilmadim endi, yumshatadiganmi yoki ozg'inligimdan bilinyaptimi? Siz ham shunaqa chuqurga tushsangiz taraqaturuq bo'lib ketyaptimi?
1: Ha, bo'ladi, bo'ladi.
2: Bo'ladi, ko'rdingiz?
0: Hozir gap eshitib olasiz, lekin kelinglar hamchi, g'olibimiz bilan birga bu shunaqa zo'r mashinalarimiz nimaga u yerga urib, taraqaturuq urinasizlar deysizlar? Zo'r mashinalar, mazza qilib
2: haydab yuribsiz. Mana hamma mashina chuqurga tushsa taraqaturuq bo'lib ketadi. To'g'rimi? To'g'rilash kerak-ku. Yo'q, bilmadim, bu trekker qattiq mashina deyishadi. Ha, shuni farqiga aytmoqchiman-da, nimasi yumshoq mana bu Kobaltni?
0: O'rindig'i yumshoq, nimasi yumshoq
2: bo'ladi? Yo'q, chuqurga tushsa demak
1: taraqaturuq yumshoq, qadavoy
2: yumshoq. Shuning uchun ham hozir Kobaltni qadavoyini trekkerga qo'yishyapti. Shuni zavoddan shunaqa to'g'ri qilib chiqarishsa bo'lmaydimi demoqchiman.
0: Urishib bering endi hozir zavoddagilar.
2: Yo, mayli, nimasindir to'g'irlash kerak-ku, baribir olgandan keyin to'g'ri ustalar ham ishlash kerak-ku.
0: Biz sizni tabriklaymiz yana bir karra. Muborak bo'lsin. Kobalt uchun demak kolodkalarni olasiz. Agar Kobaltni qancha yurgani, qachon almashtirilganligi haqida ma'lumotlarni bilib rahmatullakaga aytsangiz, balki kerakli maslahatlarni o'zlari berishlari mumkin.
1: O'zi vaqti kelib qoldi, 25 ming bo'lib qoldi.
0: Bo'ldi. Xizmat ko'rsatish ham yo'lga qo'yilgan, balki yo'lingiz tushsa o'sha Sergeli tomonlarda xizmat ko'rsatish rahmatullakaga o'zlari tushuntiradilar, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Omon bo'ling. Buningiz yaxshi bo'lsin. Tabriklaymiz g'olibimizni yana bir karra.
1: Rahmatullakaga.
2: Rahmatullakaga bering, ha. Rahmatullakaga. Endi menimcha trekkerga siz kolodka tayyorlayotgan bo'lsangiz, ularga Kobaltga kerak ekan, turmush o'rtoqlarini o'ylayaptilar.
1: Buni yo'lini topamiz albattaki. Zamin qildirib yuboramiz. Bizda endi g'olib deb yoziladi. o'kami tanlovlarga bino. Shu Cobalt avtomobiliga mancha rahbariyat yo'q deyishmaydi, beramiz.
2: Bo'ldi, juda ham yaxshi.
0: Haybat kompaniyasi shunaqa doim tinglovchilarimizni xursand qilib kelishyapti.
2: Va ko'ngillarga qarashyapti.
0: Rahmat ularga, bir narsa aytib qo'ydim. Sizdan besoroq xizmat ko'rsatish ham yo'lga qo'yilgan, borsangiz yordam berishadi bu masalada ham deb qo'ydi.
1: To'g'ri aytdi.
0: Qayerda joylashganligini aytib o'tsak balki foydali bo'lar tinglovchilarimizga.
1: Ko'p tarmoqli Toshkent Index bozori Sergelida joylashgan Yangi Hayot tumani. O'ziga yozishsa yoki Instagramdanmi, Telegramdanmi yozishsa, men albatta lokatsiyasini beraman. Yaqinda borib ham kolotkalarni almashtirib berish xizmatini ham yo'lga qo'yamiz hozircha.
0: Ha, boribmi? Chaqirilsa bo'ldi.
1: Ha, chaqiruvga ham borib qo'yaveramiz.
0: Chiyilab qoldi yoki nimadir bo'lib qoldi, boriladi, shu almashtirib beriladi. Yoki ayrim vaziyatlarda mana shu ayollar endi ko'payapti-yu hozir haydovchilarning orasida, ayollar o'zlari borib bar ustaxonada tushunmasligi mumkin u narsani. Lekin almashtirish kerak bo'ladi, shunda bemalol qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Kol markaz raqamini aytib o'ting. Mana shuni yozib olishsin.
1: 55 kodi bilan 510 77
0: 510
1: 00
0: 510 77 00 55 kodi bilan hurmatli tinglovchilarimiz, mabodo qaybat keramik kolodkalar masalasida savollaringiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin. Xitofamdan eshitgandim, mana shunaqa masala bor edi deb murojaat qilsangiz bo'ladi.
2: Rahmat sizga. Sizni oldingizda mana o'tib ketishdi. Mashinam elektromobil bo'lgani uchun to'xta olmadim debdilar Murodjon. Elektromobillarga o'zi kolodka kerakmi?
1: Albatta, albatta elektromobillarga ham kerak bo'ladi. Ularda lekin yurish kilometraji ko'proq, chunki u akkumulyator ya'niki elektromotor bilan sekinlashtirib mashinani kolodkani umrini uzaytirib beradi. Ko'proq yuradi, lekin elektromobillarga ham bizani hozirgi kunda BYD Charger, hamma hozirgi aktual modellarga bizda
2: Cherry'da ham so'rashibdi. Cherry'ga
1: ham bor bizda. Cherry'ga ham bor.
2: Xohlagan mashinangizga bo'ladi, bemalol.
1: O'zimiz servis markazimizda qo'yib, chiroyli qilib ishligini bitirib beramiz, bemalol murojaat
0: qilursiz. Albatta, bu boradagi maslahatlarni ham o'zini ishini ustalardan olishingiz mumkin. Shuning uchun ham 55 kodi bilan
1: 510 77 00
0: raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi, yoki Haypat Muxtoz Instagram akkaunti orqali ham murojaat qilish mumkin. Sizga tashakkur, rahmat alayki ma'lumotlar uchun, yordam uchun.
2: Omon bo'ling. Salomat bo'ling.
1: Rahmat.
2: Rahmat.
0: Ana shunaqa, yana bir yurtdoshimizni xursand qila oldik, shunga yetkazganiga shukur.
2: Ha, endi kechki tezlik 9ga ham bormi deb so'ralibdilar, uni ertaga so'rab beraman. Rahmatilla akadan hurmatli xursand.
0: Men bir narsaga doim mana kecha ham o'ylab qoldim, lekin radiodan ketganimizdan keyin xursand bo'lib, rahbarlarimizga rahmat aytdim. Shunaqa hamkorlar bilan ishlashyapti mana yurtdoshlarimiz, ham mashinalarni, ham haligi oshovqat masalasi deysizmi?
2: Ham qorda to'yg'izib qo'yishyapti deydi. Ha, mashinasini kolodkaga qadar tablab qo'yishyapti.
0: Hali saqin ichimliklar deysizmi
2: yoki? Ham qo'yishyapti.
0: Ha, haligi issiqdan boshini asrash uchun kepkalar deysizmi? Sizmi, liboslar deysizmi?
2: Kiyintirib qo'yishyapti.
0: Kiyintirib qo'yishyapti. Hamma narsani rahbarlarimiz. Rustam aka, Razal aka omon bo'lsin. Shunaqa bir homiylar va hamkorlar bilan.
2: Yana nima qo'yishyapti, bilasizmi? Agar ishdan charchasa, ko'ngil xushlik uchun bowlingga ham chiptalar berib qo'yishyapti.
0: Ana. Va mabodo kiyimlar kirib qolganmiz, yuvib olsin deb men yetta nima yuvish vositalari beriladi.
2: Mashinalarni moyi tugasa, manual moydan moy qidirib qo'yishyapti yoki antifriz bilan ta'minlab qo'yishyapti.
0: Bu hitafam, hurmatli tinglovchilar.
2: Sizlar o'ylab ish qilyapmiz aka, o'ylab qarasa, rahbariyat faqat sizlar o'ylayapti ekan. Aytigoyligimiz haqa ketyapti.
0: Aman bo'lsa, aman bo'lsa.
2: Bizga qo'yib bersa, lekin ketaveramiz, oxiri yo'q. Qo'shiqqa eshitaylik hozir. Boshqa gaplarim aytib qo'yaman bo'lmasa.
0: Shunaqa man. Yo'q, kutasiz qaytaryapman. Drive show davom etadi. Hali so'z kesishga
2: qaytib. Aytmoqchi bo'lgani mana bilsanglar bilasizlar deb aytinglar oxirida deyaptilar. Endi uni o'zingiz aytdingiz mana Dilnozaxon. Bilsanglar bilasizlar. Rahmat debdilar Ilyosbek. Sog' bo'ling, sog' bo'ling.
0: Xizmatamiz.
2: Lekin hamma gapimiz hazil azizlar. Bu sizning mehnatingiz evaziga. Siz eshitayotganingiz uchun bizga reklama berishadi.
0: Shuning uchun yaqinlarga tavsiya qilib qo'yinglar.
2: Ko'proq odam eshitsin va ko'proq bizni reklamalar bo'lsa, ko'proq sovg'a olasizlar.
0: Ana shunaqa mabodo o'zini xizmatini yoki tadbirkorligini reklama qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz ham bo'ladi.
2: Kredit to'lab bersanglar hammasi yaxshi bo'lib ketardi.
0: Shunaqa xizmat qo'yamiz.
2: Shu biror bir bank bilan hamkorlik.
0: Banklar aloqaga chiqinglar, banklar mabodo. Tinglovchilarimiz sizni kutishyapti. 98.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: shunda.
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha-barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik va Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar. Bugun attraksionlar haqida juda ham dolzarb mavzu haqida gaplashar ekanmiz. O'ylaymizki, dasturimizga befarq bo'lmaysiz, ya'ni attraksionlar va xavfsizlik farzandimizni qanday himoya qilishimiz lozim va bugun respublikamizdagi barcha bog'lardagi attraksionlarning xavfsizlik darajasi qanday? Sababi yaqinda ta'til, bolajonlar albatta bog'larga borishadi, turli xil attraksionlardan foydalanishadi va uni xavfsizligini bilish va xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Ochiq manbalarda va ommaviy axborot vositalarida yoritilgan ayrim holatlar bor, yaxshi bilasiz, bu shuni ko'rsatadiki, attraksionlar bilan bog'liq noxush voqealar ko'pincha texnik nosozlik, qurilmani o'z vaqtida tekshirmaslik, xodimlarning yetarli tayyorgarlikka ega emasligi yoki tashrif buyuruvchilar tomonidan qoidalarga rioya qilinmasligi oqibatida yuzaga keladi. Bunday holatlarda eng zaif toifa avvalo bolalar bo'lib qoladi.
2: Va muammolarning yana bir muhim jihati bor azizlar, ayrim hududlarda attraksionlarni eskirgani, ularning texnik holati haqida jamoatchilik uchun ochiq, soda va ishonchli ma'lumot yetarli emasligi va shuningdek vaqtincha o'rnatiladigan va havo bilan to'ldiriladigan qurilmalar ustidan nazoratni alohida e'tibor talab qilishini inobatga olish lozim.
1: Albatta, keyingi yillarda sohada huquqiy tartibni kuchaytirish bo'yicha ham muhim qadamlar tashlandi. Xususan 2024 yil 26 dekabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 886 sonli qarori bilan attraksionlar xavfsizligi bo'yicha yagona texnik reglament va davlat reyestrini yuritish tartibini joriy etilishi mazkur yo'nalishda tizimli nazoratni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Endi asosiy vazifa ushbu talablar amalda to'liq ishlashini ta'minlash, ularni aholiga tushunarli tarzda yetkazish, xavfsizlik madaniyatini kuchaytirishdan iborat bo'ladi.
2: To'g'ri aytasiz va shuni inobatga olgan holda nazarda asosiy maqsad bu attraksionlar xavfsizligi masalasini jamoatchilikka sodda, ta'sirchan va amaliy misollar orqali tushuntirish va davlat organlari, tadbirkorlar, operatorlar va ota-onalarni mas'uliyatini aniq ko'rsatish hamda bolalar xavfsizligiga befarq bo'lmaslikka chaqirishdan iborat.
1: Mana shunaqa, hurmatli tinglovchilar, sizchi qachon oxirgi marta mana shu bog'larga, parklarga bordingiz, attraksionlarni ko'rdingiz yoki foydalandingiz, u yerda vaqtingizni o'tkazdingiz? Xo'sh, bu haqidagi xulosangiz qanday bo'ldi? Masalan, bu yil bora oldingizmi yoki avvalgi yil borgandagi holatni ayta olasizmi? Bu xabarlar bilan ham biz tanishamiz. Efirda o'qib eshittirsak, balki kerakli joylarga yetib borsa, bu bo'yicha choralar ko'rilsa, ajab emas. Bu har holda kimnidir salomatligini, hayotini asrab qolish uchun ham foyda keltirishi mumkin.
2: To'g'ri aytasiz.
1: Bu yozib yuboring demoqchiman Telegram manzilimizga.
2: Albatta, aynan mana shu dastur yuzasidan Bahrom Yoqubov, ya'ni aktyor bilan suhbatlashganimizda, ular shunday baxtsiz hodisa oqibatida bugungi kunda nogiron shaxsga aylanganlar endi aktyorlik sohasida, san'at olamida gullab yashnayotgan paytlarda, kliplarda va filmlarda suratga tushayotgan bir paytlarda shu attraksionda uchish asnosida xavfsizlik choralari ko'rilmaganligi yoki bo'lmasam attraksionni o'sha texnik holati nosozligi yoki bo'lmasam Bahrom Yoqubovni o'zlarini xavfsizlik chorasi ehtiyotsizligi, buni hali biz aniq javobini bilmaymiz. Ya'ni ularni ayblashda davom etishyapti, sud jarayonlari davom etyapti. Hozirgi paytda mana shunday baxtsiz hodisa sodir bo'lgan oqibatda o'sha attraksionda zanjirdan uzilib ketganlar va juda kuchli aylanayotgan attraksionni uchib borib, olib qo'yilmagan narvonni ustiga yiqilganlar va u yerda temir panjaralar ham bo'lgan, oqibatda bir nechta joylari shikastlangan, singan va hozirgi kunda umuman ko'rish qobiliyatlari yo'qolgan. Ya'ni bitta ko'zlarini olib tashlashgan jarrohlik uslubida, ikkinchi ko'zlarini saqlab qolishgan, lekin u ham 100% ko'rmaydi. Shu sababdan ham mana shunday holatlarni oldini olish bo'yicha bugun qanday amaliyotlar, qanday choralar ko'rilyapti? Ya'ni bolalarning xavfsizligi har bir ota-ona uchun davlatimiz uchun birinchi o'rinda turadi. Shu sababdan ham har bir ota-ona xavfsiz texnik jihatdan ko'rikdan o'tgan attraksionda bolalarini uchishini, bolalarini o'sha ko'ngilocharli, ko'ngilxushli qilishini xohlashadi. Bugun respublikamizdagi attraksionlar talab darajasidan bu savollarga albatta ekspertimiz yo'lda ekanlar, kelganlardan so'ng javob olamiz.
0: 98

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank .uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, davom etyapmiz va bugungi mavzuyimiz yana bir karra eslatib o'tamiz. Attraksionlar va xavfsizlik, farzandlarimizni qanday himoya qilishimiz kerak degan mavzuda suhbatimizni olib boryapmiz. Hamda eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va mavzuni yanada kengroq sizning e'tiboringizga havola etish maqsadida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Zuhriddin aka Qurbonov bilan telefon orqali bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Zuhriddin aka, yaxshimisiz?
3: Xayrli
2: bo'lsin sizga. Rahmat, sizlarga ham kunlar xayrli bo'lsin.
3: Rahmat aytamiz sizga, telefon qo'ng'irog'imizga yo'q demasdan javob berganingiz uchun. Zuhriddin aka, bugun juda ham dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Yaqinda barcha bolajonlar ta'tilga chiqadi va o'z-o'zidan bog'larga borishadi, attraksionlarda uchishadi. Bugun bilamizki, xavfsizlik choralari allaqachon ko'rilishi boshlagan, attraksionlar texnik ko'rikdan o'tgan va biz 100% ishonch bilan ayta olamizmi, bugun respublikamizdagi barcha bog'larda attraksionlarning xavfsizlik darajasi yaxshi ko'rilgan, ya'ni o'sha texnik ko'rikdan o'tkazilgan operatorlar malakasi oshirilgan va bemalol bolajonlarimizning ishonib bu bog'lardagi attraksionlarda uchirishimiz mumkin deya?
2: Albatta, albatta. Barcha attraksionlar o'zi yil davomida doimiy nazoratga olinadi va bu bo'yicha kichik guruh tomonidan tegishli tartibda hozirda mana yoz mavsumi oldi. Mana poytaxt misolida aytib o'tamanki, barcha attraksionlar ko'rikdan o'tkazilgan, o'rganishlar amalga oshirilgan. Bunda ijtimoiy tarmoqqa ham mana o'zim shaxsan o'zimizning ijtimoiy tarmoq Telegram tarmoqlari orqali ham e'lon qildik. Va bunda tegishli komissiya o'rganadi. O'rganish natijasidagi biror bir kamchilik kelib chiqsa, u kamchilik yuzasidan tegishli tartibda u attraksion yopiladi. Yo ta'mirlashga yoki nosoz holda deb xulosa beriladi va undan foydalanish taqiqlanadi. Bu shu aynan shunday tekshiruvlar poytaxtimizdagi barcha ko'ngilochar savdo maskanlarida, bog'larda, parklarda, barcha qayerda attraksion bo'lsa, barcha yerda amalga oshirildi hozirda. Bunda
1: Zuhriddin aka yana bir mavzuni bir jihatiga e'tibor qaratdilar. Hozir Qunduzxonning savollarida, ya'ni xodimlarni, ularda, ya'ni attraksionlar bilan ishlovchi xodimlarni malakasi katta ahamiyatga ega deyapmiz. Chunki operatorlarni malakasi bo'lmasa yoki buni texnik jihatlarni bilmasa, attraksionlarni yoki yo'riqnomasi bilan yaxshi tanish bo'lmasa, foydalanishni bilmasa, turli ko'ngilsiz muammolar kelib chiqishi mumkinligi haqida aytib o'tilyapti. Xo'sh, ularni malakasini oshirish o'zi qay tartibda amalga oshiriladi?
2: Albatta, buni malakasini oshirish, bu sanoat xavfsizlik qo'mitasi bor. Sanoat xavfsizlik qo'mitasi tegishli tartibda tekshirganda, ularga murojaat qilinsa agarda, tegishli tartibda park ma'muriyati o'zining xodimlarini malakasini oshirishga, ular tegishli tartibda ularni malakasini oshirishga yordamlashadi va tegishli tartibda o'qitib beradi. Va ularda maxsus guvohnoma beriladi. Ya'ni bu misol bir fuqaro sifatida yangi ishga qabul qilingan bo'lsa xodim, u yangi xodim bo'lsa, malakasi bo'lmasa, uni malakasini oshirishga unga yordam beriladi va o'qitib chiqqandan so'ng unga sertifikat beriladi, maxsus guvohnomaga ega bo'ladi. Chunki barcha attraksionlarda xodimlar agarda malakasini oshirsa va malakasini oshirib ishlayotgan xodimda maxsus guvohnoma bo'ladi. Guvohnomasiz u ish boshlamaydi. Har bitta xodimda parklarda guvohnoma bo'ladi. Bu guvohnomalarni tekshirish orqali sanoat xavfsizligi ham bizning xodimlar ham, ya'ni Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ham, ularni guvohnomasi bor bo'lsa ishga ruxsat beriladi. Agarda bo'lmasa ruxsat berilmaydi.
3: Ota-onalarga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? O'sha attraksionlarga chiqishdan avval nimalarni inobatga olishlari kerak?
2: Ota-onalarga shuni tavsiya qilamizki, eng muhimi bolalarni injiqligiga qarab o'tirishmasin. Chunki bolalar ko'proq yosh kichkina bo'lsa, me'yor jihatdan to'g'ri kelmasa, katta bir attraksionga chiqqisi keladi yoki o'zim chiqaman deydi. Endi bola bo'lgandan keyin sho'xlik qilmoqchi bo'ladi. O'sha vaziyatda ruxsat berilmagan me'yor ruxsat berilmagan bo'lsa, shu attraksionga chiqishga urinishmasin. Hattoki o'zlari uni ko'rishmasin har qanday yo'llar bilan. Chunki bir ayrim ota-onalar bor, bolam xohlayapti, men farzandim xohlayapti deb bir xavfli bir vaziyatga o'zini farzandini duch kelishi mumkin. U vaziyatda farzandini xohishini, istagini bajarish uchun. Aynan eng muhim jihat bu yosh jihatdan, vazn jihatdan yoki bo'y jihatdan ayrim attraksionlar to'g'ri kelmaydi. Ayrim kategoriyalarga. Aynan shu vaziyatda ko'proq ko'ngil sohati yuz beradi. Keyin ayniqsa attraksionga o'tirgandan keyin bolalariga aytsinki, attraksionda o'zining bel kamarlarini mahkamlab, sho'xlik qilmasdan, biror bir xavfli vaziyat duch kelmasligi uchun
1: attraksionda
2: nazoratga olish kerak o'z farzandlarini. Nazorat bo'lmasa qaytanga foyda bo'ladi.
3: Albatta, bitta savolga javob berib o'ting, aynan shamol borasida yaqinda ko'rdiki, Qoraqalpog'iston va Xorazm, ya'ni voha taraflarida juda ham kuchli shamol bo'lishi oqibatida hattoki o'sha katta sharq palagini 360 darajaga aylanishini kuzatdik. Va bunday holatlarda ichida odam yo'qmi-kin degan xavotirga tushdi ijtimoiy tarmoqda juda ko'plab kuzatuvchilar. Hech qanday baxtsiz hodisa sodir bo'lmadimi bu shamol oqibatida?
2: Yo'q, hech qanday ko'ngilsiz baxtsiz hodisa sodir bo'lmadi. Aynan kuchli shamol kuzatilishidan oldin Gidromet Center bizga axborot beradi, ma'lumot olamiz biz va tezkorlik bilan ijtimoiy tarmoqda e'lon qilamiz va shu bilan bir qatorda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshqarmalari, hududiy boshqarmalar barcha attraksionlarni foydalanmasliklarini, ya'ni to'xtatishni topshiriq berishadi barcha park rahbariyatiga. Va park rahbariyati ham tegishli tartibda agarda o'zida mas'uliyat bo'lsagina u o'zi to'xtatadi. Poytaxt misolida, lekin hozirda mana kuchli shamol kuzatilgan vaqtdan oldin barcha attraksionlarni foydalanish to'xtatildi. Aynan chek qo'yildi. Mana katta chaqmalaklarga, xavfli vaziyat yuzaga keladigan attraksionlarga.
1: Bu yaxshi, bu foydali. Zuhriddin aka, yana bir vaziyat bor. Poytaxtimizda endi asosan bilamiz, yurtimizda hamma demak nuqtalarda parklar, bog'lar faoliyat olib boradi, lekin poytaxtimizda ularning soni ko'proq va o'z-o'zidan ularni nazoratini ta'minlash ham o'ziga yarasha bir yuklamani talab etadi. Favqulodda vaziyatlar xodimlari ko'ramiz, ba'zida ko'ramiz o'sha bog'larda yurishganini, nazorat qilishayotganini. Xo'sh, ularning zimmasiga qanday vazifalar yuklatilgan bo'ladi va aholi borgan paytda ulardan nimalarni so'rash mumkin turli vaziyatlarda?
2: Agarda biror attraksionga fuqaro borsa, bu fuqaro agarda shubha uyg'otsa attraksionni xavfsizlik jihatidan yoki biror bir attraksionni yaxshi ishlashida shubha uyg'onsa, fuqarolar sanoat xavfsizligi qo'mitasiga murojaat qilishlari mumkin. Bunda ijtimoiy tarmoqlar orqali ularning telefon raqamlari bor yoki biror bir o'zini boshqarmalariga murojaat qilsa bo'ladi. Ya'ni murojaat qilish orqali bu attraksion ko'rib chiqiladi yoki favqulodda vaziyatlar tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshqarmalariga murojaat qilinsa, tekshiruv tartibida sanoat xavfsizlik qo'mitasi u yerda qaytadan ko'rib chiqiladi, ya'ni tekshiruv amalga oshiradi. Tekshiruv natijasi bo'yicha xulosaga asosan fuqaroga murojaatini ko'rib chiqqanligi bo'yicha axborot beradi to'liqonli u attraksion soz yoki nosoz holatda ekanligini. Barcha murojaatlar tegishli tartibda ko'rib chiqiladi, hech qaysi murojaat e'tiborsiz qolmaydi.
1: Katta rahmat Zuhriddin aka, hurmatli tinglovchilar, Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari Zuhriddin aka Qurbonov biz bilan telefon orqali muloqotda bo'ldilar. Kuningiz yaxshi o'tsin, rahmat vaqtingizni ayamasdan
2: bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling.
1: Salomat bo'ling.
2: Sog' bo'ling.
1: Rahmat. Ana shunaqa, bu mavzuni juda ham dolzarb jihatlari ko'p va mavzuni yanada kengroq sizning e'tiboringizga taqdim etish maqsadida yana bir ekspertimizni studiyaga taklif etganmiz. Ular bilan ham bu mavzu yuzasidan suhbatimizni olib boramiz.
3: Albatta, suhbatdoshimizni hozir sizga tanishtiramiz.
1: Hozirgina radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi axborot xizmati rahbari Behzod aka Berdiyev. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Aliyevich.
4: Assalomu alaykum.
3: Bugun attraksionlarning xavfsizlik darajasi haqida gaplashar ekanmiz. Ta'til oldidan bu narsani yana bir bor yodga olishimiz va ota-onalarni xavotirini yo'qotishimiz juda ham muhim. Umuman asosiy xavf manbalari sirasiga nimalar kiradi attraksionlarda va asosan nimalar tekshiruvdan o'tkaziladi?
4: Avvalambor attraksionlarning bir o'ziga qurilma sifatida to'xtaladigan bo'lsak, attraksionlar borki barchasi xavfli hisoblanadi. Qaysiki o'sha belgilangan reglament bo'yicha 1, 2, 3 va 4 daraja xavfga kiruvchi attraksion turlariga bo'linadi. Bu o'sha ularning demak normalari bor. 8 metrdan oshgani, soatiga 20 metr tezlikda harakatlanayotgani, o'tirg'ichlarning 180 gradusga o'ngga, chapga, oldinga, orqaga demak harakatlanishi bu xavf darajasining 1-darajasiga kiradi. Shuningdek, attraksion 2-darajasi o'sha ko'rsatilgan me'yorlarning biroz yarimiga pasaytirilgan, 3-darajasi va mana shunaqa shaklda ketadi. Eng xavfi kam bo'lgan attraksionlar bu yer sathidan demak 40 santimetr balandda joylashgan. 36 voltda harakatlanuvchi, kuchlanishda harakatlanuvchi attraksionlar hisoblanadi.
3: Bolajonlar uchun
4: asosan. Bolajonlar uchun asosan bu reglamentdan tashqari umuman foydalanuvchi o'sha eksploatatorlar deymiz, attraksion egalari tomonidan, xalq tomonidan attraksionlarning 3-ta turi xalqaro ajratilgan. Bular o'sha deylik, bolalar uchun mo'ljallangan attraksionlar, oilaviy, ya'ni guruh bo'lib uchadigan attraksionlar turlari hamda ekstremal attraksionlar turlariga bo'lingan. Shu nuqtai nazardan attraksionlardagi xavfsizlikni ta'minlash borasida bir qator texnik tadbirlar o'tkaziladi. Bu jumladan eng asosiy birinchilardan biri har bir attraksion O'zbekiston hududida demak Vazirlar Mahkamasining 886 sonli qarori asosan har yili bir marta ko'rikdan, texnik ko'rikdan majburiy o'tkaziladi.
3: Bu qaysi faslga to'g'ri keladi? Aynan bahor fasliga?
4: Bu berilgan vaqtiga qarab, aytaylik kimdir o'sha texnik ko'rik yoz oyidadir, kuz oyidadir, vaqtiga qarab bir yil o'tdimi, demak 2-yilga, keyingi mavsumga, keyingi yilga uchun yoki olingan muddat o'tgandan keyin 1 yil, demak 1 yil davomiga beriladi texnik ko'rikdan o'tilgani. Bundan tashqari yana 3-ta texnik ko'rik bor. Bu rejali ko'rik deyiladi. Bu o'sha texnik qurilmalar, attraksionlarni pasportlarida ko'rsatilgan bo'ladi. Attraksionlar bilamiz, turlari bor har xil ular va ularga qarab o'sha qurilmaning murakkabligiga qarab unga demak pasportlarda qaysi bir qismlar 3 oyda, qaysidir 6 oyda, qaysidir har kunlik ko'riklari bor. Bu rejali ko'rik deyiladi. Bu 2-ko'rigimiz. 3-ko'rik demak rejadan tashqari, bu qaysiki demak joylarda qanaqadir attraksionlar bilan bu texnik nosozliklarni bartaraf etish u rejadan tashqari ko'rik hisoblanadi. Va 4-chi eng asosiy ko'rik bu kunlik ko'rikda bo'lib, bu kunlik ko'rikda demak attraksion egalari tomonidan attraksionga biriktirilgan mas'ul shaxs, ya'ni bog'da bo'ladigan bo'lsa bosh muhandis bilan operator, ya'ni attraksionda ishlatadigan xodim o'rtasida jarayon kechadi. Bu texnik muhandis tomonidan attraksionning soz holini operatorga ko'rsatib topshiradi. Foydalanuvchilarsiz ishlatib ko'radi. Kun davomida foydalanishda oldi. Kun yakunida ekspluatatsiya qilib bo'lingandan keyin o'sha jarayon teskarisiga, ya'ni operator tomonidan demak bosh muhandisga topshiriladi soz holati. Agar qanaqadir kun davomida anomal ovozlar yoki texnik nosozlik kuzatilgan bo'lsa, u jurnalga qayd etilib, u bartaraf etiladi yoki to'xtatish to'g'risida xulosa qilinadi.
1: Bu yerda yana bir muhim jihati bor. Aynan mana shu hozirgi so'zlaringizni ko'pchilik xalqimizning orasida bir gap aylanib qolgan bir paytlar, hozir bilmadim qay darajada bu, ya'ni boshqa joyda eskirib qolgan attraksionlar bizga olib kelib joylashtirilyapti degan bir shubhali gap so'zlar aylangan odamlarning orasida. Undan tashqari mana shu yaroqlilik muddati qanday tartibda tekshiriladi va yaroqlilik muddati o'tgandan keyin bu attraksionlar nima qilinadi? Ular bilan qanday vazifa amalga oshiriladilar? Butunlay yo'q qilinadimi yoki metallonga topshiriladimi yoki boshqa bir kichikroq parklarga olib borib beriladimi? Shunaqa holatlarni ham ko'rganmizda, chunki bolaligimizda qaysidir parkda harakatlanayotgan attraksion boshqa biriga olib borib joylashtirib qo'yilganligini. Marhamat.
4: Albatta, bu bo'yicha ham demak tartib bor. O'zbekistonda nazorat organlari tomonidan bu amalga oshiriladi. Tartibi qaysiki, aytaylik o'sha siz aytgan yuqorida eskirgan turdagi attraksionlarning bir hududdan 2-hududga ko'chirilishida bunga ham alohida ruxsatnoma talab etiladi. Lokatsiyasi o'zgarganda attraksionlarimiz bor, statsionar bor va ko'chmas attraksionlarimiz bor. Har bir harakati uchun hali batutlar bo'ladimi, murakkab mexanik tuzilmaga ega bo'lgan attraksionlar bo'ladimi, joy o'zgardimi, demak unga yana alohida texnik talablar qo'yilib, texnik ruxsatnomalar, texnik ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Hozir shunday tartib o'rnatildiki, 2024 yildan buyon O'zbekiston Respublikasida demak mavjud 150 ortiq istirohat va madaniyat bog'larida 2000 yaqin demak attraksionlar ro'yxatga olindi. Shularning ichida demak 1600 hozir soz holda o'sha tegishli ruxsatnomalar asosida faoliyat yurityapti. Unaqa faoliyat turi bilan shug'ullanishda demak xatoliklarga yo'q qo'ygan yoki ruxsatnoma olmas

Yurtdoshlarimizga ham savol tariqasida murojaat qilmoqchimiz. 88 114 98 raqamlariga azizlar, siz borgan bog'lardagi attraksionlarning holati qanday? Aniq va to'liq fikrlaringizni kutamiz yoki ekspertimizga qandaydir savollar bo'lsa, ushbu raqamlarga murojaat qiling.

0: Жалғыз хаммани эшитамиз. Импульс ток-шоусы.
1: Impuls Talk Show'su devam etadi. Hurmatli dinleyiciler ve bizge haberlerini yuborayotganlar katta rahmat. Haberlaringizni kuzatib boryapmiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va biz suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Bugungi ekspertimizni yana bir bor eslatib o'taman. Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi axborot xizmati rahbari Berdiyev Behzod Aliyevich, yana bir bor xush kelibsiz. Keling, mavzudan uzoqqa ketmagan holatda aynan kuni kecha o'sha kuchli shamol oqibatida sodir bo'lgan voqeaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz hozir xavfsizlik haqida gapiryapmiz, lekin kuni kecha o'sha Xorazmdagi katta sharqpalakdagi kabina, ikkita kabinani 360 darajaga aylanib ketish holatini ko'rdik. Bundan tashqari batutlarni joydan uchib borib odamlarni ustiga yopirilganini ko'rdik. Bu borada xavfsizlik choralari qanday ko'rilgan deyishimiz mumkin. Ya'ni ko'rgan aholi ertaga farzandlarini u yerga olib borishdan cho'chiydi-ku baribir.
3: Aslida amaldagi tartiblarga ko'ra ob-havo haroratining keskin yomonlashuvi, ya'ni shamol, yomg'ir paytlarida o'sha shamol tezligi 10-15 dan oshganda attraksionlar faoliyati to'xtatiladi. Bu to'xtatilish tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan, shu faoliyat bilan shug'ullanadigan ma'muriyatga, mas'ullarga vazifa yuklatiladi, ya'ni uning javobgarligi asosida bu narsalar hal qilinadi. Lekin amaldagi shu tartiblarga ko'ra o'sha belgilangan me'yorlar bor. O'sha tezlik, shamol tezligi 15 gradusdan yoki jala yomg'ir yog'ishining muddatlari bor, 1 soat, 2 soat. O'sha paytlari elektr tarmoqlariga shikastlanmaslik, qisqa tutashuvlar bo'lmasligi uchun demak, tarmoqlardan uzilar attraksionlar. Kechagi holatda, demak, Xorazm viloyatining Xozarasp tumanida bo'lgan bog'da attraksion olib kelingan tadbirkor tomonidan va u o'rnatib, tegishli tartibda ish faoliyatini boshlash uchun hali yetarli hujjatlar rasmiylashtirilmagan. Demak, qachon rasmiy hujjat, qachon ruxsatnoma beriladiki, o'sha arizachi o'z arizasida o'sha attraksionga bo'lgan texnik talablar, ya'ni xulosalarni jamlab, hammasini tizim orqali bizlarga murojaat qiladi. Bu murojaatni ko'rib chiqilgandan keyin davlat inspektori borib, joyida tekshirib ko'radi, o'sha arizasiga ilova qilib topshirilgan texnik hujjatlarning bir-biriga muvofiqligini va o'shandan keyin hammasi joyida bo'lsa, demak, ruxsat beriladi. Amaldagi tartiblarga ko'ra, demak, attraksionlarning batut turib, o'sha damlab ishiriladigan foydalanadigan attraksionlar ham, demak, predmetiga kiriladi, attraksion deb e'tirof etiladi qonunchilik bo'yicha. Shu nuqtai nazardan tadbirkorlarda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shu yo'nalish bo'yicha so'rardikki, attraksionlarning har bir turi bo'ladi, o'sha, demak, murakkab qurilmaga ega bo'lgan yoki batut deymiz, buning barchasi, demak, tegishli tartibda ruxsatnoma olish orqali faoliyat yurishi kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining 701-sonli qonuni bor, litsenziya va ruxsatnoma olib faoliyat yuritish to'g'risidagi. Mana shu qonun asosida agarki kimdir shu ruxsatnomasiz yoki tegishli litsenziyalarsiz faoliyat yuritsa, moliyaviy sanksiyalar berilgan. Bu deylik, eng kam ish haqqini 200 barobarigacha deb belgilangan. Shu nuqtai nazardan tadbirkorliklar faoliyat bilan shug'ullanuvchi shu sohadagilardan so'rardikki, tegishli tartibda belgilangan tartibda ruxsatnomalar olib faoliyat yuritishini. Ikkinchi jihat, Qoraqalpog'istonda bo'lgan, demak, charxpalakning kabinalari shamolda harakatlanishi, keskin harakatlanish, bu shamol yo'liga to'g'ri kelib qolgani, o'sha tepa qismidagi, eng yuqori qismidagi 40 metrdan balandda bo'lgan kabinalar, demak, shamol yo'liga to'g'ri kelgani sababli keskin harakatlanishga duch kelgan. Lekin o'sha kuni, o'sha vaqtda attraksion ishlatilmagan, bog' ma'muriyati o'shanga chek qo'ygan, vaqtincha to'xtatib turgan faoliyati, ob-havoning noqulaylik bo'lgan sababli va bog'ga foydalanuvchi bo'lmagan.
1: Mana shunaqangi texnik vaziyatlarda hozir kamchiliklar kuzatilishi mumkin bo'lgan holatlar, aytaylik, bo'yi batutda o'sha o'zini standartlari bor, uni saqlashni deb aytib o'tyapsiz. Mana shunaqa standartlardan hozir bu xabar bo'lishgandan keyin borganda, ko'rganda, tekshirganda shu javob bermasa talabga qanday murojaat qilishlari mumkin yurtdoshlarimiz yoki foydalanuvchilar, tashrif buyuruvchilar?
3: Rahmat, to'g'ri savol bo'ldi. Agardaki siz bog'ga borganingizda attraksionlarda tushdan oldin o'sha operatorlar yoki bog' ma'murlaridan QR kod talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu aslida amaldagi tartiblarga ko'ra, talablarga ko'ra har bir attraksion o'sha texnik ko'rikdan o'tgan, ruxsatnoma olib faoliyat yuritayotgan attraksionlarga, demak, 2024-yil 886-chi vazirlar mahkamasining qarori bilan QR kodlar ko'rinarli joyda, foydalanuvchilar uchun ko'rinarli joyda, demak, ta'minlanishi kerak vazifasi belgilangan, majburiyati belgilangan. Shu nuqta, yani, agar u ko'rinarli joyda bo'lmasa yoki sizga so'raganingiz taqdim etmasa, demak bilingki, bu attraksion noqonuniy yoki texnik ko'rikdan o'tmagan. Bunday attraksionlarga chiqish tavsiya etilmaydi, uchish tavsiya etilmaydi. Agarda ki shunday holatlarga duch kelsangiz, o'sha maxsus yoki QR kodi bo'lsa-yu, lekin texnik nosoz bo'lsa yoki qanaqadir shubhangiz bo'lsa attraksionlar bo'yicha, o'sha QR kod orqali Sanoat radiatsiya yadro xavfsizlik qo'mitasining attraksion nazorat tizimi orqali tushadi va o'sha orqali murojaat qilishingiz mumkin. Undan tashqari 71lik kod bilan 203-02-39 ishonch raqamlariga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizda ishchi guruh ishlaydi, tezkorlik bilan vaziyat o'rganib baho beradi.
2: Bizda SMS ham kelibdi. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshi mavzuni olib chiqibsizlar. Rahmat. Yoz faslida maktab o'quvchilari dam olishga chiqadilar. Yaxshi, ularni ota-onalari olib chiqishadi. Lekin bolalar bog'chasida ham dam olishga chiqishmaydi. Yozgi sog'lomlashtirish dasturida ishlashadi. Kechagi shamoldagi vaziyatlarni ko'rib to'g'risi o'ylanib qoldik. Savolim, bolalar bog'chasidagi tarbiyachilar bolalarni guruh qilib, ya'ni jamoa bo'lib chiqishiga, ya'ni bog'larga chiqishlaridan avval bolalar salomatligi uchun va o'sha parkda ko'ngilsizliklarni oldini olish uchun tarbiyachilarga qanday maslahat bera olasiz? Ya'ni qoraqalpoqlik muxlisingizman, debdilar. Javob uchun rahmat.
3: Rahmat savol uchun, e'tibor bo'lmagan uchun. Avvalambor, bu barcha qilinayotgan xatti-harakatlar, xavfsizlik, o'sha biz aytamizki, attraksionlarning asosiy foydalanuvchilari bu yoshlar, 15 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz, farzandlarimiz va bularning ta'til kunlarini maroqli o'tkazish uchun barcha xizmatlar shay. Shu nuqtai nazardan bog'cha opalar deymiz, yoshi bog'cha ma'murlari, bog'chadagi guruhlar uchun mas'ul bo'lgan, bolajonlarning faoliyati uchun mas'ul bo'lgan larga tavsiyamiz bo'ladiki, demak, sanoat radiatsiya yadro xavfsizlik qo'mitasi attraksionlarning texnik holatini nazorat qilish organ hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan hali yuqorida aytdik, QR kod orqali borishdan oldin yoki borganda ham o'shalarda texnik ko'rikdan o'tganmi? Demak, o'sha QR kod orqali nafaqat u texnik ko'rikdan o'tganligi, o'sha attraksion qachon ishlab chiqarilganligi, kimga mo'ljallanganligi, yoshi nechidan nechigacha, o'sha bo'y, vazn, og'irlik bo'yicha me'yorlar bor, o'shanga mo'ljallangani va pasporti bo'ladi. Va oxirgi texnik ko'rikdan o'tgani qachon va navbatdagisi qachon keladi? Mana shu axir texnik ma'lumotlar to'liq aks ettirilgan bo'ladi. Shu ma'lumotlarni o'qib ko'rib va ota-onalar bilan alohida e'tibor beringlar. Ota-onalar bilan maslahatlashgan holda bolalar bog'cha bolalarini attraksionlarga chiqarish tavsiya etiladi. Chunki nega ota-onalar bilan maslahatlash kerak? Chunki har bir bolada individual salomatlik mavjud bo'lib, kimdadir, demak, yurak yetishmovchiligi yoki kimlardadir o'sha balandlikdan yoki tezlikda bo'lgan fobiyasi bo'lishi mumkin, epilepsiya kasalliklari bilan chalingan, tezlikda yoki balandlikda ko'ngil aynishi, mana shunday holatlar bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan
1: individual yondashish kerak.
3: Ota-onalardan, demak, olib, ruxsatlar olib,
1: iloji bo'lsa birga. Endi mana aytib o'tyapmiz, hozir o'sha parklarda, bog'larda bo'lsa yoki hokimiyat tasarrufidagi joylar bo'lishi mumkin, yaqinroq joylashgan joylar, lekin chekka-chekka hududlar ham borki, u yerlarda ko'chalarda bir qarashda unchalik xavfli deb ko'rinmaydigan kichik bolalar uchun mo'ljallangan attraksionlar o'rnatib tashlangan. Joylashtirib faqat shu kichkinagina 3-ta, 4-ta attraksionlarni ko'rishimiz mumkin. Aleyalar bo'lishi mumkin, soya salqin joylar bo'lishi mumkin, o'sha yerda o'rnatib turib tadbirkorligini go'yoki yurg'izayotgan insonlar ham yo'q emas. Xo'p, ularni kim nazorat qiladi?
3: Amaldagi tartib, o'sha yuqorida biz aytgan Vazirlar Mahkamasining 886 sonli qarorida aniq qilib, demak, texnik qurilmalarning parametrlari berilgan. Qanaqa qurilmaga kim javob beradi, kim nazorat qiladi? Xuddi shunda siz nazarda tutayotgan kichik hajmdagi ko'rinishdan beozorginaligi, xavfsizgina bo'lib turilgan texnik qurilmalar aslida xavfli bo'lishi mumkin.
1: Lekin o'sha beozorgina qurilmalarga juda ham kuchi kam bo'lgan bolajonlar o'tkaziladi. Asosan 3 yosh, 4 yosh, 2 yosh.
3: Shu nuqtai nazardan o'sha biomexanik deymiz, biz biomexanik ta'sir kuchi 36 volt bilan harakatlanuvchigacha bo'lgan, 36 voltgacha bo'lgan. 36 volt kuchlanishda harakatlanuvchi attraksionlarni texnik nazoratini, demak, Sanoat radiatsiya yadro xavfsizlik qo'mitasi tomonidan nazorat olinadi va bu attraksionlar albatta qo'mitaning platformasi orqali ro'yxat o'tish kerak. O'sha yuqorida aytgan Vazirlar Mahkamasining qarorining bir qismi davlat reyestrini yuritish, ro'yxatga olish va davlat reyestrini yuritish degan qismi bor. O'sha nuqtai nazardan bu nima uchun olinadi ro'yxatga, oldinlari olinmagan, oldin qanaqa tartibga solingan degan savol tug'ilishi mumkin, tabiiy. Oldingi holatlarda o'rgangan holda mana shunday tartib joriy etildiki, endilikda ro'yxatga olingan hujjat, attraksion, demak, reyestr orqali nazorati texnik onlayn nazorat qilib borish imkonini beradi. Bu qanday? Demak, hozir ma'lumki, tadbirkorlik faoliyatiga keng erkinliklar berilyapti. E'tibor qattiq qaratilyapti. Shu nuqtai nazardan nazorat organlarining ularning faoliyatiga doimiy aralashib turilishi ham uncha maqbul bo'lmagan holat hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, demak, tadbirkorlik erkin faoliyat olib borish nuqtai nazardan bizda ularning faoliyatini nazorat qilish uchun 3 mexanizm bor. Ya'ni birinchi mexanizm o'sha yuqorida ta'kidlagan QR-kod orqali to'g'ridan-to'g'ri ariza kelib tushganda, ikkinchi holatda bu kechaligi Xorazm Qoraqalpoqda bo'lgan holat kabi ommaviy axborot vositalarida holat e'lon qilinganda shu asosda faoliyatini nazorat qilishimiz mumkin bo'ladi. Va uchinchisi, demak, o'sha xavfni tahlil qilish degan, demak, tizim ishlab chiqarilgan va mana shu tizim orqali belgilangan shkalalar bor. Aytaylik, 100 ballik ball sistemasida attraksionning ham faoliyati qo'yilgan. Attraksionning pasporti bo'lsa 50 ball, bo'lmasa 50 ball minus. Ya'ni to 80 ballgacha bu ko'tarilsa qizilga kiradi. 60 ballgacha bu sariq, ya'ni xavf darajasi qizil, sariq, yashil qilib belgilangan. Agar o'sha 80 ballga yetsa, biz avtomatik tarzda tahlil qilinib, uning faoliyati to'xtatilishiga sabab bo'ladi.
1: Tushunarli. Katta rahmat javoblar uchun, hurmatli tinglovchilar. Studiyamiz mehmoni ekspertimiz, sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi axborot xizmati rahbari Behzod Berdiyev bo'ldilar. Katta rahmat vaqtingizni ayamasdan kelganingiz va ma'lumotlar uchun.
2: Ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz mazmunli o'tsin. Sog' bo'linglar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtirok. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'lami? 33 598 00.

FM 98 Hit FM radiosi tinglovchilari, bugun 20-may haftaning chorshanbasi, ko'chada ham, studiyada ham qaynoq harorat. Mana shunday qaynoqlikka mos kayfiyat tilaymiz va biz Hit Lunch dasturini boshlaymiz.

Efirlarimizni tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlar bilan boshlaymiz. Xayrli tong, har doimgidek Abxaziyadan salom. Hamaga alo kayfiyat tilayman. Hit FM'ga gap yo'q degan ekanlar. 0308 raqamiga san Botir aka. Juda ham xursandmiz xabaringizdan. Birinchilardan bo'lib bizga xabar jo'natibsiz. Abdumannop aka, albatta sizga bu masalada yoziladim. Telegramda javob yozib o'tirmadim, efir orqali aytib qo'ya qoldim. Yana bitta xabar. Assalomu alaykum, Mohinur, yaxshimisiz? Umarbek, bugun ham yo'qmi lar degan ekanlar? Yo'q. Borlar. Bugun borlar Umarbek. Hozir bir necha daqiqalardan keyin menga qo'shiladilar. Ba'zi bir sabablarga ko'ra pastga tushib ketganlar. Madina xonga salom ayting. Kuni yaxshi o'tsin degan ekanlar. Menimcha o'zingizning dugonangiz yoki yaqin insoningiz Madina xonga bo'lsalar kerak. Ayni damda ular eshitayotganmikanlar? Eng qizig'i ham mana shunda deb. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Bugungi kunimiz sizlar bilan zo'r o'tadi. Rejalaringizda nimalar bor bugun deb so'rashdi. Yaxshi-ku, bizda hech ham so'rashmagan ekan. Biz odatda tinglovchilarimizdan so'raysiz, so'raymiz. Bugunga qanday rejalar bor? Nimalar qilasiz? Yaqin soatlar ichida yoki Hit Lunch dasturi so'ngigacha nimalar bilan shug'ullanasiz degan savollarni berardik-ku. Bugun teskarisi bo'ldi. Bugun doimgidek sizlar bilan yaxshilab so'rashib olamiz. Birinchi soatda odatda sizlar bilan suhbatlashamiz. Va keyin loyihalarimizga o'tamiz. Ya'ni sovrinli loyihalarga o'tamiz. Siz shifol bo'lasizmi? 13:00 ga qadar eshitasizmi? Yo'q, o'zi Hit FM radiosini umuman radio eshitish imkoniyati bo'lganda faqatgina Hit FM ni tanlaysizmi? Kechgacha biz bilan bo'lasizmi? Mana shu savolga javob beringchi. Va yana davom etsak bo'ladi xabarlarda. Nuriddin akamga assalomu alaykum. Qalay radio yoqdimi deb so'rayaptilar. Menimcha Nuriddin akadan so'rayotgan bo'lsangiz kerak. Agar sizning tavsiyangiz bilan bizning radioni eshitishni boshlagan bo'lsalar, bu juda ham yaxshi. Siz yaxshi taklif, yaxshi maslahat beribsiz Nuriddin akaga. Hit FM radiosi nomidan Hit Lunchlardan alangali salomlar. Bugun ham havo issiq. Ko'pchiligingiz zo'rg'a ketayotgandirsiz. Hali yoz boshlanmasdan shu qadar issiq bo'lsa-da, lekin yaqin 3-4 kunda yomg'irlar bizni xursand qilar ekan. Balki yana shamol bo'lar. So'nggi kunlarda o'zi yurtimizning ko'pgina hududlarida kuchli shamollar, chang to'zonli shamollar esib turibdi, lekin mayli, shunisiga ham shukr. 3-4 kun davomida hafta so'ngiga qadar desak ham bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilar ekan vaqti-vaqti bilan. Menimcha qisqa muddatli bo'lsa kerak. Lekin nima bo'lganda ham baribir xursandmiz, chunki havo harorati bir necha darajaga pastga tushar ekan. Mana shunaqa gaplar azizlar, Hit Lunch dasturida davom etamiz. Siz esa bizni tinglashda davom eting.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Efirlarimizda davom etamiz. Hitland dasturi ana endi
1: yana bitta ovoz yetib oladi. Bilan, ha, 2 kishi bilan yana bir do'rillagan ovoz bilan to'lishi mumkin Hitland dasturi.
0: Do'rillagan, biroz boshqacharoq chiqadi.
1: Ha, ha, sezayotgan bo'lsangiz kerak, qanaqa chiqayotganligini. Xullas, mayli, bu mavzuga ko'p to'xtalib o'tmaymiz. Barcha radio tinglovchilarimizga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bormisiz, omonmisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Charchab qolmayapsizlarmi? Kecha qiynalib qolmadinglarmi mansiz, Mohinur bilan Hitlandda 3 soat tasavvur qilish juda ham qiyin.
0: Zo'rg'a chidab o'tirish.
1: Tasavvur qilish juda ham qiyin, lekin sizni sabringizga, sizni metindek irodangizga qoyil qolsa arziydi. Arziydi. 3 soat.
0: Va bugun tinglovchilarimizdan yakka o'zimdan qutqarish uchun efirga yetib kelganlar.
1: Xuddi shunday, xuddi shunday. Men bu jarayonlarni bartaraf etish uchun bugundan yana ishga chiqdim. Bo'ldi, hammasi, hamma yaxshiliklar hali oldinda. O'tgan ish o'tib ketdi. Bu yog'iga faqat oldinga kulib boqamiz, do'stlar. Esingizdan chiqarib yuboring bo'lgan ishlarni. Nahollasa hammasi yaxshi bo'ladi.
0: Faqatgina Umarbekka sog'lik tilab tursangiz bo'lgan.
1: Ha, xuddi shunday.
0: Assalomu alaykum. Mohinur, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi, tuzingmisiz? Biz ham sizlar bilan kunni boshladik. Hammaga salom, sog' bo'ling, xudo xohlasa. Ta'til buyog'i, uydamiz to'r bola bilan degan ekanlar.
1: To'r bolaga va sizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hamma-hamaga kun xayrli va mazmunli o'tsin, hurmatli do'stlar. Nima yangiliklar, nima gaplar, Mohinur, qanaqasiz o'zingiz?
0: Yaxshi.
1: Uydagilar, shanba va yakshanba kunlari, bundan tashqari dushanba va seshanba kunlari qanday o'tdi? To'r kun ko'rishmagan ekanmiz. Nima gaplaringiz yig'ildi? Nima yangiliklar bu olamda? Yangi hayotda nima gap?
0: Tinch, tinch. Yakshanba va dushanba uyda bo'lmadim.
1: Aha.
0: Shunaqa gaplar, mehmondorchilik.
1: Mehmondorchilik deman dediz. U yerda qoldik dediz. Efirga kela olmas ekanman, Umar chiqib keta olmayman, xijolat bo'laman degan yozuvlaringizni o'qigandek bo'ldim. Qayerda mehmon deydingiz endi?
0: Katta hovliga yig'ildi, ha, ota hovliga yig'ildim. Shunaqa gaplar.
1: Aha, kim yerda bazmi jamshid ertalabgacha davom etib qoldinglar.
0: Kalla pocha tozaladim.
1: O, qo'y so'yildimi? O, juda ham zo'r. Qo'y qanaqa ekan?
0: Chiroyli ekan.
1: Chiroylimi? Yo'q, u gap aytmayman, mayli. Kimga o'xshashligi haqida to'xtalib o'tmaymiz. Qo'yni qo'y o'ziga o'xshaydi. 10:35, hurmatli do'stlar, 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm, aynan mana shu so'zlarni Telegram messenjeriga kiritgan holatda bemalol xabarlar bilan bizni chatimizni to'ldirib tashlasangiz bo'ladi.
0: Xo'p, bizni ayni damda Dashtoboddan eshitayotgan ekan va Dashtoboddan Zohid aka eshitayotgan ekanlar. Nizom aka va G'ulom akaga salom yo'llayaptilar. Nima gaplar Dashtobodda?
1: O'rtoqlar, agar efirda mabodo har xil ovozlar chiqib ketsa, ya'ni yo'tal ovozlarini nazarda tutyapman, hayron qolmaysiz, chunki Hitlanch dasturining bitta boshlovchisi birozgina shamollagan ko'rinadi. Shuning uchun har xil o'sha shamollash ovozlaridan uzoq bo'lmagan ovozlar albatta. Men nazarda tutayotgandim. Shunaqa ovozlarni eshitib qolsangiz, to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz. Har holda jonli efir bizda hammasi tabiiy va menga hozir kimdir qo'ng'iroq qilyapti. O'zimni shaxsiy raqamimga bu kim ekan qiziqaman. Ana shu qapaylarda.
0: Sizning yaqin insoningizmi? Aks holda efirda ekanligingizni bilgan bo'lardilar.
1: Nima gaplarni bilasizmi? Men nima qilaman? Begona raqamlarni uncha-muncha ko'tarmayman-da, endi olaman. Bilmayman.
0: Ajoyib.
1: Kimligiga qarab olishim mumkin. Va bilasizmi nima qilaman shunaqa payt? Telegramga yozaman-da, bu kim ekan deyman.
0: Yo, endi bejiz bunaqa holat yuziga kelmaydi-ku. Oldin begona raqamdan qo'ng'iroq qilib sizni bezovta qilganlar ko'p bo'lgandir balki. Nimaga? O'zidan o'zi. Misol uchun men ko'taraman. Begona raqamdan bo'lsa qo'ng'iroq.
1: Nargizaxon ismli inson ekan. Bu kim ekan endi Nargizaxon?
0: A, Telegramda yo'q. Qo'ng'iroq qilgan raqam Telegramda aynan shu raqam bilan foydalanmasa, keyin nima qilasiz? Ichingiz kuyib o'tirasizmi, kim ekan?
1: Ichim kuymaydi, qo'ng'iroq qilaman. Mana Nargizaxon ekanlar, bo'ldi. Nima dardlari bor Nargizaxonni deyman-da, olaman. Ha, lekin nabiralari Xudoyberdi To'xtaboyev bilan suratga tushgan ekan, rasmlarini ko'rib o'tirishimni. Shunday qilmasin, sizlar o'rtoqlaringizki, faqat men shundaymanmi desam. Xo'p, mayli. Hamma narsani ham aytib tashlayman.
0: Kim yana begona raqamlarni ko'tarmaydi? Ba'zi bir insonlar borki, chiroyli raqamlarni ko'tarmaydiganlar bor. Nimaga shunaqa bo'lishi mumkin?
1: Aha. Xo'p, qoyil radio boshlovchilar ham kalla pochcha tozalaydimi deb yozishmoqda Abror aka.
0: Daraxtga chiqib kelasam teradi.
1: Dovucha ham yeydi.
0: Ichaklarni ham tozalaydi.
1: Ana, xaspam qilishadi, to'g'rimi?
0: Albatta.
1: Hammasini qilishadi. Assalomu alaykum. Umarbek aka, sog'-salomat bo'ling. Siz kasal bo'lmaysiz, sog'ayib keting ilohim. Kechirasiz, sherigingiz esimdan chiqib qopti. Uzra, salomlar deb yozyaptilar sizlarga. Mohinur, Dilnozaxon yozyaptilar. Umar, qarzingiz ko'p bo'lsa kerak ko'chadan deb yozgan ekanlar. Yo'q, ko'chadan umuman hech kimdan qarzim yo'q. Ko'z tegmasin. Mendan ham qarz bo'lgan odamlar yo'q. Men ham hech kimga qarz bermayman va kamdan kam holatlarda majbur bo'lib ana qizil nuqtaga yetganda yaqinlardan so'rab turishim mumkin. Uh-huh. Muddatda bilan birgalikda ishongan insonlardan so'rayman va albatta bu ishonchni men ham oqlashga harakat qilaman. O'z kamdan kam qarz so'rayman. Mohinurdan farqli o'laroq. Aytib qo'ydim-ku.
0: Hisoblang, ayting qancha qarzim bor ekan?
1: Esimga tushib qoldi, sizga qancha qarzingiz bor mendan?
0: Qancha qarzim bor?
1: Qancha metroga olib borib tashlaganlarim hisoblang.
0: Nech pul bo'ladi? Misol uchun startda yursa, startda yurasmi, komfortda yurgan bo'larmidingiz?
1: Endi meniki o'rtasida shuni.
0: Start, qaraqa. Messiga ham tushadi, sizga kelsam-da.
1: Mayli, misol uchun mayli. Startni narxidan ham arzon hisoblaydigan bo'lsak.
0: Qaysi to'g'risidagi bekatdan Pushkin bekatigacha?
1: 20 ming. 20 ming hisoblaylik, o'zi 35 mingga olib boradi kamida.
0: Ha, yo'q.
1: Shu mayli, 15 ming sizga chegirma qilib beryapman. 20
0: mingdan. Pushkin metrosigacha 20 ming bo'lsa.

0: Smoqli bo'l.
1: Qari, indamasdan olib borib qo'yaman deb oxirida hisob kitob qiladiganlar bor ekan. Oldindan ogohlantirmaysizmi?
0: Aytganman, u qarzingizni qachon berasiz, so'rayveraman u.
1: Voy, shumidi?
0: Ha, shuni nazarda tutardim.
1: Umrim oxirigacha bo'lmasa qarz so'rar ekanman.
0: Bir hisoblab ko'ringlar-chi, hurmatli do'stlar. Feruzaxon yozyaptilar, Umar deb. Meni chaqiryaptilar. Labbe, labbe, men shu yerdaman. Labbe Feruza opa. Xo'p, hozirgi paytda Ziyodjon Baxtiyorjon bilan olcha teryapmiz-da, mana bu yerda mazali bo'lgan olchalarni suratini yuborgan ekanlar. Chiroyli pishibdi, bundan kompot yopsa bo'ladi. Umar, uyaling, Mohinurdan pul olmang deyaptilar.
1: Bo'ldi,
0: uyaldim, uyaldim.
1: Uyaldingizmi? Qizarmadingiz-ku?
0: Yo'q, mana bundan qizargani o'zi yetadi.
1: Dilozaxonni yozayotgan gaplarini qarang.
0: Umar sheri kerak emasmi? Mohinurni chopib yuboring deyaptilar. Har kuni olib borib qo'ying, bo'ldi. Ko'zimga surib olib borib qo'yaman.
1: Dilozaxon, sizda mashinangiz bormi deyman-da?
0: Balki, balki. Umarbek, maydalashmang, sizga yarashmaydi.
1: Ya, hazil-ku, hamasi.
0: Hazillashamiz.
1: Jiddiy olmanglar.
0: Ya, hazil. Jiddiy tushunishadi, ko'rdingiz?
1: Rasul aka qaray nima yozdilar. Aka, muncha arzon taksisiz deb yozdilar.
0: Bizda bahorgi chegirmalar. Hazillashamiz, do'stlar. Mohinurni qancha olib borib qo'ysangiz shuncha kam, chunki shunga arziydigan insonlar oramizda juda ham kam. Rozi bo'lasiz hazillarga?
1: Yo'q.
0: Bu hazil o'zingizgami? Sizni mendan, meni sizdan hech qanaqa qarzimiz yo'q. Opukalar o'rtasida hech qanday qarzlar bo'lishi ham mumkin emas.
1: Aniq, bu efirdan keyin ham shu fikrda qolasizmi?
0: 100%.
1: Aniqmi?
0: Uxlayotganimizda tushimda so'rasangiz ham aytaman.
1: Qamita reklamaga o'taylikcha keyin gaplashib olamiz.
0: Bemalol.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: mana shu guruh ham zo'r ijodini boshlaganida, eslasangiz agar.
1: Jonim guruhimi?
0: Yo'q, Pari guruhi.
1: Pari guruhi.
0: 4 nafar qizdan iborat.
1: Sitora o'sha jonim guruhining yo'nalishlarida uncha farqlay olmayman.
0: Ba'zi
1: bir paytlarda. Agar misol uchun siz aytmasangiz, ha, Sitora ekanda deb hozir o'ylayotgan bo'lardim. Pari guruhiga salomlarimizni yo'llab qolamiz mabodo.
0: Ijod bilan shug'ullanayotgan bo'lsa.
1: Shug'ullanishayotgan bo'lsa ham, shug'ullanmayotgan bo'lsa ham. Salomlarimizni yo'llaymiz.
0: Beta bo'lib qoldi. Qanaqadir sabablarga ko'ra qo'shiq aytishni taqiqlab qo'ydi shifokorlar. O'shandan keyin tarqalib ketdim menimcha.
1: Aha.
0: Xo'p, nima gaplar tinglovchilarimizda?
1: Tinglovchilarimda nima gaplarini bilmadim, lekin menda zo'r gaplar bor. Kecha kelmaganimiz sababini aytaman.
0: Ayting, shuni sen ayting.
1: Kecha voy, bir olam taassurot bilan keldim. Kecha endi suratga olishga borgan edik. Qayerga deying, qayerga deying? Tarixda bunaqasi juda ham kamdan kam bo'ladi. Hech kim kirmaydigan, kira olmaydigan joylarga biz kirishga muvaffaq bo'ldik. Hayotimda ko'rmagan narsalardan ko'rib kelish bir boshqacha tasavvurdi. Miyamning yangi bir burchagi ochildi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Kecha Uzair Waysning
0: O'zbekiston aeroportiga bordingizmi?
1: Ha, aeroportga bordik. O'sha nomi Uzair Ways Board borddagilar uchun taom tayyorlash markaziga bordik, ya'ni cateringiga bordik. Hozir to'liq nomi yodimdan ko'tarildi-yu, lekin o'sha aeroportning taom tayyorlab berish o'sha samolyotda biz taom iste'mol qilamiz. Misol uchun samolyotga chiqqanda hamma u yerni taomini iste'mol qilishni yaxshi ko'rishadi. Aynan mana shu taomlar qanday qilib samolyotgacha kelib qolish jarayonlarini o'rganib chiqdik. Masalliqlar qayerdan keladi, qanday tayyorlanadi, ish jarayonlari qanaqa bo'ladi. Xullas, batafsil hammasi bilan kecha tanishib chiqdik, suratga olib keldik. Bu videoni ko'rsatuvini to'liqini nasib qilsa tez kunlarda Darakchi o'zining YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin. Agar bu video qanada yana batafsil aytib beraman qayerda ko'rishingiz kerakligini, lekin tasavvurotlar juda ham bir boshqacha. Biz shunchaki taomni o'zini yeymizda, lekin u yerdagi jarayonlar, u yerdagi xodimlarning jadal bilan ishlashlari umuman boshqa mavzu. Aeroportga kirishni o'zi bir boshqa mavzu. Hammasini mavzusi borda, hammasini tasavvuroti bor. Borish alohida mavzu. Aeroportni ichiga kira olish alohida bir bo'lim. Va oshxonasiga kirishni o'zi bir boshqacha jarayonlar. Umuman juda ham bir mehmon do'st ekan hammaligisi. Hammaligi iliq kutib olishdi. Aeroport u yerda ishlayotgan xodimlarchi qanaqadir hech kim alamzada emas, hamma mamnunda. Hammani yuzida kulgu va tabassumda. Hamma bir-biridan norozi, hamma bir-biri bilan yaxshi muloqotda, yaxshi kayfiyatda ishlashyapti-da. Chiroyli ish jarayon, faizli muhit, faizli ish jarayonlari. Xullas, gapirib bersam gapim tugamaydi bu mavzuda.
0: Taxminan necha nafar xodim?
1: 650 tadan oshiq deyishdi. 600 tadan oshiq cateringini o'zida.
0: Fabrika-ku bu.
1: Bizga yetib o'sha aytib berishdi, O'zbekistonga deyishdi. Mana hozir ko'p cateringlar ochilib ketgan-ku, mahinib. O'zbekistonga birinchi bo'lib catering mana shu biz olib kirganmiz, mana shu aeroport olib kirgan deyishdi. Birinchilardan bo'lib olib kirishgan 1940-yillarga borib taqalar ekan tarixi. Xullas, juda ham zo'r. Tarixi haqida o'rgandik, ovqat tayyorlab berish, uni qadoqlash jarayonlari va tozaligi juda qattiq. Birinchi o'rinda tozalik, birinchi o'rinda sanitariya qoidalari. Xodimlarini tirnog'i ozgina bo'lsa ham, o'sgan bo'lsa qaytarib yuborishar ekan. Soch, tirnoq, soqol, ozodalik birinchi o'rinda ekan. Har kuni xodimlar tekshirilar ekan. Tibbiy ko'rikdan o'tilar ekan har kuni.
0: Go'sht yemaydigan insonlar bor, dietadagi insonlar bor, bolalar bor,
1: ular uchun alohida menyu. Vegetarianlar uchun ham alohida taomlari bor ekan. Xullas, juda ham zo'r. Menyu hammaga alohida tuzilar ekan. Osh deysizmi, baliqlar deysizmi, biznes klassdagi menyular qanaqa, o'sha ekonom, ya'ni standartdagi menyular qanaqa va bundan tashqari bort kuzatuvchilarining menyulari qanaqa, shu samolyotni boshqarayotgan uchuvchilarining taomlari qanaqa. Xullas, hammasidan haqida tanishib chiqdik.
0: Qiziqyapman. Mana shu filmcha desa ham bo'ladi.
1: Ha, zo'r.
0: E'lon qilasiz, hammamiz tomosha qilamiz.
1: Buning uchun mabodo hozir o'sha yerda ishlaydigan, faoliyat yuritadigan xodimlar tinglashayotgan bo'lsa, ularga alohida tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Yaqindan ko'mak berishdi. Juda bir mashaqqatli jarayonlar. Buning uchun Qizlarxon Xo'jayevaga minnatdorligimizni bildirib qolamiz, ustozimiz. O'sha Uzay Airportning matbuot xizmati kotibi hisoblanadi. Matbuot kotibi hisoblanadilar. Juda ham yaqindan ko'mak berdilar. Biz bilan birgalikda jarayonlar bilan tanishdik. Xullas, hammaga rahmat. U yerni o'sha catering boshliqlari, rahbariyatlariga ham minnatdorligimizni bildirib qolamiz.
0: Hali biror marta ham samolyot uchmaganman-u, lekin turli aviakompaniyalardan uchadiganlardan eshitganman. O'zbekistonni ovqat menyulari juda ham zo'r. Taomlari ham zo'r deb alohida e'tirof etishadi biznikilarini.
1: Aytishdi, Xitoy o'sha aviakompaniyasi shartnoma tuzishgan ekan, hattoki u yerga ham taom tayyorlab berish.
0: Biznikilar.
1: Taom tayyorlab berishar ekan.
0: Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Marbek.
1: Rahmat, rahmat.
0: Qiziqarli ma'lumotlar uchun rahmat.
1: Juda ham ko'p sayyohlar aynan bizda tayyorlangan taomlarni yaxshi ko'rishar ekan, so'rashar ekan, sevib iste'mol qilinar ekan. Bilasizmi, catering o'sha o'sha catering korxonasini nima deb atashar
0: ekan? Nima ekan?
1: O'zbekistonning osmondagi choyxonasi ekan. Bir so'z bilan aytganda,
0: hamma internet saytlari ham, hamma kanallar ham bu ishni uddalay olmaydi. Ya'ni aeroportni ichiga kirib, aynan mana shu xizmat xodimlari bilan tanishib, ularning ish faoliyatini olib chiqish. Menimcha, faqat siz faoliyat yuritayotgan kamdan kam sonli ommaviy axborot vositalaridan biridir.
1: Saytlar ichida, internet saytlari ichida biz birinchi bo'ldik.
0: Zo'r.
1: Bu juda ham zo'r.
0: Intiqlik bilan kutamiz, e'lon qilsangiz.
1: Lekin bu jarayonlarni amalga oshirish oson bo'lgan. Yani yo'q, yillab vaqt ketdi unga.
0: Kutishga, ruxsat olishga.
1: Ruxsat olishga.
0: Qoyil, sabringizga qoyil. Albatta, chiqqandan keyin izohlarda o'zimizni yaxshi fikrlarimizni qoldiramiz degan umiddamiz. Va Hitlanch dasturini keyingi soatiga o'tamiz.
2: Yuqori dinamikada. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Sonus Akkas.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar, yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Hamma-hammaga yana bir bor salomlarimizni yo'llab qolamiz. Kun xayrli va mazmunli o'tsin. Toshkentda ayni fursatlarda havo harorati +28 darajani ko'rsatmoqda. Ayrim avtomobillarda, ayrim avtobuslarda bu ko'rsatkichlar boshqacharoq bo'lishi mumkin, ya'ni 30-32 bo'lishi mumkin. Shunday ekan, hammaga mana shunaqa iliq havo haroratli kayfiyat tilab qolamiz. Ketlanch dasturi davom etadi. Muqinur va Umarbek sizning xizmatingizda 3 soat davomida shu yerda bo'lamiz. 13:00 qadar bizni tinglashda davom etsangiz bo'ladi.
2: Shunaqa gaplar bizda 13:00 qadar kayfiyatimiz. Baribir zo'r, baribir yaxshi. Ko'chada havo anchagina issiq bo'lishiga qaramasdan, keling hozir Salohiddin akaning qizlarini ham xursand qilib qo'yamiz. Ubarbek.
1: Bo'ldi, videoga olib tashlab yuboraylik. Mamoda eshitmay qolayotgan bo'lsalar ko'rib xursand bo'lishadi. Ayni fursatlarda kim, ismlari nima ekan? Bugun qizim Fatimani tug'ilgan kuni, tabriklab bering. Bo'ldi, mana hozir videoni yoqamiz va Salohiddin akaning qizlari Fatimaxonni bugungi tug'ilgan kunlari bilan KTFM radiosi nomidan Umarbek va Mohinur nomidan tabriklaymiz. Bu yerda ekranni qanday qilib aylantirsam
2: bo'lmaydi? Bo'lmayaptimi?
1: Yo'q, mana o'zimga qaytdi. Mana aylantirdim. Tabrikling sizga, Mohinur.
2: Fatimaxon, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Baxtli qiz bo'ling, iloyim, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim xursand bo'lib, mamnun bo'lib, eng go'zal, eng aqlli, eng donolardan bo'lib yuring.
1: Xuddi shunday, Fatimaxonni yana bir bor tabriklab, sog'omon bo'lishlarini tilagan holatda videoni yuboramiz.
2: Va qo'shiqlarga o'tamiz. Kimda nima gaplar azizlar? Yaxshimisiz? Kayfiyatlar joyidami? Hech kim kayfiyatingizni buzib qo'yishga ulgurmadimi ish qilib?

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: tinglab bo'ldik va keyingi qo'shiqlarimizni siz yaxshiroq tinglashingizga to'g'ri keladi. Chunki Hitlunch dasturining 2-chi soatida yana bir loyihani amalga oshiramiz va bu albatta musiqiy kokteyl bo'ladi.
1: Xuddi shunday musiqiy kokteyl. Kim ichkisi kelyapti bunday kokteylni, do'stlar? Endi bunda joy ichib bo'lmaydi-ku, lekin eshitsa bo'ladi. Musiqiy kokteyl loyihasini. Hurmatli do'stlar, shartlardan xabaringiz bor. Buni yaqinda ham o'tkazgan edik va ko'pchilik tinglovchilarimizga manzur keldi. Aslida bu loyiha meniki emas, mualliflik huquqi boshqada, lekin ularning xabarlari yo'q. Bu loyihani qilayotgan. Rustam aka eshitsa-da. Umari boshlab qoladilar. Boshqa loyiha o'ylab topsang bo'lmaydi dedim. Rustambek Xudoyberganov endi shogirdlarga berarlar. Unaqa yo'dimaslik, qizg'anchilik qilib.
0: Ularning radiolari uchun-ku, demalingiz.
1: Ha, ularni efir uchun-ku, bu efir rivojlanishi uchun-ku deysam, o'zim maqlab ketsam, Rustambek Xudoyberganov mabodo tinglab ketayotgan bo'lsalar, ularga salomlarimni yo'llayman. Katta salomlarimni yo'llayman. Loyiha uchun alohida rahmat.
0: Va bu loyihaning shartlarini. O'g'irlangan loyihamizning shartlarini tushuntirib
1: amalga oshirmayaptilar-da, shunchaki anu. Bunda qarasam, javonda chang bosib turgan ekan, ustini artib qo'ydim.
0: Shuning uchun hali amalga oshirmagan g'oyalaringizni hech kimga aytib ko'rmang yoki patentlab qo'ying. Bo'lmasa mana shunaqa gopstop bo'lishi aniq.
1: Umar deganlari bor bitta. Ijodiy o'g'rimish.
0: Xo'p. Demak, biz hozir emas, e'lon qilganimizdan keyin.
1: To'xtang, Mohinnur, hozir bir fursat, uzr. Mana fursatlarda meni do'stim Sadulla Burxonov tinglab ketayotgan ekan. Video xabar yubordi. Cobalt avtomobilida bizni tinglab ketishyapti. Menimcha taksi xizmatidan foydalanyapti Sadulla va u bilan birgalikda harakatlanib ketayotgan, uni eltib qo'yishda yaqindan yordam berayotgan haydovchi akamizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sadulla, xudo xohlasa, kuyovlik maqomiga erish sharafasida bo'lib turibdi.
0: Tabriklaymiz.
1: Kuyov bola to'y harakatlari bilan yurgan bo'lsa ajab emas, nasib qilsa, juda ham ko'p qolgani yo'q. 23-may, ertalab Toshkentga boramiz. 24-may
0: esa
1: katta oilaga qadam qo'yadi, oila xasiga qadam qo'yadi. Baxtli bo'lsin.
0: Aytganingiz kelsin, baxtli bo'lsinlar ilohim. Shu taksi haydovchisi aynan sizning do'stingiz Sadullani olib ketayotganini qayerdan biladilar?
1: Bilmadim, endi Sadulla aytar.
0: Balki.
1: Mana video yuborishdi-ku, hozir radio ovozini baland qilib eshitib ketishayotganligini. Cobalt oq rangli adashmasam.
0: Mana shu haydovchimizga bugungi ish kuningiz zo'r bo'lsin.
1: Eshitayotgan ekan, mana yana video kelyapti hozir bu yerda. Sadullaga salomlarimizni yo'llaymiz, oq yo'l tilab qolamiz, omon bo'lsin.
0: Endi musiqiy kokteyl loyihasini qoidalarini tushuntiramiz. Hozir emas, e'lon qilganimizdan keyin biz efir davomida qo'shiqlar qo'yib boramiz va mana shu qo'shiq ijrochisining ismining bosh harfi yoki taxallusining bosh harfini olasiz. Stop degunimizcha siz qo'shiqlarni eshitib borasiz va harflarni o'zingiz uchun belgilab boraverasiz. Va so'ngida mana shu harflardan qandaydir so'z chiqarishingiz kerak. Bu so'zni biz oldindan o'ylab qo'yganmiz. Shundan kelib chiqqan holda, harflardan kelib chiqqan holda biz qo'shiqlarni qo'yamiz va oxirida bizga qo'ng'iroq qilgan holda so'zni aytishingiz kerak
1: bo'ladi. Birozdan so'ng, hozir emas do'stlar, birozdan so'ng boshlanadi, o'zimiz aytamiz.
0: Ha, hozir bizda Jennifer Lopez'dan qo'shiq.
1: Bitta eslatma bor.
0: Aytadigan so'zimizda J harfi umuman yo'q, aytib qo'ying.
1: Ha, yo'q. Shu Sadullani olib ketayotgan Cobalt haydovchisi avtomobillarini soatlarini to'g'irlab qo'ysalar bo'lar ekan. Kechqurun 22:14 ko'rsatyapti ularni.
0: Eh, nima bo'lganda ham hammasi baribir. Zo'r bo'lsa, o'zi mashinani ko'pchilik soatini soatiga qaraydimi?
1: Yo'q, ko'pchilik men ko'p ko'rganman, soati boshqacha bo'ladi. Men misol uchun soatiga qarayman.
0: Men ham qarayman. Taksidan foydalanganimda faqat mashinani soatiga qarab bilib olaman. Shunaqa gaplar, musiqiy kokteyl loyihasiga hali start berganimiz yo'q, lekin boshladik.
2: 98.

0: Demak, davom etamiz. Go'zal sanu go'zalsan. Barcha tinglovchilarimizga bu tarifni taqdim qilsak bo'ladi. Poytaxtimizda soat millar 11:27 hurmatli do'stlar. Ana endi Hit FM radiosining nafaqat boshlovchilarini ovozlarini, balki qo'shiqlarini ham diqqatlik bilan eshitishingizga, qo'shiqlarning ijodkorlari, guruh nomini, bosh harflari, xonandalarning ismlarini bosh harflariga diqqatlik bilan e'tibor qilib, ularni topishingiz kerak bo'ladi.
1: Xuddi shunday. Chunki agar biror bir qo'shiqni o'tkazib yuborsangiz, bitta harf qolib ketdi degani va so'z noaniqroq bo'lib qolishi mumkin. Hozir mana shu gaplarimizdan keyin ketma-ketlikda qo'yiladigan qo'shiq ijrochilarining ismi yoki bo'lmasa taxallusi yoki guruh nomining bosh harfini olasiz. Masalan, uchun Ummon guruhidan qo'shiq qo'ysak Z yoki Sh ni olmaysiz, u harfini olishingizga to'g'ri keladi yoki taxallus ismni bosh harfini o'zi va harflarni o'zingiz uchun qayd etib borasiz. So'ngida esa biz yana efirga chiqqanimizdan keyin bizga qo'ng'iroq qilib, mana shu harflardan tuzgan so'zingizni bizga aytasiz. Va siz aytgan so'z biz berkitgan so'z bilan bir xil bo'lsa, g'olib bo'lasiz.
0: Va The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritasiz. Bilasiz, qayerda ekanligini. Samarqand darvozasi 4-qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskani aynan sizning kayfiyatingizni ko'taradi.
1: Xuddi shunday. Demak, hurmatli tinglovchilar, o'yinga tayyormisiz? Qo'shiqlarni eshitishga tayyormisiz? Va ijrochilari kim ekanligini topishga tayyormisiz?
0: Ha, albatta.
1: Unday bo'lsa, biz harfga o'tamiz. Yana bir bor sizga eslatib o'taman. Hozir qo'shiqqa qo'yiladigan ijrochining ismining bosh harfi so'zdagi bosh harf bo'lmaydi. Harflarning hammasi, qo'shiqlarning hammasi aralash-quralash holda bo'ladi.

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
3: Bosh homiy Manol.
4: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlari

0: musiqiy kokteylimizdagi qo'shiqlar hali tugagani yo'q.
1: Demak, qaysidir davlatni estrada yulduzi bu. O'sha inson, buni ismini, bosh harfini o'zingiz topishingiz kerak. Xo'p, hozircha nechta ijodkordan qo'shiq ketdi?
0: 4 nafar adashmasam.
1: 4 nafar. Yana nechta qoldi?
0: 2 nafar qoldi.
1: 6 harfdan iborat so'z ekan edi.
0: Hozir agar shu ijodkor taxallus bilan chiqsa, taxallusining bosh harfi misol uchun Svetlana Labada bo'lib chiqmaydi. Hozirgina ketgan qo'shiq Labada bo'lib chiqadi ijodda. Hamma joyda Labada deb yoziladi.
1: Ha,
0: yo'q, mabodo S harfiga adashtirib qo'yishsan-da, yana bittasi bor bo'lib deb.
1: Labada. Bo'ldi, yordam berdik bitta harfiga, Mohinur tufayli. Biz yordam bermoqchi emasdik. Yana oldinda ikkita taronda bor, diqqat bilan eshitasiz. Harflarni bosh harfini, ijodkorlarni bosh harfini o'zingizga qayd etasiz va ketma-ketligini birozgina o'zgartirgan holatda hosil bo'lgan so'zni 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilib aytasiz va g'olib bo'lsangiz, deb ularga vouchera beramiz.
0: Xuddi shunaqa. Yana ikkita qo'shiq qoldi. Mana shularni ham yaxshilab eshitib, kimning qo'shig'i ekanligini topishingiz qoldi xolos. Yoki guruh nomining bosh harfi, yoki taxallus bosh harfi, ismni bosh harfi, xolos harflarning boshini olib qo'yasiz.
2: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tinglang.

0: Musiqiy koktayl loyihasini ana endi eng muhim jarayonim. Biz hamma qo'shiqlarimizni eshitirib bo'ldik. Ana endi bosh harflarni taxlab olgan bo'lsangiz, qandaydir so'z yasang bundan va bizga telefon qilib bu so'z qaysiligini aytishingiz kerak bo'ladi, hurmatli tinglovchilar. Demak, 88-114-9080 raqamlarida qo'ng'iroqlaringizni qabul qilamiz. Hozirning o'zida buni amalga oshirishingiz mumkin. Tinglovchilarimiz so'rayaptilar. Bundan keyin qaysi qo'shiq ketgan edi yoki mana buni oldingisini eshita olmay qoldim deb. O'yinni eng qiyin jihati ham shunda, harflardan so'z topish, yasash qiyin emas. Hamma qo'shiqlarni diqqat bilan eshitib borish bu eng muhimi. Shuning bilan loyihamiz qiyinroq. 0090 raqamiga bizga yana davlat telefon qilyaptilar. Efirga ulaymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Tanishamiz.
1: Rahmat. Ismim Firdavs, Toshkentdan.
0: Juda ham xursandmiz siz bilan tanishganimizdan. Bu qaysi so'z bo'lishi mumkin?
1: Rolex.
0: Rolex. Hozir.
1: Xuddi shunday.
0: Men balki bizni so'zga o'xshamayapti. Rolex. Hozir to'xtab turing Firdavs.

0: Ustoz, bilasizmi, hozir biz nima qildik?
1: Aha.
0: Ikkalamiz o'yladik. To'g'risini aytsak, biz boshqa so'zni o'ylab qo'ygandik ichimizda.
1: Aha.
0: Lekin siz aytgan so'z ham to'g'ri. Albatta, yutingiz. Biz hozir qo'shiqlarni qo'yib bergan harflardan, ijodkorlarni ismlarini boshqa harflardan mana shunday so'z chiqqasa bo'larkan. Endi biz hozir har qanaqasiga aralashtirib ko'rishimiz kerak so'zlarni. Umuman mana shu so'zdan boshqa so'z chiqarmaslik kerak. O'ylab sizni g'olib deb topishga qaror qildik. Tabriklaymiz. Yana nima o'ylaysiz? Qaysi so'z bizdagi variant? Biz qaysi so'zni tayyorlab qo'ygandik?
1: Bilmadim, lekin сразу старт бот тартларда ролик келди хаёлимга.
0: Aha, fa va Rolex dedingiz. Bizdagi so'z esa kresla edi. Tabriklaymiz g'alaba bilan. Zabolerga va shuni yutib oldingiz.
1: Aha, rahmat.
0: Omon bo'ling.
1: Sog' bo'linglar.
0: Mana shunaqa gaplar musiqiy kokteyl loyihasi so'z nihoyasiga yetdi. Va tinglovchilarimiz qarang. Aksariyat tinglovchilarimiz bizga Rolex deb yozib yuborishdi. Faqat bitta narsani biz ko'rib olishimiz kerak. Umarbek, biz X, ya'ni qattiq talaffuz qilinadigan H harfidan boshlab qo'shiq qo'yganimiz yo'q. Rolex so'zini endi olib qaraymiz. X bilan yoziladimi yoki K va S bilan yoziladimi? Shunisi ham bor. Shunisi ham bor. Hitlanish dasturi 2-chi soat o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi soatda ko'rishguncha g'olibimizni yana bir bor tabriklaymiz.
2: Hit FM. Hitlar manzili.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: dasturning 3-chi soati boshlandi, hurmatli tinglovchilar. FM 98 va tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlar juda ham ko'p. Azizlar, tug'ilgan kun tabriklari nimagadir ko'payib ketyapti oxirgi paytlarda. Shuningdek, salom tabriklar ham. Xafa bo'lyapsiz ba'zi tinglovchilarimiz. Bizda salom tabriklar uchun maxsus loyiha yo'q. Xo'p. Umarbek shu yerdalar. Hammasi Umarbekning nazorati ostida. Qalban siz bilanlar. Va tinglovchilarimizga bo'ldi. Bo'ldi. Shundan hozir jestlar orqali menga tushuntirmoqchi bo'ldilar va men afsuski bunday jestlarni tushuna olmadim va yozib berdilar. Sovg'alar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Endi jami muammolar emas, savollar. Hitafam radiosi loyihalarida ishtirok etib sovg'a yutib olgan tinglovchilarimiz Telegramga qarab qo'yasiz. Mana shu daqiqalarda Umarbek sovg'a tarqatish, egalariga sovg'alar haqida ma'lumotlarni berib qo'yish ishlarini yana o'z bo'yinlariga olishlariga to'g'ri keldi. Tinglovchilarimizni o'ylagan holda ular kutib qolishdi, ba'zilari ko'proq kutib qolishdi deya hammalariga o'zlari Telegram orqali aloqaga chiqyaptilar. Hit FM radiosining rasmiy chatidan, o'zining chatidan aloqaga chiqyaptilar. Bir qarab qo'ysangiz, sovg'angiz haqida qayerdan, qachon olib ketishingiz, nima yutib olgansiz o'zi, shularni bir eslatib qo'ymoqchilar. Assalomu alaykum, salomlarimizni yetkazib qo'ysangiz iltimos. Turmush o'rtog'im Hamid aka, sizga langali salom. Bobur ketdi yangi ochilgan hayvonot bog'iga, maktabi bilan u ham sizga xat yozdi degan ekanlar. U qaysi hayvonot bog'iga ketyaptilar? Magic City yoki undan ham keyinroq hayvonot bog'i ochilgan, bog'chasi aniqrog'i Flowers Garden'da kichik hayvonlar uchun ajratilgan, hayvonlar mavjud bo'lgan bitta zona ochilgan ekan. Keyin xabarga o'tamiz. Qorasaroydan Dilfuza jamoadoshlari bilan bizni eshitayotgan ekanlar. Xursandmiz. Xo'sh, bugun bizga savol berasizmi degan ekanlar. Nahotki savolni shunchalik kutyapsizmi? Ha, bugun ham savol desangiz savol bor. Avtoraqam loyihasini amalga oshiramiz desangiz, u ham bor. Keling, mayli savol bera qolamiz. Tinglovchimiz so'ragan ekanlar. Bundan tashqari bu loyihada boshqa mamlakatlardan turib ham eshitayotganlar qatnashishlari mumkin. Shuni inobatga olgan holda biz savol bera qolamiz. Agar avtoraqam loyihasi har doim 3-chi soatimizda amalga oshirilsa, hamma mamlakatlarni mashina belgilarida 3 harfdan iborat emasdi, shunisi ham bor. Marhamat, boshqa yurtda ishlab yurgan yurtdoshlarimiz, siz ham mana shu loyihada ishtirok etishingiz mumkin. Oddiygina loyiha, men sizga birozdan keyin savol beraman, javobni esa Telegram orqali menga yozishingiz kerak. Savolni diqqat bilan tinglaysiz va eng aniq javobni yozib jo'natasiz.
1: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Juderim yoqadigan taronalardan biri va tinglovchilar. Sizga men savol tayyorlab qo'yganman. Juda ham qiziqarli savol. Diqqat bilan tinglasangiz, yaxshilab o'ylasangiz, mana shu savolning javobini topishga qiynalmaysiz. Hamma kasb vakillarini faoliyatiga, ularning o'ziga xos, nima desa bo'ladi? O'ziga xosligiga, faoliyatining o'ziga xosligiga ahamiyat qaratsangiz, o'ylaymizki, savolning javobini topa olasiz. Telegram orqali birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim yo'llasa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi hamda Hit FM radiosining sovg'asini qo'lga kiritadi. Savolni eshitishga tayyormisiz? Unda diqqat qiling. Kamyuning Vabo romanida yozilishicha, Oran shahrida bir guruh faoliyat olib borgan ekan. Vabo tarqagach, bir zumda mana shu guruhning yarmidan ko'pi vaboga uchraydi. Ularning ichida yuqumli kasal bo'lishga moyillik ko'p bo'lganligi uchun aynan mana shu guruhning ichida vabo kasalligi yuqishi, tarqalishi ko'p bo'lganligi uchun kasbiy jihatdan bunga moyilroq bo'lishar ekan-da. Guruh faoliyatini yakunlashga to'g'ri kelgan ekan. To'g'ri, shaharda vabo tarqagan, lekin mana shu guruh faoliyatini davom ettirishiga to'g'ri kelgan. Afsuski, ularning kasbidan kelib chiqib, yuqumli kasalliklar ular orasida tez tarqalib ketgan va guruh yopilishiga to'g'ri kelgan. Ularning aksariyati hattoki vabodan olamdan ham o'tgan. Tirik qolganlar esa faoliyatini to'xtatib qo'yishgan. Azizlar, xo'p, bu kasb egalari, bu qanday guruh bo'lishi mumkin? Telegramda bizga javobni yo'llang. Adashmasam, ikkita so'zdan iborat bo'ladi javob. Qanday, nima deb o'ylaysiz? Bitta ikkita qo'shiqlar siz uchun javobni yozish uchun imkoniyat. Va keyimizga javobni yo'llaysiz. Gorko debdilar. Yo'q, ular katta guruh bo'lib ishlashmaydi. Bitta shahar uchun mana shu birgina guruhning o'zi, faoliyatining o'zi yetar ekan. Nima bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin? Nima uchun? Ular qanday kasb bilan shug'ullanishadiki, yuqumli kasalliklar ular orasida ko'p tarqaladi. Qanday kasb bilan shug'ullanishadiki, shaharda vabo tarqagan bo'lsa ham, ular o'z faoliyatini davom ettirishlari kerak bo'lgan.

0: Aziz tinglovchilarimiz, yo'nalishni biroz to'g'irlab qo'ymasam bo'lmaydi. Siz bir so'zimga e'tibor bermabsiz. Bu rostmanasiga guruh. Qanidir bir guruh vakillari, hamkasblar deganim yo'q. Bu haqiqiy guruh. Hozir ham shunday guruhlar bor, faoliyat yuritishadi turli mamlakatlarda. Aynan shu kasb bilan shug'ullanadigan haqiqiy guruhlar bor. O'zlarini nomlari ham bor. Qandaydir nom bilan chiqishadi yoki bo'lmasa, bilmadim. Xullas, davlatga tegishli bo'lishi mumkin, xususiy o'zlari ochgan bo'lishlari mumkin. Nima bo'lishi mumkin, azizlar? Vabo tarqalgan shaharda tasavvur qiling. Ko'pchilik olamdan o'tyapti vabo tufayli va bu guruh, haqiqiy rostmanasiga guruh, o'z faoliyatini davom ettirishlari kerak kasb jihatdan. Lekin ularning kasblari shundayki, yuqumli kasalliklar tez tarqalishiga moyil ularning orasida. Va kasblarini davom ettiraverganlardan mana shu guruhning yarmidan ko'pi vaboga chalingan va faoliyatini to'xtatishga to'g'ri kelgan. Bu qanday guruh bo'lishi mumkin? Kimlardan tuzilgan? Qanday kasb bilan shug'ullanuvchilar guruhi, azizlar? Bironta ham hali to'g'ri javob yetib kelgani yo'q. Yana bir marta aytaman. Bu shifokorlar guruhi, hamshiralar guruhi yoki bo'lmasa sanitariya xodimlari guruhi, kanalizatsiya tozalovchilar, dezinfeksiya qiluvchilar guruhi emas. Bu rost manasiga guruh. Misol uchun ijodiy guruh bo'lishi mumkin yoki yana qandaydir guruh bo'lishi mumkin. Nom bilan faoliyat yuritadigan guruhlar bo'ladi-ku, ummon guruhi degandek. Xuddi shunaqa guruh. Javobingizni yana boshqatdan o'ylab ko'ring va kasblarni yaxshilab o'ylab ko'ring. Qanday guruhlar orasida vabo kasali ko'p tarqalib ketishi mumkin?
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile EQ0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Uzoq kutingiz edi tinglovchilar, javobni eshitishgan. Turli javob berkeldi, lekin ular orasida yagona to'g'ri javob bor. Nihoyat men bilgandim tinglovchilarimizda hech bo'lmasa bitta to'g'ri javob kelishiga. Balki hozir gaplarimni gapirganimdan keyin keyinroq kelar. Yo, menimcha bitta. Men savolni o'qiyman. Aber Community va boramanida yozishchi, Oran shahrida bir guruh faoliyat olib borgan ekan. Vabo tarqagach, bir zumda mana shu guruhning yarmidan ko'pi vaboga uchrabdi. Sababi ular vabo tarqagandan keyin ham ish faoliyatini davom ettirishlariga to'g'ri kelgan. Bundan tashqari, aynan ularning kasbining o'zi ham yuqumli kasalliklar ular orasida keng tarqalishiga sabab bo'lgan. Mana shu birgina guruh, birgina shahar uchun yetarli bo'lgan guruhning faoliyati, lekin afsuski vabo bilan tezgina tarqalib qolganligi sababli guruh o'z faoliyatini tugatishga

0: majbur bo'lgan bu qanday guruh? Nima bilan shug'ullanadigan guruh degan savolni sizga bergan edim va bu savolning javobini bizga Ruslan Ikramovich yozgan ekanlar. Adashmasam, yagona to'g'ri javob bo'ldi, lekin aniq bilamanki, birinchi bo'lib yetib kelgan to'g'ri javob mana shu edi. Ana endi javobni o'zim aytaman. Bular Flama orkestrda faoliyat yuritadiganlar guruhi, azizlar. San'at bilan shug'ullanishadi, Flama orkestr bilan duxova orkestr deyishadi, bilasiz. Dafn marosimida ishtirok etishga majbur bo'lishgan, to'g'ri kelgan, chunki shaharda yagonagina Flama orkestr bilan shug'ullanadigan yagona guruh bo'lgan va vabo bilan kasallangan insonlar endi keyinchalik balki dafn marosimi boshqacharoq bo'lgandir, lekin tarqalganini dastlabki vaqtlarida dafn marosimi odatdagidek tarzda amalga oshirilgan va Flama orkestrda faoliyat yuritadigan mana shu guruh o'z faoliyatini olib borgan va Flama orkestrda nima bo'ladi? Albatta, yuqumli kasalliklar, havo tomchi orqali yuqadigan kasalliklar cholg'u asboblarini o'zidan ham yuqadi, puflar jarayonida ham yuqadi. Shuning uchun ularning yarmidan ko'pi vabo kasalligiga chalingan va o'z faoliyatini yakunlanishga to'g'ri kelgan. Mana shunday edi to'g'ri javob, hurmatli tinglovchilar. Bilmadim qayerdan yutib oldi. Ko'pgina bizni boshqa mamlakatdan tinglayotganlar bizlar uchun ham o'yin tashkil qiling, iltimos qatnasha olaylik degan edilar. Mana Telegramdan ham foydalansa bo'ladi. Boshqa mamlakatlardan to'g'ri javob yozsangiz bo'ladi, lekin Ruslan akaga bugun omad kulib boqdi. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'lladilar. Hitlanish dasturida bugun siz bilan Umarbek Sultonmurodov va Mohinur bo'lishdi. Dushanbadan jumagacha 10:00 dan 13:00 ga qadar xizmatingizdamiz. FM 98 butun jamoasi nomidan sizga faqatgina yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Qachon radio tinglash imkoniyati bo'lsa, faqatgina bizning manzilni tanlaysiz degan umidamiz. Va efirimizni oxirgi daqiqalarda kechagina bo'lib o'tgan Ummon guruhining konsertiga tusha olmaganlar uchun 7-chi qavat qo'shig'ini qo'yib beramiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.
1: 98. Bedorlik qiynamoqda jutun, ko'chada qish toshkin ko'chalari

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: sinalgan sifat. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank .uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше не

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al Alim bilan. Insight.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Kafam 98 qani endi meni sevgim qani u deb qo'yilayotgan DJ Pilgrim va Lola ijrosi sevgingiz shu yerda sevimli radioingiz shu yerda mehr qo'ygan muhabbat qo'ygan har kuni kutadigan FM 98 Hit FM shirin g'ofur va davomgidek birgamiz va trafik shou bugun 16:00 dan davomgidek 20:00 gacha davom etadi 20 may sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanba toshkentda yana havoning avzoyi ya'ni qovog'i solingan havo bulut umid qilamanki yomg'irlar yog'adi va bulutlar o'zini yomg'irlarni bo'shatib yana kun ochiladi yana quyosh charaqlaydi nima deysiz efirda esa quyosh allaqachon charaqladi sizning qalbingizda yuzlaringizda quyosh charaqladigan umiddaman shunday ekan chehrangizni oching men shu yerdaman men keldim va nasib etsa navbatiga to'g'ri soat mobaynida birgamiz
1: 98

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikro kredit, mikro kredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

xabarlarni 90% nima haqida topinglar. Nima haqida yozishmoqda bizning tinglovchilarimiz? 90% albatta Arsenal haqida. Shunday ekan, Arsenal fanatlarini, Arsenalga xayrixoh bo'lganlarni, Arsenal chempion bo'lsin deganlarni chin dildan tabriklaymiz. Ganerlar, yoki kanonerlar, yoki topchilar g'alaba muborak bo'lsin. 22-23 yil deganda APLni, ya'ni chempionligini qo'lga kiritish bu mavsumda Artetaga va uning izdoshlariga nasib etdi. Arsenal fanatlari, tabriklarni qabul qiling. Men har doim aytganim, Arsenal tarafidaman. APLni bu yil Arsenal olsin deb. Voqealar rivojini kuzatamiz. Oltin dubl bo'larmikan, yo'qmi? Buni 30 may kuni Pushkash Arenada bo'lib o'tadigan o'yin hal etadi. Shunday ekan, Arsenal fanatlari, shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangiz, qani xabarlarni yozing. Nima hissiyotlar ichingizdan o'tmoqda? London Comcock nima bo'lsa ham Chelsea fanati yozdi. Assalomu alaykum. Radiodagi quyosh bizga yetadi. Havo bulut bo'lsa ham, va rahmat ketakon. Va siz borsiz, endi zerikmaymiz. Toyirman Yangoboddan minnatdorman. Sog' bo'ling. Yaxshi yetib keldingizmi? Biz ham shu yerdamiz, ishlayapmiz. Shohruh, Xoliyor, Hoji bobo, Bobo Murod, hammamiz Surxondaryo shorchida onlayn eshitamiz. Surxondaryoliklarga yangilik salomlar bo'lsin. Misirada xoman hozir Osiyo tushonkasi bilan qora non ustiga pashtetni surib, bo'lganlarni qo'yib, sizning radioingizni mazza qilib eshitishga kirishdim. Yoqimli ishda xosh bo'lsin. 140-chi yo'nalish shu yerda, 12-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Pragadagilar shu yerda, Zafar Rasulov Pragaga yalangalik salomlar bo'lsin. Kutib ko'zlarim 88-da bo'lib ketdim. Xolidaxonman. Mana endi radioni qo'yib qo'ydim, ishlarni boshladim. Qishki kiyimlarni joylab, yozligini birma-bir olib qo'yapman. Turmush o'rtog'imning kiyimlarini ham olib kelishim kerak, kullada tayyorlab qo'ysinlar. Xolidaxon yozdi shu xabarni. Oh, yoz kelyapsiz, endi yozgi kiyimlarni olyapsizmi? Shu kungacha qishki kiyimlarni kiydingizmi? Assalomu alaykum, qalaysiz? Siz kesiz ishga? Biz erikmasdan ishlaymiz. Yo'q bo'lsangiz odamni damog'ingiz kelaveradi. Odamni charchamang, kuch-quvvat bersin. Rahmat ketakon. Kecha rost ko'zimga ozgina yosh keldi. Biz uddaladik bu Arsenal fanatlari. Yana bir bora g'alaba muborak bo'lsin. Tabriklayman. Ovozingizdan ukangiz aylansin. Yaxshimisiz? Arsenal muxlislarini va albatta sizni tabriklaymiz. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Liverpool muxlisasiman. Arsenal muxlislarini tabriklayman. Qoraqalpog'iston Amudaryodan Dilfuza. Xursandman. Qoraqalpog'istonliklarga yalangali salom. Realchilardan oldimdagi Arsenal chilarga chin yurakdan salom. Finalda ham omad sababi biz rekordimizga harakat qilib qo'yishsin bu PSG deganlar. Oh, realchilar, realchilar Arsenal tarafda ekan bu gal. Sharof G'ofurov efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Dika Angelni topdingizmi? Yo'q, topganim yo'q. Qobiljonman, uyimni remont qilib badam bilan eshityapmiz. Efirga xush kelibsiz. Rahmat ketakon. Qalaysiz? 67-chi yo'nalishni eshitmoqdan 65-chi yo'nalish shu yerda. Minnatdorman. Sog' bo'ling. 97-chi yo'nalish, 131-chi yo'nalish ham bizni tinglayotgan ekan. Har doimgidek xursand bo'laman. Avtobus haydovchilari, avtobus yo'nalishlari bizni tanlashsa va tinglovchilar bilan birgalikda, yo'lovchilar bilan birgalikda eshitib ketishsa. Arsenal sharmandalik bilan chempion bo'ldi bu yil. O'yinini ko'rib odamni ko'ynaydi. Oh, shunaqa so'zlar bir xeyterlardan, alamzadalardan kelsa nima qilaylik, ayting. Shu raqamni blok qilayman shunaqa degani uchun Arsenal haqida. Moskva viloyatida ham kun isib qoldi. Quyosh charaqlab, havo harorati 30 darajaga ko'tarildi. O'yinchi salqin, ota bola Sobirjon Javohirbek eshitmoqdamiz. Moskvada eshitayotgan o'zbek vatandoshlarimizga salom. Moskva tinchmi, hammasi joyidami? Sog'omon bo'ling va vatan bag'riga eson-omon qaytish nasib etsin. Arsenal uchun xursandman, Shirin G'ofurova. Men ham xursandman Arsenal fanatlari uchun, to'g'risin. Uncha ishonmagandim. Oxirida baribir Pep ilib ketsa kerak g'alabani deb o'ylagandim, lekin kecha Bournemouth Manchester City bilan durang o'ynadi va 4 ochko farq bilan Arsenal APL chempionligini ilib ketdi. Bu bilan chinildan tabriklayman va albatta ko'pchilik yozmoqda. Bournemouth murabbiyi ham bask, Arteta ham bask, ya'ni baskoniyaliklar, Ispaniyaning Baskoniya viloyatidan bir-biriga juda bir yaqin insonlar. Shu tarzda Arteta yordam berdi, Iraola deyishmoqda. Endi qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri? Xullas, chinildan yana bir bor Arsenal fanatlarini APL chempionligi bilan tabriklayman. Bar davom bo'lsinmi? Bar davom bo'lsin. Hitafam 98, Shirin G'ofurova. Bozoringizni bersin. Bugun nimalar sotamiz? Qani aloqaga chiqing. Mashina sotishingiz mumkin, uy sotishingiz mumkin. Uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqing. Undan tashqari zo'r xizmat ko'rsatsangiz, hammaga kerak bo'ladigan, uni ham e'lon qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Darvoqa Toshkent indeks hududida jahon chempionatini ko'rish imkoniyati bor. Ochiq osmon ostida, yam yashil chim ustida ko'rishga tayyormisiz? 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Muhriddin Xoliqovning qo'shiqlari, Pari Roy Sanamlar Hit FM'da Botir Qodirov ijrolarida jarang sochdi. Biz esa Bozoringizni bersin loyihasini boshladik. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Va juda ko'p xabarlar bor. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Hammasini o'qiyman deb va'da bera olmayman. Shirin qizim, yaxshi kelib oldingizmi? Endi mazza qilib eshitamiz. Ishimiz ham unadi. Amallab rulda yozaman deb o'qilmasa lablar cho'chayadi. Bu gap sizga tegishli emas. Sog' bo'lib yuravering deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat katakon. Traktorchilar shayrda Guliston Naumijon, traktorchilarga alangali salom. Yerlarni ag'darib charchamayapsizmi? Traktorchilar, ekskavatorchilar, yana kimlar shayrda? Qishki kiyimlarni sandiqqa soldim, yozgilarni oldim. Hozir bahorgisini kiyyapmiz. Qishki kiyimda yurmadik. Kuldirdingiz-ku meni deb yozgan tinglovchimiz. Hali ham sandiq ishlatadiganlar bor ekan. Assalomu alaykum. 22-yo'nalish elektrobus haydovchilari ham sizni eshitadi. Davronga aytib qo'ying, telefonda kamroq gaplashsin. Voydod, sotdingiz-ku Davronni telefonda gaplashayotganini. Bizda esa yana xabarlar bor. Qo'ng'iroqni ham qabul qilishga tayyormiz. Shuncha energiyani qayerdan olasiz? Baribir siz bilan Qunduz opaga aytadigani yo'q. Charchamang umuman debdilar. Rahmat katakon. Energiyani Alloh beradi va men ularni siz bilan bo'lishaman. Siz keldingiz, quyosh ham chiqib ketdi. Doim sog' bo'ling. Sergilidan zilolaman. Endi efirni mazza qilib eshitaman. Qachon tur bo'larkin deb poylab turdim. Sizni yaxshi ko'raman. Rahmat katakon. Fransiyaning Parij shahridan alangali salom. N-104 yo'lida ozgina turbandlik bor ekan. N-104 yo'lida ketayotgan o'zbek haydovchilari Hasan Xoliyorov bilan birgalikda hammangizga alangali salom. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Toshkent Tunduksman bozoringizni bersin loyihasi. Qani, nima sotarkinlar? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Turg'un,
0: iltimos telefonni qulog'ingizga qo'yib gaplashing. Dinamiklarni o'chirib, nima sotamiz?
1: Dinamik o'chirib, qulog'imda.
0: Bo'ldi, nima sotamiz?
1: Yo, sotmaymiz, tavsiya qilamiz.
0: Yo'q, biz mashina yoki uy sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing dedik. Shuning uchun hozircha mashina yoki uy sotadiganlar yoki uyini ijaraga beradiganlar yoki hovli sotadiganlar aloqaga chiqsa yaxshi bo'lardi. Shunday ekan, qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Assalomu alaykum. Arsenal haterlarini blok qiling. Faqat Arsenal emas, boshqa jamoalarni ham yomonlayveradi bu odam. Arsenal eng zo'r bu mavsumda. Kim nima desa desin, rostdan ham. Nimaki chempion bo'lgan jamoani maqtash o'rniga hate qilyapsiz. Shunday qilmang. 72-yo'nalish yerda Shirin, yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim. Mamurjon, o'z yaxshi ishlayapsizmi? 72-avtobusda ketayotganlar, salyut. 47-yo'nalish yerda Shahzoda degan qizga salom. Juda ham chiroylidi. Shahzoda degan qizlarga alangali salom. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Aytdimi yoki u yoki mashina sotamiz? Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
2: Namatxon, Namangandaman.
0: Xursandman. Namanganlik ham xos Toshkentdamisiz?
2: Ha, Toshkentdaman.
0: Nima sotamiz?
2: Tega sotamiz, litka, texta.
0: Nima sotamiz?
2: Litka, tega.
0: Men uy yoki mashina sotadiganlar qo'ng'iroq qilib bog'lansin deganimni eshitdingizmi yoki eshitmadingizmi?
2: Eshitmay qolardim nima?
0: Afsus, eshitish kerak. Hozirgina shunaqa dedim, 2-3 marotaba qaytardim. Iltimos, bugun uy yoki mashina sotadiganlar aloqaga chiqamiz yoki hovli sotsangiz bo'ladi. Ko'p qavatli uydan xonadon sotsangiz bo'ladi. Uyingizni ijaraga bersangiz bo'ladi yoki quruq yer sotsangiz ham aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan so'ng loyiha davom etadi. Yana bir bor qaytaraman. Telegramga juda ko'p xabar keladi. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Imkon qadar o'qiymiz va yetkazamiz. Shunday ekan, xafa bo'lib lablarni cho'choy turishga shoshilmang. 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

0: Endi bozor ish ber loyihasini boshlasak bo'ladi. 55-53 abonent aloqaga chiqdilar. Qani nima sotarkanmiz? Uymi yoki mashinami? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Umidjonman.
0: Bo'ldi, radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'ying. Ko'chani shovqini juda baland eshitilmoqda.
1: Radioni o'chirib qo'ydim.
0: Bo'ldi, endi dinamiklarni ham o'chirsangiz, quloqingizga qo'yib olsangiz zo'r eshitiladi. Nima sotamiz?
1: Uchastka, uyimni hovli.
0: Qayerda joylashgan?
1: Toshkent viloyati, Toshkent tumanida, Ko'kterekda.
0: Ko'kterekda joylashgan hovli sotuvga qo'yilmoqda. Nechi sotiqli hovli?
1: 2.5 sotiq.
0: Imorati bormi?
1: 5 xona uyi bor.
0: Tasvirlangan uyini yangi qurilganmi, eski uymi, ta'mirdan chiqqanmi?
1: 2013 yili yangi bizda shab qurilgan. Remont, yevroremontlarda obo'ylar qilingan. Hamma
0: sharoiti bor.
1: Hamma sharoiti bor.
0: 2.5 sotiqga qurilgan uy bir qavatlimi yoki ikki qavatlimi?
1: Bir qavat.
0: Bir qavatli uy, hovlisi ham bor shunda.
1: Bor.
0: Bor. Mashina kiradimi?
1: Kiradi.
0: Chinarli, demak, Ko'kterekdan 2.5 sotiqga qurilgan bir qavatli uy sotuvga qo'yilmoqda. Hozirgi sharoiti, demak, kirib yashasa bo'ladi. Bo'ldi. Ko'kterekdan uy qidirib yurganlar, bu eslatib o'taman, Toshkent viloyatida joylashgan. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin? 93 kodi bilan
1: 386
0: 386
1: 55 53.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 93 kodi bilan 386 55 53.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar.

0: Zoriz Berson, Hit FM, ko'kterakdagi hovli birinchi bo'lib sotuvga qo'yildi. Ozginadan so'ng yana uy yoki mashina sotsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88-114-9080 Hit FM, Shirin G'ofurova. Labini cho'chchaytirib o'tirganlar qatorida men ham borman. Nega xabarimni o'qimadingiz deganlar va hech narsa yozmaganlar. Shu xabaringizni o'qishim uchun nimadir deb yozishingiz kerak-da. Yo'q, xabarni ichimdan to'qib bo'lmayman. Qorasaroydan doimgidek Dilfuzaga salyut deb qo'ying. Dilfuza, salyut sizga. Hay, Bullayeva Soliha, men futbolni tushunmayman, boshqa mavzuda gaplashaylik deb yozibdilar. Endi tushuning siz ham futbolni, keling futbol olamiga, klub tanlang, bironta bir jamoani yaxshi ko'ring, qiziqing futbolga. Bugun o'rtog'imni Nodir Arsenal komandasi yutdi, Chempionlar Ligasini yutsa uchun xursand bo'laman. Insobot to'yda sizni eshityapman, Doniyor bolam yo'lga chiqqan bo'lsa, oq yo'l yo'llari bexatar bo'lsin. Yaqin kunlarda uchrashamiz, Xudo xolasa deb Gulchahronadan efirga omad, sog' bo'ling, omon bo'ling. Angrenan Zuhriddin, sizlarni har doimgidek O'zbek Komerd onlayn eshityapmiz. O'zbek Komerd, salyut. 67-chi yo'nalish shu yerda. 18 yildan beri Arsenal fanatiman. Chempionlikni muxlis sifatida ta'min tatib ko'rdim. Juda o'zgacha bo'lar ekan. Sevimli klubing chempion bo'lsa, bunaqa sovrinlar bardamom bo'lsin. Bir marta kanayir, doim kanayir. Sevaman seni Arsenalim, voy dod. Bahrom Xolmirzayev, tabriklayman. 100-chi marshrut, 551 garajni Dilshodman, alohida Bahodirga ham salom yo'llab qo'ying. Siz keldingiz, ufqda quyosh ko'rindi. Yangiobod bozoridagilar ham sizni eshitmoqda. Sizni yaxshi ko'ramiz. Yangiobod bozori. Salyut. 67-chi yo'nalish, 13-ta yo'nalish, 22-chi yo'nalish haydovchilari ham sizni eshitmoqda. Ovoz eshitib rosa xursand bo'ldim. Energiya berasiz. Yonimdagi ham sherigim Viktoriyani kayfiyati yo'q, kayfiyati ko'tarsin iltimos. Viktoriyani kayfiyati yo'q bo'lsa, shokolad olib bering. Balki shokoladni yeb kayfiyat ko'tarlar. Sardor Mavudaliyev, biz ham shu yerdamiz degan xabar. Qo'qondan quyoshli salomlar. Bizni quyosh deb yozibdilar. Men hozir kelayotganimda bizni radio joylashgan hududda havo bulut va ozgina yomg'ir tomchilayotgan edi. Shuning uchun hayron bo'lmang. Bulutli Toshkentdan salom deganimga. Assalomu alaykum, shirin yaxshimisiz? Tabrikling. Yana bir marta Alloh o'g'il farzand bilan siyladi. Turmush o'rtog'im Gulnorani juda yaxshi ko'raman. Doimiy tinglovchimiz Simur Ilhomjonovich. O'g'irmi, o'g'il muborak bo'lsin. Aqli xushli yigit bo'lsin. Baxtini, kamolini ko'rib yuring. Assalomu alaykum. Arsenal bir amallada chempionlikni tabriklaymiz. Hayit faqat O'zbekistondan emas, butun dunyoda kudib yozgan tinglovchimiz. Bilmadim, men bironta ham dunyodagi hayitni ko'rmadim. Faqat hozir Telegramda ko'rdim, radio kelganimdan keyin. Pop Xurum saroyida aboy qilib eshityapmiz. Sizlarni ustalar xormang deb Mo'minjon ustam bizni Namanganda eshitayotgan ekanlar. Samarqanddagi payvandchilar ham shu yerda. Samarqand payvandchilar. Timur Sardorovich, men ventilyatorni paragini tomosha qilib radio eshitib yotibman. Qachon futbol time boshlanadi? 6:00 boshlanadi. Radioni eshiting. 17-ta yo'nalish ham shu yerda. Ertaga Farux uyida hashar etib qo'ying bollarga. 13-ta yo'nalish ertaga Farux uyida hashar. Boraverasizlar sekin. Futbolni sizdagi tushunmasam ham hitofimiz zo'r tushunaman. Boringizga shukr, rahmat katakon. Alisher Uzoqovni ham tabriklab qo'ying iltimos. Tabriklaymiz. Shirin G'ofurova, Moskvadan salom. Bizda tinchlik, turkcha qo'shiqlar ham bo'lsin. Tinchlik bo'lsin har doim butun dunyoda va shu qatorda har doim O'zbekistonda. Barcha avtobus haydovchilari shu yerda. Shirin G'ofurova, o'g'il ko'rgan muxlisingizga juda havasim keldi. Meni ham duo qilinglar. 3 yildan beri farzand kutamiz. Bizga ham o'g'ilmi, qizmi, farzand ne'matidan bersin deb yozgan tinglovchimiz. Bersin. Qo'sha-qo'sha farzandlar bersin. Berganda ham xayrli qilib, rizqli qilib, peshonasi yarqiragan farzandlardan bersin. Va qanaqa shu farzanddan bog'liq orzu niyatlaringiz bo'lsa, chin dildan ularlashini istab qolaman va albatta farzand talab bo'lgan muxlislarimiz bag'ringizga shirindan shirin chaqaloqlarni bosish nasib etsin. 6:36 Toshkent Index bozoriga bersin. Labini cho'chchaytirganlarning qo'shig'i bo'lmaydimi deb so'rayotganlar. Bo'ladi. Labini cho'chchaytiradiganlar bormisiz, omonmisiz? Sizni qo'shig'ingizni hozir qo'yib beraman. Baland qilib eshiting. Yana ham cho'chchaysin lablaringiz.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Manno. Vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
3: Пусть говорят,

FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. O'zbekistonda soat 16:45. Hamma-hammaga xayrli kun. Bugun chorshanba, 20-may sanasi va Toshkentda bir bulut, bir quyosh, bir bulut, bir quyosh. Yomg'ir yog'armikin, mazza qilib changlarni yuvib, lekin shamollarsiz, chunki shamol bo'lganda kuchli daraxtlar qulayotganini afsuski ko'ryapmiz va ba'zilari mashinalarning ustiga tushmoqda. Shunday ekan, ehtiyot bo'ling. Shunaqa kuchli shamollar bo'lsa, mashinangiz daraxtlarni tegida turgan bo'lsa, ochiqroq joyga olib chiqishga harakat qiling. Ketafam 98 chiroyli taronalar ketma-ketligan bozor esa bersin loyihasi Tashkent Index bilan va esa bo'taman Tashkent Index hududida jahon chempionati matchlarini mazza qilib ochiq osmon ostida ko'rsangiz bo'ladi. Endi bu yog'iga yoz-ku, unaqa yog'ingarchiliklar bo'lmasa kerak. Shuning uchun chim ustiga yotib olib, katta ekranda matchni tomosha qilishga nima yetsin. Assalomu alaykum. Bu man Liverpool fanati Abdulloman. 3 safardan beri futbol tayamda 3-chi hal qiluvchi savoldan o'tolmayapman. Lekin shu o'rinda arsenalchilarni tabriklayman. Kecha ham 3-chi savolda yutqizdim deb yozgan muxlisimiz. Bugun yutqizmang. Bugun qo'ng'iroq qiling. Bugun darvoqa faqat Arsenal haqida savol beraman futbol tayamda. Shuncha Arsenalchilar yoki Arsenal klubini yaxshi biladiganlar qo'ng'iroq qilib bog'lansa zo'r bo'lardi. Sizdan ilhom olib, uydagilarimga somsa pishirib beryapman. Yo'lda sizni eshitib turmush o'rtog'im o'g'lim Abdusamad bog'chadan kelishmoqda. Salom etib qo'ying. Mahmudova Maftuna, nega mendan ilhom olib somsa qilyapsiz? Men somsa qilmaganimga xo'p bilasizmi, necha yillar bo'lgan. Men tayyorni sotib olishni ma'qul ko'ryapman oxirgi payt. Assalomu alaykum. Yana MMG sizni eshitmoqda. Bizni eng yaxshi payvandchimiz Ibrohim hozirgina iPhone telefonini sindirib qo'ydi. Shu bolaga ikki og'iz yupatadigan gaplardan bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Nima deb yupatsak bo'ladi endi? Ibrohimni yaxshi ham 14 Pro ekan. Ibrohim agar 17 Pro Max bo'lganda yana ham alamliroq bo'ladi. Mana yupatildingizmi yoki yo'qmi? Qani yozing. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Doimgidek sizni eshitib, dashirak ham 5 qozon oshidek silliq ketyapti. Moskvadan Muzaffar osh bo'lsin. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib ishlayapsizmi? Siz shu mazza qilib ishlaysiz-ku, biz mazza qilib eshitamiz deb yozayotgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Yaxshimisiz? Ventilyatsiyachilar Bodomzorda bugun ketafon bilan birgalikda. Ummondan bo'lsin. Kecha konsertga tushdingizmi deb yozgan tinglovchimiz, yo'q, tushganim yo'q. Men hech qachon Ummonni fanati bo'lmaganman. Lekin agar mabodo vaqtim bo'lganda balki tushgan bo'lardim. Ketafam 98 baribir O'zbekistonda mazzada. Qarshidan salomlar, hammaga salom yor bo'lsin. Rahmat ketakon. Angren Gulbog mahallasida hashardamiz. Otabek aka, Nodirxon, Sardor, Shohruxlar bilan birgalikda. Hashardagilar charchamang. Arsenal fanatlarini tabriklayman. Chempionlik uchun, haterlar uchun esa sabr. MU muxlisi Farhod, qalaysiz? Labini cho'chaytirib o'tirgan o'g'lim Ibrohim ham kulvordilar. Gaplaringizni eshitib, ana sani aytvottilar, uyalmaysanmi dedim. Shunday gap yo'q. Hammasi bir-biriga mos bo'lib ketdi. Kayfiyatimiz yo'q. Qadasini sog'ingan o'g'lim. Salomli Ibrohimdan deb yozilgan xabar. Ibrohim, xafa bo'lmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Arsenal chempion, imkon bo'lsa we as a champion. Qo'y bering, qo'y beraman, faqat hozir emas. Futbol taymda qo'y beraman. Kelishdikmi? Kelishdik.

Malikman, siz efirizmas, ziqlib eshitamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Moskvadan hammaga salom. Abduqodir ishni qilsin, arazlamasin. Hozir arazlama qo'shig'i jarang sochdi-yu, bo'ldi endi arazlamanglar. ITFM number 1. Qalaysiz, yaxshimisiz? Chig'atoydan patir bilan qaymoq borsam nima deysiz? Yo'q deyman, chunki patiram yemayman, qaymoq ham yemayman. ITFM, qalaysiz, yaxshimisiz? Yana Chig'atoydan salom ekan, Husaynbek. Rahmat, ketakon. Qalaysiz? Hozir duo qildingiz-ku, farzand talablarga farzand bersin deb biz ham 6 yildan beri kutyapmiz. Ilohim duolaringiz amalga oshsin, bizga ham qo'sha-qo'sha farzandlar bersin. To'polondan boshim og'rib ketsin, lekin o'shanda ham urushmayman farzandlarimni. O'rtoqlarim bolalarga baqirganini, urganini ko'rsam yig'lab yuboraman. Qani edi menda shularni farzandidan bitta donasi bo'lsa edi deb o'ylayman. Duo qilamiz yana. Qo'sha-qo'sha farzandlar bersin shu tinglovchimizga ham. Assalomu alaykum. Men o'zi xafa bo'lishdan keyin tug'ilganman. Bir sizni shu so'zni aytishingiz uchun yozganman. Xabarni rahmat ketakon. Sog' bo'ling. Telegramdan telefon qilsa ham bo'ladimi? Rossiyadaman. Boshqachasiga telefon qila olmayman. Arsenal haqidagi hamma savollaringizga javob bera olaman. Bahrom Xolmirzayev. Unda siz Telegramdagilarga beradigan savolimizni kuting va javob yozishga harakat qilib ko'ring. Arsenalga omad, chempionlikka loyiq edim. Loyiq edim. Men ham xuddi shunday fikrdaman. Xullas, juda ko'p xabarlar bor. Hozir hammasini tugatib qo'yaman desam, afsuski ulgurmas ekanman. Qo'ng'iroq qabul qilmoqchi edim, qo'ng'iroq egasi kutmadilar, telefon go'shagini qo'yib qo'ydilar. Agar mabodo mashina sotmoqchi bo'lsangiz, agar mabodo uy sotmoqchi bo'lsangiz, bir necha daqiqa vaqtingiz bor, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 kodi bilan 1-4-90-80 aynan shu raqamlar sizni biz bilan bog'laydi. Yana bir bor qaytaraman. 88-1-4-90-80 shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'lanishga urinib ko'ring. ITFM 98 bozoringiz bersin. Tashkent Index bilan loyihamiz davom etadi. ITFM. Kayfiyatga mos

0: futbol time demoqchi edim, faqat Arsenal haqida gapirganimizga, lekin hozir futbol time emas. Bozor Barcelona xas Tashkent Index bilan va bizda yana bir uy sotadigan tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Men Ma'murjon.
0: Aha, uy sotamiz.
1: Ha, uy sotamiz.
0: Qayerda joylashgan uy?
1: Shahantor tumani Beltepa.
0: Aha, bu ko'p qavatli uyda joylashgan xonadon, ha?
1: Ha, ko'p qavatli g'ishli uy.
0: Aha, nechinchi qavatida, nechi xonali uy?
1: Ikki xonali.
0: Nechinchi qavatidaligi eshitilmadi?
1: Uchinchi qavat.
0: Aha.
1: Ikkinchi etaj.
0: Bo'ldi, ikki xonali uy, ha?
1: Ha, mana ikki xonali.
0: Maydoni qancha?
1: 56 kvadrat.
0: Bo'ldi, demak ikki xonali uy Beltepada sotuvga qo'yilmoqda. To'rt xonali g'ishli uyni uchinchi qavatida joylashgan,
1: ha? Ha.
0: Ta'mirdan chiqarganmisiz? Kirib yashasa bo'ladimi?
1: Ta'mirdan o'rtacha. Ya, yaxshi hammasi zamonaviy uyimiz.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, kirayotgan odam oqlab, ko'klab, to'g'irlab kiradi, o'ziga moslab.
1: Ha.
0: Bo'ldi, tushunarli. Beltepani qayerda joylashgan? Ko'chaning ichidami,
1: ko'cha?
0: Qanaqa?
1: Pajarniy ko'cha.
0: Bo'ldi, tushunarli. Beltepada yashaydiganlar bilsa kerak, Pajarniy ko'cha, ya'ni o't o'chiruvchilar ko'chasi qayerda ekanligini. Qo'shnilar yaxshimi, eng asosiy shundan gapiring.
1: Qo'shnimiz yaxshi. Yonimizda katta bozor bor. Shu go'rit bor. Idinsino savdo markazi qurilgan katta bozor.
0: Aha.
1: Yonida parkovkasi ham bor, kafega bor.
0: Aha.
1: Makulov bor.
0: Yashash uchun hamma sharoit tayyor ekan.
1: Sharoit bor, center.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Beltepada Pajarniyda uy sotilmoqda. Ikki xonali, to'rt xona, to'rt qavatli uyni ikkinchi, uchinchi etajda joylashgan, uchinchi qavatida joylashgan ikki xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. O'rtacha ta'mirdan chiqarilgan. O'zingiz ta'mirlab, boshqatdan chiroyli qilib sharoit qilishingiz uchun qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin? 93584-0260.
1: 0260.
0: Bozoringizni bilsin, uyingizni yaxshi insonlarga soting va albatta kim o'sha taraflardan uy olaman deb niyat qilayotgan bo'lsa, niyatlari amalga oshsin. Kitobim Shirong'ofurovan, keling Arsenal haqida gaplashmaylik. Gaplashaylik Arsenal haqida. Siz boshqachasiz-da. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Yo'ldoshman Moskvadan Ustavulug'bek Alilar bilan eshitmoqdamiz. Farzand sizlarga, farzand bersin ilohim. Hozirgi tinglovchini yozganlarni eshitib o'zimdan xafa bo'lib ketdim. Mani farzandim 3 ta. Mursalini qizim ko'p yig'lab injulanib qoldi shu kunlarda. Kechqurun uyqu kuchlilik qildimi bilmadim, lekin urishib qo'ydim. Bu ishimdan juda ham xafaman deb yozgan tinglovchimiz 3 ta farzand onasi. Allohim kuch bersin, sabr bersin, quvvat bersin. Farzandlaringiz esa nomon katta qilib oling. Buxorolik muxlislaringiz shu yerda Nodirbek, Ixtiyorbekilar, Buxoroga salomlar. Duboviydan muzqaymoq olib boraymi sizga shirin. Voy davt, qarang kimmi shunaqa muxlislari bor? Nima yeysiz deydigan. Shirinpay ertalab iltimos qiluvdi. Ummondan bo'lsin. Kecha qo'ydim ummondan. Yaxshimisiz, omonmisiz? Tinglovchilaringiz shu yerda. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Biz universitetda davlat attestatsiyasidan imtihondan qaytyapmiz. Men o'tdim, turmush o'rtog'im o'tolmadilar. Urra degan tinglovchimiz Lolaxon. Nega urushib qolibmi deysiz turmush o'rtog'ingiz bilan? Xafa bo'lmasinlar, men yonlardaman. Yordam beryapman deysizmi? O'rinlarga men kirib chiqaman. Er xotin qo'shqo'kiz deydi-yu. Shunaqa vaziyatlarda bir-biringizni qo'llab-quvvatlab o'rningizga topshirsangiz bo'lmaydimi o'sha attestatsiyani? Qo'qon patir bilan Perivalni qurtdigi nima deysiz unda Shirin G'ofurova? Patir mas'ul, lekin qurtni yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman qurtni. Qurt sevarlar yana bormisiz? Hozir ham ishonsangiz, pastdagi do'kondan o'zim yaxshi ko'radigan anu qurt bor-ku, sindirilgan qurt. O'shandan oldim, o'zim bilan radioga ham olib chiqdim. Mashinamda ham bir 3-ta 4-tasi turibdi. Mazza qilib uyga ketayotganda yeb ketaman qurtni. Mazza bo'ladi, bilasizmi, shu o'zimizni o'zbekona qurtlarga yetadigani yo'q. Yaxshi, Liverpool muxlisi ekanlar, 3-chi savolda yutqizibdilar. Agar Arsenal muxlisi bo'lganlarida 2-chi savoldan o'ta olmasdilar. Odam xursand bo'lib ketdi-yu deb yozgan tinglovchimiz, xursand bo'ling har doim. Shirin G'ofurova, men Muzaffarbek Jumaboyev, Rossiyada tinglamoqdamiz sizni. Korzinkachilar ham shu yerda. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Ketofam 98 Shirin G'ofurova, sizni eshitayotgan yaxshi bolalarga ham salom deb qo'ying. Siz rosa kutishadi. Yaxshi bolalarga salomlar bo'lsin. Sizni eshitsam mazza qilaman. Mazza deydigan gapingizga juda mazza qilaman. Siz yolg'iz emassiz. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Shunaqa kulib efir olib boring. Chunki erim bilan ishdan qaytamiz. Erimni jahllari tez, qovo solib yuradi. Bitta efirda gapirsangiz, kulib-kulib radioni eshitib ketadilar. Faqat o'sha payt kulganlarni ko'raman. Ismlarini yozmamsizda ham uyaltirardim. Ko'proq kulib turing, uyda ham kuling, bolalaringizga ham, ayolingizga ham tabassum qiling derdim. Agar eringiz ismlarini yozganingizda. Ketafam 98 soatimiz o'z payoniga yetmoqda. Bizni tinglagan hammaga ketakon rahmat. Italiyaga borishni orzu qilganlar, niyatingizga yeting. Nega Italiyaga? Chunki xos DJ Pellegrin italyano qo'shig'i bilan efirni yakunlaydi. Hit FM 24

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda, bor bo'lgim kelar yuraklaringda. YouTube'm 98. Men ham sizning yuraklaringizda bo'lgim keladi. Men ham sizning radiolaringizda jaranglagim keladi. Shunday ekan, YouTube'm tanlagan hamma tinglovchilarimiz, assalomu alaykum, omonmisiz? Biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik. Yana mushu bo'ldim, Voronejga kelib oldim, derdi multfilmda. Men ham mushu bo'ldim.

Bu masak yemeğiyle Hitafam 98-787 Kobalt sizden iştiyotken eken İnsabotta okege salam 787 Kobalt beni iştiyotken eken siz Talligen için mine dörmen Yaşımızı sıcaktan bu canım kıladigen kurtladan Hop gelemen siz gerai kolle salıp kıladili Vah vah vah hamidi ve boldu Bu canı zumurlar uzak bolsun Yuragimda siz xavotir olmang degan muxlisimiz rahmat ketakon yuraklardan joy bergan muxlislarimizga assalomu alaykum sizni eshitib begimma buyurtmalari pigodi qilyapman Matlubaxon keyin rasmini ham jo'natib qo'ying qanaqa chiqarkin Hitafam yaxshimisiz chorbog' qushlaridan dadaxon qahramon hamijon rustamjon hammamiz sizni eshitmoqdamiz Shirin-g'ofur va kafel terib odam charchab ketdi-yu qo'shiq qo'yib bering iltimos deb yozgansiz ekansiz bu qo'shiq bizda yo'q agar bo'lganda doim qo'yib berardim siz uchun biz Musofirlayam duodamiz, yana ham baland martabalarga erishing. Musofirning duosi qabul bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz Savezov minnatdorman, sog' bo'ling. Kechagina Italiya Milandan dam olib qaytdik, mazza Yevropa muhitini ko'rib keldik. Juventus o'yiniga bordik. Yo'q, Juventus Fiorentina mi? Yutqizgan o'yinimi? Hitafam 98. Angrendan shadi muxlisingiz Zuhriddin sizlarni eshitib, o'ra qazib Bekmurod Ulug'bek Furqat hamda o'yegalar tinglamoqdamiz. Shirnapay Chempionlar Ligasi Juventusni ko'rmaymiz, a menimcha keyingi mavsum 6-chi o'ringa tushib qoldim. Eh, yaramni yangilamang iltimos. Professor ukamni juda sog'inganman. Bugun o'g'lini velosipedini ustiga olib ketdik, tuzatib olib keberaman. Mazza qilib uchadi. Ukam sizni eshitmoqda, xavotir olmasin bolalardan deb yozilgan xabar. TXB1da eshitayotgan hamma yaxshi bolalarga salom deb qo'ying. Sizni eshitib xursand bo'lishlarini tasavvur qila olmaysiz. Tasavvur qilay, shu bir ko'rsatinglar, qanaqa xursand bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Momina Sora qizlarim bilan lag'mon boshladik. Qizlarim sizni juda yaxshi ko'rishadi. Sog' bo'lishsin, lag'mon zo'r chiqsin. Freestyle'dan bo'ladimi? Bo'lsinmi freestyle'dan? Demak, shu qo'shiq qancha qo'ysam ham to'ymaysizlar. Har kuni so'raysizlar. Ustoz Ulug'bek o'g'liga shifo bersin, bugun operatsiya bo'ldi. Duo qilinglar Sardorbek o'g'limiz Sardorbekka shifo tilaymiz tuzalib ko'rmagandek bo'lib chopqillab ketsin va albatta ota-onasini ko'zini quvnatib yursin chiroyli tarona undan so'ng yangi musiqiy soat va Osiyo brendidan birinchi sovg'ani kim yutib olarkin Hitafamda

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 98 bonuslar ijrosidagi Befo tarona so'ng 7:19 va biz ozginadan so'ng Osiyo brendidan, Hypad brendidan, Mikko brendlardan sovg'alarni o'ynaymiz. Birinchi ketini yutib olish imkoniyati sizda bor. Bir necha daqiqa avval ishga kelayotganimda bir tinglovchimiz kelgan ekan sovg'alarni olishga. Rasmga tushib oldilar men bilan. Fotimaxon eshitayotgan bo'lsangiz alangali salom. Bizda esa juda ko'p xabarlar bor. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz va undan so'ng bugungi vazifalarni, ya'ni sovg'a yetib olish uchun savollarni, ovozlarni qo'yib eshittirishni boshlaymiz ozginadan keyin. Ipodromdan Sergeligacha katta tirbandlik, sekin-sekin yurilmoqda, imkon qadar aylanib o'tamiz. Ipodromdan Sergeligacha turish tirbandlik aylanib o'tamiz. Hitofam 98. Bitta narsani yozaman deb juda ko'p o'ylandim va yozishga ahd qildim. Bir loyihangizda kunlik ishlaydigan larga ehson qilganingizni esga oldim. To'g'risi bozorga chiqib turaman ish izlab bo'sh vaqtimda. Ayrim ish beruvchilar mardikorlar bilan qo'pol muomala qilishadi, mensimaydilar. Ishdan ayib topishlari meni xafa qiladi, lekin yaxshi insonlar ham ko'p. Hikoya qil, loyihasida bir kuni shu haqida to'xtab o'ting deb yozgan tinglovchimiz Azizbek bo'ldi. Xudo xolasi hosilidan olib boraman. Nima bu hosili? Ya'ni gullagan daraxtni jo'natdilar. Anor shekilli, agar anor bo'ldi, anor ekan. Rahmat ketakon, shunaqa ilinsangiz, gap o'sha mevada, o'sha narsada emas. Tinglovchiga ilinib, shu narsani olib boraman, shuni xursand qilaman deyishingizda. Kecha ham radioda o'tirgandim, Instagramdan xabar keldi. Iltimos, shundoq 5 minutga chiqib keting deb yugurib chiqdim, nima bo'ldi ekan deb. Chiqsam muxlisimiz gilos ko'tarib turibdilar. Sizga olib keldim, yelinib, siz gilos yaxshi ko'rasiz-ku deb. Shunaqa odamlarni mehridan, e'tiboridan odam xursand bo'lib ketadi. Gap o'sha gilosda emas. Ular erinmasdan shu gilosni olib, radioni topib kelishlarida joningiz omon bo'lsin. Ketafam, rossa siqilgim kelyapti. Qizi tashlab ketgan odamga o'xshab, ummondan bo'lsin. Abdulloh, xotiningiz bo'lsa, uchta bolangiz bo'lsa, siqilishga nima bor ekan? Tojikiston Zafarobod shu yerda xosiz nima azi qilib yo'lda eshitib, bu uyga ketyapman. Yaxshi yetib oling. Turmush o'rtog'im 958 Cobalt egasi, sodilar ham eshitadilar, ular hozir toqqa ketyaptilar, ularni yaxshi ko'raman. Avtomobilga o'tirdim, hitofamni sozladim va sizni mazza qilib eshityapmiz. Muxtasar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Shirin'g'ofurova, qalaysiz? Qahramon tosh bo'lib charchagan, nima qilish kerak? Bilmadim endi nima qilish kerak. Qo'qonlik qiz bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi bugun. Kecha yoshlarimizga ozgina omad yetishmadi. Yaxshi jamoa shakllangan, keyingi o'yinlarda omad yor bo'lsin. Ilohim bizga ham farzand bersin. Sardor akam bilan Temurimizga singil yoki uka olib kelaylik. Xo'jayinim juda yaxshi mehribon ota. Hayotimda lotereyaga yutib olganman deb yozayotgan Iroda Saidova, sog' bo'ling, niyatingizga yeting. Xullas, juda ko'p xabarlar bor. Bugunki movoz jarang sochadi deydiganlar. Qani eshiting. Ozginadan so'ng qo'yib beraman. Hozir esa o'sha bir siqilaylik deganlar bor-u. Siqilishga tayyormisiz? Agar tayyormiz, hayotimizda o'zi hammasi yaxshi, lekin bir siqilgimiz kelyapti deyotganlar bo'lsa, rostdan ham chin dildan siqilishga tayyor bo'lsangiz, Ummon ijrosidagi qo'shiqni qo'yib beraman. Qaysi qo'shiqni qo'ysam ekan? O'sha siqiltiradigan qo'shiqlardan biri jarang sochadi. Mazza qilib eshiting, siqilishingizga hech qachon sabab bo'lmasin, lekin mabodo shunaqa siqilgingiz kelsa, mana sizga Ummon, mana sizga Ummonni qo'shig'i.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: FM 98 menga amorgiyat qanday jumsan ayt. Men jima emasman, mendagi ko'p gapiradigan boshlovchi bo'lmasa kerak. Ko'p gapiraman, rostdan 4 soat indamasdan, ya'ni 4 soat tinmasdan. O'zbekistonda musofirlar uchun ishlaydigan tinglovchimiz rahmat, ketakon bizam, ona tuprog'imiz rosa sog'indik deb yozgan ekanman. Yozgan ekan tinglovchimiz. Birinchi muhabbatimni mazza qilib esladim, voy dod. Rossiyadan uyda hech kim yo'q, bir o'zim mazza qilib kuyladim qo'shiqni. Rahmat, ketakon Bekmurodov, kuylagan bo'lsangiz xursandman. Ummoni ko'pchilik baribir yaxshi ko'radi. Ketafam o'zi zo'rg'a esimdan chiqaruvdim, yarani yengiladingiz. Nima masalasida endi zo'rg'a esingizdan chiqaruvdingiz? Salom Shirin, ishoning hozir 70% bolalar qo'shilib kuyladi ushbu taronani. Xursandman juda ham. Kitofam 98 gilos zo'rlari endi chiqadi. Bo'ldi, kutamiz zo'rlari chiqishini. Ulug'bekman, Akbar akamam sizni eshityaptilar. Kayfiyatlari yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Kitofam, Shirin qalaysiz? Tojikistonda ham sizni o'zbeklarni ko'p eshitadi. Onlayn radio qilib top olganimizdan xursandmiz. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Qayerlarda tirmanliklar kuzatilmoqda? Agar o'sha tirmanlikda turgan bo'lsangiz, yozib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Zapark oldi, dahshat tirbandlik. Qaysi zapark? Yangi zaparkmi yoki eski zaparkmi? 99% bolalar qo'shilib kuyladi ushbu qo'shiqni. Andijonim bilan voy jonim, yaxshi ko'rgan ashulasi edi bu. Ummon, voy dod, Ummon fanatlari juda ham ko'p. Kecha Humo Arenada konsert berishdi, biz bu konsertni o'sha Instagram orqali tomosha qildik. Juda ham odam ko'p va hammasi mazza qilib Ummonga qo'shilib kuylashdi. Afsuski, ular hozir 2 kishi, 3-chi olamdan o'tgan. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Xullas, Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Sovg'a o'ynaysizmi? O'ynayman ozginadan so'ng. Hozir o'sha qo'yadigan ovozimni sozlash harakatidaman. Ketofam, uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va Osiyo brendidan bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini hoz sizga beramiz. Agar istasangiz onajoningiz bilan, istasangiz otajoningiz bilan, istasangiz turmush o'rtog'ingiz bilan borsangiz bo'ladi. Shunday ekan, bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma bugun Osiyo brendidan kimga nasib etar ekan? Undan tashqari Sobiq Pionerskaya ko'chasi, Arnasoy ko'chasi 7A deb yozsangiz navigatorga, sizga bir manzilni ko'rsatadi. Ushbu manzilga borasiz va doimgidek Osiyo brendining mahsulotlarini zavod qarshisidagi do'kondan yeb ko'rib, tatib ko'rib olsangiz bo'ladi. O'sha afsonaviy Osiyo tushonkalari, Osiyoning mashhur sosiskalari, xilma-xil saryog'li sardelkalar, undan tashqari har xil go'shtlar, qazilar, ruletlar, toy go'shtidan, tandir go'shtidan, tildan, mol go'shtidan darvoqa to'g'ri ovqatlanishga o'tganlarga ham ajoyib bir takliflar bor. Shunday ekan, boring, yeb ko'ring, tatib ko'ring va umid qilamanki, sizga juda ham yoqadigan mahsulotlarni Osiyo brendi ishlab chiqaradi. Eslatib o'taman, navigatorga Arnasoy 7A deb yozsangiz bo'ldi. Yonida bir zumda ham bor. Kirib ovqatlanib chiqsangiz bo'ladi. Ovqatlanib qorin to'ydirib, keyin bu yoqqa chiqib bemalol mahsulotlarni xarid qilish imkoniyati ham sizda bor. Biz esa o'yinni boshlaymiz. Bugun Osiyodan bir zumdagi kim taklifnoma yutib olarkan. Darvoqa borayotganlar, ya'ni bizdan yutib olib borayotganlar Instagramda bizni belgilab qo'ying. Shirin G'ofurova, Hitofam belgilasangiz xursand bo'lamiz. Sovg'alarimiz o'z egalariga yetib boribdi deymiz. Shunday ekan, belgilang, o'zingiz ham boring, hamyonbob, mazali va juda ham sifatli. Hozir esa ovozni qo'yib berishga shayman. Umid qilamanki, bittada to'g'ri topasiz bu ovoz kimga tegishli ekanini. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Hitofamda Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma bugun kimga nasib etarkin? Bu kimni ovozi?
1: Will you be spending heavily here? You see, my target is to create a good team. Of course, when you buy big names, everybody is full of hope and many times you are disappointed. You cannot buy success just by buying big names. Really big clubs who have a lot of...
0: Bo'ldi, kim? Kim ovozi hozir jarang sochdi ingliz tilida? Kim gapirdi hozir ingliz tilida chiroyli qilib? Kim ovozi bu? Qani? Telegramga javoblarni yozasiz. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Telegramdan kim birinchi to'g'ri javobni jo'natsa, bu kim ovozi ekanligini yozsa, o'sha g'olib bo'ladi. Bir zumdagi 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi va birin-ketin javoblarni o'qishga shaylanaman. 88 114 90 80. Andri Shomurodov, Mikel Arteta. Холланд, Артета, Артета, Мауриньо, Мауриньо, Клоп, Хави, Артета, Гвардиола, Артета, Джерард, Канаваро, Джокович, Фиго, Черки, Пеп Гвардиола, Нодербек, Гвардиола, Левандовский, Артета, Артета, Райс, Райс, Оуэн, Руни, Гвардиола, Артета, Карло Анчелотти. Хулас джоблер ков ва биринчи бўлиб аниқ тўғри жавоб ёзган тинглувчимизни хос жавобларга тушамиз. Муминов Хусайнбек. Бугун айнан сиз биринчисиз ва биринчи тўғри жавоб сиздан етиб келди. Javobingizga xos qarsaklar qo'yib qo'yaman. Tez raqamlaringizni yozing. Osiyoga kishilik taklifnomani aynan siz qo'lga kiritdingiz. Bir hafta mobaynida menejerlarimiz bog'lanishadi. Sovg'angizni qayerdan olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Shunday ekan, sovg'alarni olib keting. Hozir yana ozgina eshitamiz. Bu kimni ovozi? Ko'pchilik arti etadigan, lekin ovozni eshiting.
1: My target is to create a good team. Of course, when you buy big names, everybody is full of hope, and many times you are disappointed. You cannot buy success just by buying big names.
0: Yetavam 98 bu Arteta emas, bu Arsen Wenger. Bugun faqat Arsenal kuni bo'ladi shekilli. Arsen Wenger ovozi edi. Bu Arsen Wenger ingliz tilida bergan intervyulardan biri. Fransuzchasini qo'ymoqchi bo'ldim, lekin fransuzchasini qo'yganimda tezroq topib olardingiz. Yapon tilidagi intervyusini qidirdim, chunki Arsen Wenger Yaponiyada ishlagan, lekin yapon tilidagi intervyusini topa olmadim. Shuning uchun aynan ingliz tilida bergan intervyusi, hali yosh paytida bergan intervyusini topib qo'yishga muvaffaq bo'ldim va birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz. Tabriklayman, raqamlaringizni yozing. Siz birinchisiz va siz g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Undan keyin ham bor edi yozganlar. Arsen Wenger deb Timur Ilhomjonov to'g'ri javob yozdi. Undan keyin yana kimdir, Tursunovdan mana to'g'ri javob yetib keldi. Bo'ldi, ko'pchilik Gvardiola, Giggs degan, Cannavaro, Beckham, Foden, Henry, Trent, Arteta, Holland, Maradona, Ferguson, Arteta, Klopp, Arteta. Xullas, javoblar juda ko'p, lekin bu Arsen Wengerni ovozi edi. Ozginadan so'ng Hi-Pat keramik qoplamali tormoz kolodkalarini o'ynaymiz. Ularni kim yutib olarkin? Agar hali yutmagan bo'lsangiz, radio oldidan uzoqqa ketmang va aynan o'zingiz yutib olishga harakat qiling. Hit FM, Shirin G'ofurova.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Hit FM Hypad tormoz kolodkalarini hali yutmaganlar, quloqlaringizni ding qiling. Birozdan so'ng yana bitta ovozni qo'yib beraman. Stingdan iloji bo'lsa qo'yib bering. Stingni ilojisi yo'q. Stingni 4-chi musiqiy soatda qo'ysak bo'ladi. Shuning uchun hikoya loyihasida eslatsangiz, qarab ko'raman. Va nihoyat Telegramdan sizlarni topdim. Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz, bizni topish qiyin emas. Raqamlarimizni saqlasangiz bo'ldi. 88 114 90 80. Shirin G'ofurova Arsenal haqida bitta voqea esimga tushib ketdi. Arsen Venger 22 yil murabbiylik qilib klubdan ketayotganida 22 daqiqa mobaynida muxlislar 1 minut qarsak chalib turishganda hayajonlanib ko'zimga yosh kelib yig'lagan edim. Bu davrlar Arsenal fanatlarini hech qachon yodidan chiqmasa kerak. Arteta buni uddaladi. Arteta munosib izdosh ekanligini yana bir bor isbotladi. Xohishoning xohishonmang, ovoz qo'ymasizdan Arsenalga aloqasi bor odam ovozini qo'yasi deb o'yladim. Birinchi bo'lib xayolimga Arsen Venger kelganini darhol yozdim. Xayolingizdan o'zim o'rgilay. Qarang, xayolga kelgan narsani yozish ba'zida g'alabaga olib boradi. Konstadan qo'yib bering, odamlar nima deydi? Odamlar nima desa desin. Yashaylik, shunaqa deydi-yu qo'shiqda. Xullas, odamlar yaxshi bo'lsangiz ham gapiradi, yomon bo'lsangiz ham gapiradi. Oldin men siqilardim. Voy, bu nimaga unaqa debdi? Voy, bu nimaga unaqa debdi? Unaqa deyish kerak emas, axir bu unaqa emas-ku, deb. Hozir nima debdi? Ammo undan battarroman deyman. Va shunaqa mavzularda siqilishni yig'ishtirib qo'yganman. Xullas, Hypad tormoz kolodkasini o'ynaylik, yutaylik, undan ko'ra siqilmaylik. Biz bu dunyoga siqilish uchun kelmaganmiz. Bu kim ovozi?
2: So, of course, my work is to give everything on the pitch. So, like today, so I want just to help my teammates to win the game. So, I think we play very well as a team, not just me, so as a team. And as I said, congratulations. So I.
1: Bo'ldi, kim ovozi? Ovozdan sezayotgan bo'lsangiz, ingliz tilida zo'r gapirmayapti. Bu degani ingliz tili uning ona tilisi emas. Lekin ingliz tilida ham mana intervyu berishga muvaffaq bo'lgan o'yinchilardan biri. Ushbu ovoz kimga tegishli? Agar birinchi bo'lib topsangiz, bizning hamkorimiz, bizning homiyimiz Hypad brendidan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Agar kolodka yutib olgan bo'lsangiz, allaqachon yutmaganlar juda ko'p. Ularga ham imkoniyat berishingizni chin dildan istab qolaman. Men esa javob variantlarini o'qishga kirishdim. Denis Berkom, Arnri, Arteta, Arshavin, Anri, Berkom, Martinelli, Habib, Arteta, Sabaslay, Anri, Райс, Кейн, Анри, Берком, Хаверт, Шевченко, Месси, Мауриньо, Неймар, Холланд, Зидан, Анри, Буфон, Анри, Габриэль, Дзёкереш, Сака, Одегар, Давидс, Габриэль, Райс, Холланд, Анри, Тотти, Одегар, ох, Пеп Подольский, Азамат Охонди, Йоко Хондимас, Зуби Менди, Хаби Алонсо, Айон Арни Райс, ох, Анри Шерки, Хюпи, ох, to'g'ri javob etib keldim. O'zbekiston bayroqlarini suratini tushirgan muxlisimiz, ismingiz yozing, raqamlaringiz yozing, birinchi bo'ldingiz. Ushbu ovoz kimniki, yana bir bor eshitamizmi?
2: Everything on the pitch. So like today, so I want just to help my teammates to win the game. So I think we play very well as a team. Not just me, so as a team.
1: Bu kim ovozi deb savol berdim va to'g'ri javob bergan muxlisimiz niklariga O'zbekiston bayroqlari tushirilgan. Iltimos, ism sharifingizni yozing, ovozli xabar jo'natmang, o'zingiz yozing va ism sharifingizni, raqamlaringizni yozishingizni so'rayman. Ovozli xabarni men hozir eshita olmayman. To'g'ri javob berganlar yana bormikan? Rahmonov Fatham, to'g'ri javob berdingiz, lekin birinchi emas. Safsuski, yana pastga uchamiz. Sabriddin ham to'g'ri javob berganlar, lekin birinchi bo'lish kerak to'g'ri javobni berib, birinchi bo'lib sovg'a yutib olish uchun. Ravshan aka ismlari, bo'ldi Ravshan, g'olib bo'ldingiz, birinchi bo'ldingiz va Hypad tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Bu kim ovoz edi? Ingliz emas. Ingliz tili unga ona tili emas. Ona tili uning uchun ikkita til. Ikkita tilda zo'r gapiradi. Boshqa tilda ham darvoqa gapirishi mumkin, lekin ikkita til uni ona tili. Ingliz tilida esa juda chiroyli gapirdi, lekin ona tili singari emas. Kim ekan bu? Bugun Arsenalni kuni bo'ladi dedim-u. Arsenalda o'ynagan yana bir o'yinchi Mesut Ozil. Mesut sözünü birinci bölümü yazgın dinleyicimiz Hypad brandıdan keramik hoplamali tormoz kalıbkasını yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Agar tormoz kalıbkalaringiz yetilib qolgan bo'lsa, agar chiylaga yoqimsiz ovoz chiqarayotgan bo'lsa, do'konlarga boring va Hypad brandıdan tormoz kalıbkalarini soling. Hypad bering. Yetibimda shirin g'ofur va shu kalıbkalarni maqtaydi. Hech yutolmadim, hech bo'lmasa sotib olay deng va original Hypad tormoz kalıbkalarini sotib oling, mashinangizga qo'ying va o'zingizga ham mashinangizga ham komfort tormozlanishni taqdim eting. Hypad bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz va hozirgi tinglovchimiz Hypad keramik tormoz kalotkalarini yutganlar bilan tabriklaymiz.
0: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Reklama bo'limi 33 598 00.

8 hamma-hammaga xayrli kun, xayrli kech. Toshkent uzra ozgina bulutli ob-havo, lekin radioni yoqsangiz umid qilamanki, quyosh chiqqandek kayfiyatingiz ko'tariladi. Agar sovuq yutib olsangiz, ho, quyosh yana ham yorqinroq charaqlaydi. Shunday ekan, ketafonni eshiting, yo'lakay turbandagilarda turib sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Oldinda Mikko'dan sovg'alar to'plama, qani kimga nasib etar ekan? Osha brendidan topshirdik. Hypat brendidan topshirdik. Endi Mikko'dan sovg'alarni kim yutib olar ekan? Telegramga yozasiz to'g'ri javoblarni 88 kodi bilan 1-10-4-90-80 HitFM Shirin G'ofurova yozishga tayyor turinglar. Mikko'dan sovg'ani kim yutib olar ekan?

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan salqinlashish vaqti. Bizni muzlatgichimizni to'g'ridan joy olgan Miko bizga yoqadigan ta'mi me'yorda bo'lgan, shakari ham, ta'mi ham bir juda asabga tegmaydigan, ta'bida bir chiroyli Miko sharbatlari, Miko chanqobos ichimliklarni yutib olish imkoniyati xosizda bor. Yana ovoz qo'yib beraman va shu ovoz kimga tegishli ekanligini topsangiz bo'ldi. Bugun Arsenalning kuni, bugun to'pchilar kuni, chunki 22 yil deganda Arsenal APL chempionligini qo'lga kiritdi va tarixga kirdi. Mikel Arteta boshchiligida baskoniyalik murabbiy Fransiya demoqchi edim, Angliya klublaridan birini chempionlikka yetaklab, yelkalariga ortib tortib chiqdi. Darvoqa shuncha pul ketkazdi-yu o'yinchilarga deyotganlar yoki heyterlar nima qilsa qildi, APLni oldi va buning uchun qarsaklarga, e'tiroflarga sazovor Arteta yana bir bora to'pchilarni, kanonyerlarni chempionlik bilan tabriklayman. Uzoq kutilgan chempionlikni ta'mi ham boshqacha bo'ladi, nashidasi ham boshqacha bo'ladi, mazza qiladi odam. Hali bir video ko'rgandim, Arsenal fanatlari ertalab uyqudan turib, bugun rostdan Arsenal chempion bo'ldimi, bu tushunmasmidi, tushimga kirmadimi ish qilib, deb o'zlarini chimchilab

0: Bizda esa hozir yana bir ovoz jarang sochadi. Futbolchi bo'lmasin degan muxlisimiz. Aynan futbolchi ovozi jarang sochadi. Bugun futbol kuni, bugun Arsenal chempion bo'lgan kun shunday ekan. Darvoqa 31 may kuni parad bo'lib o'tadi. Chempionlik paradi deyishmoqda. 31 may soat 14:00 da. 31 may tasavvur qilyapsizmi? 30 may Pushkash Arena. 31 may chempionlik paradi. Ikki karra chempionlik paradi bo'larmikin? Oltin dubl qayd etarmikin Arteta? Ishonadiganlar bo'lsa yurak qo'ying, ishonmaydiganlar bo'lsa singan yurakni qo'ying. Qani kim ko'proq ekan? Bizda esa yana bitta ovoz. Yana futbolchim. Ertaga va'da beraman, futbolchilar bo'lmaydi efirda. Hozir esa futbolchi. Ovozni eshiting, birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozing Telegramdan. Birinchi kimdan javob kelsa, o'sha Mikko egasi bo'ladi. Ya'ni Mikkodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Shahar do'konlaridan so'rang. Hitafam, Shirin G'ofurova, Mikko brendi salqin va chanqov bosti ichimliklarni tavsiya qiladi. Bu kimni ovozi? Oh, uzr. Simma tiqish esmachib qopdi.
1: Ammo c'est resté une tâche. Pour lui, je ne sais pas. J'espère qu'il pourra facilement l'effacer, mais en tout cas, c'était pour moi, en tout cas pour moi, ça a été très difficile de jouer avec après.
0: Bo'ldi. Kim ovozi? Qanaqa tilda gapirganini tushunib yetdingiz va bu ovozni egasini topish sizga qiyin bo'lmaydi. Qani birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz? Pastda kutib turaman, chunki birinchi bo'lib yetib kelganlar pastda bo'ladi, keyin esa sekin-sekin tepaga chiqamiz. Mikkodan sovg'a egasi kim bo'lishi mumkin bugun? Анри, Рая, Жиру, Артетта, Рая, Денис Беркхам, Патрик Вера, Давид Рая, Кепа, Анри, Беркхам, Дэвид Симен, Анри, Тони Адамс, Инкапи, ох, Инкапи, охарги ойын емон болды, Инкапи, Анри.

Bahodir Qosimov birinchi bo'lib Mikkodan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Mana bu qarsaklarni sizga qo'yib bermoqchiman, lekin chichqonchamiz ishlamay qoldi mana. Birinchi to'g'ri javob Baxtiyor Qosimov doimiy tinglovchimizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi ekan? Kasselni, o'x, shunaqa o'yinchi bo'lardi, Arsenalda. Lorien, Lorial, nima edi ismi shuni? Lorien mi edi, Lorial mi edi? Jesus, Rooney, Pires, Deschamps.

0: yozganlar. Tepaga chiqamiz. Santi Kasorlo, Raya, Zidan, Figo, Pires, Almunia, Dekoresh, Jardem, Desham, Anri, Trossard. Oh, juda ko'p javob variantlari bor, lekin to'g'ri javobni allaqachon topishdi. Bu kimning ovozi edi?
1: Même si j'étais très très jeune et j'ai pas ressenti ce que je devais ressentir, parce que quand on est jeune, on s'en fout en fait, on prend les titres et voilà, c'est
0: Fransuz murabbiy qo'lida fransuz o'yinchilari juda ko'p o'ynagan va ularni deyarli hammasini yozdingiz, lekin birinchi bo'lib to'g'ri javobni Baxtiyor Qosimov siz yozdingiz. Raqamlaringizni yozing. Mikodan sovg'alar to'plami aynan sizga nasib etdi. Bu o'yinchi kim edi aytayman? Kim edi aytayman bu? Nikola Anelka. Anelkani ovozini birinchi farqlab to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz, minnatdorchilik bildiraman. Mikko brenddan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. 17:53 O'zbekistonda soat. Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa sizning xabarlaringizni efirda o'qiyman. Undan tashqari yana bir muhim xabar bor, uni ham efirda o'qiyman. Umid qilamanki, ko'pchilik uchun manfaatli yangiliklardan biri bo'ladi. Shunday ekan, radioni uzoqqa ketmang. Bugun Arsenalni kuni, bugun to'pchilar kuni. Arsenalni uzoq kutilgan chempionligi bilan tabriklayman va Arsenal fanatlari, qo'shiq eshitamiz.
2: 98
3: shunchaki

0: bo'lava. Jasmine ijrosida gitaranin Hastamanu duet shaklida ijro etilgan qo'shiq muallifi va Jasmine bilan birgalikda biz esa loyihani davom ettiramiz. Bir yangilik bilan bo'lishaman deb aytgandim. Senat tergov hibsxonalarida saqlanayotganlar uchun kafolatlar kengayishini ma'qulladi. 18 may kuni Senat yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqilib, senatorlar tomonidan tasdiqlandi. Mazkur qonun avvalambor tergov hibsxonalarida saqlanayotgan shaxslarning huquq va manfaatlarini yanada kengaytirish, shuningdek probatsiya tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan. Qonunga muvofiq endigina tergov hibsxonalarida ushlab turilgan shaxslarga dam olish va ishlamaydigan bayram kunlarida kamida 2 soat sayr qilish huquqi beriladi. Amaldagi tartibda bu muddat kamida 1 soatni tashkil etar edi. Shu bilan birgalikda ularga qo'shimcha ravishda kiyim-bosh va poyabzal olish imkoniyati ham yaratilmoqda. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari hamda eng zarur buyumlarni sotib olish uchun ruxsat etilgan mablag' miqdori ham oshirilishi ko'zda tutilgan. Endi ushbu summa mehnatga haq to'lash eng kam miqdorini bir baravarigacha yetkaziladi. Bu esa hibsxonada saqlanayotgan shaxslarni kundalik ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, qonun bilan jinoyat kodeksiga ham bir qator o'zgartirishlar kiritilmoqda. Xususan, jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar ustidan nazorat mexanizmlari kuchaytiriladi. Ularga vakolatli organlarga belgilangan vaqtda kelib ro'yxatdan o'tib turish majburiyati yuklatiladi. Xullas, fuqarolarning o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyati kengayishi ko'zda tutilmoqda. Shunday ekan, KTFM 98 eslatib o'tamiz, 2025 yil ombudsman ham tergov hibsxonalarida saqlanayotgan shaxslar huquqlarini kengaytirish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritish taklifini ilgari surgan edi. Xususan, sayr qilish vaqtini 2 soatgacha oshirish, qo'shimcha kiyim-bosh hamda poyabzal olish huquqini kengaytirish taklif qilingan edi. Shuningdek, o'tgan yilning iyun oyidan boshlab O'zbekistonda qamoqqa olingan shaxslarni tergov hibsxonasiga joylashtirishdan oldin majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartibi ham joriy etilgan edi. Senat yalpi majlisi yangiliklari KTFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishda va bizda xabarlar bor. Shanba kuni Ishon guzardagi ko'prikdan tushib, kulrang Matizga chiqdim. Eski shahardagi oldingi shirinliklar sotadigan joyda tushib, o'sha yerda non sotadiganlarni oldidan bozorga kirib ketdim. O'sha mashinada hamyonim tushib qolgan. Ichida pasport, plastik karta va pul bor edi. Isroil va Sharofat Isroilov Sodiq, iltimos, agar kimdir mashinasi tushib qolgan bo'lsa, beringlar, ya'ni qaytarib beringlar deb yozilgan. Kimning mashinasi tushib qoldi? Mabodo Isroil va Sharofat Isroilov Sodiq nomidagi pasport, plastik karta va pul bo'lgan. Agar mabodo topib olgan odam bo'lsa, bizga aloqaga chiqsin, egalarga yetkazib qo'yamiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Futbol time nechida? Bugun faqat Arsenal haqida gapiraman deb siz u Instagramda. Rostmi shu? Rost. Shunday ekan, futbol time'da ishtirok eting. Bugun Arsenal kuni, HitFM'da va Arsenalni chempionligi bilan tabriklaymiz. Qalaysiz? Yaxshimisiz? 22-chi maskanda sizni intizor bo'lib eshitadigan akajonim Saidjonga va uni oldidagi akukalarga ham salom yo'llab qo'ying. Ahmedov Saidjon. O'rtoqlaringizga ham salom. O'zingizga ham salom, umringiz zo'r bo'lsin. Tez kunda yorug' yuz bilan ko'rishish nasib etsin. Oilamiz bilan sizni judayam sog'inganmiz. Qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Tirbanlikda turibman. Kayfiyatim yo'q, lekin siz ovoz jarang sochsa, avtomat tarzda labimga tabassum yuguradi. Chanel Mostidan salomlar. Chanel Mostiga ham salomlar. Xullas, bizda soat tugamoqda. Yangi soatga o'tamiz va bugun istisno tarzida to'liqligicha Arsenalni chempionligiga bag'ishlangan futbol time boshlanadi. Faqat Arsenal fanatlari qo'ng'iroqqa bog'lanadimi yoki boshqa klub fanatlari ham aloqaga chiqadimi, uni bilmayman. Lekin kim qo'ng'iroq qilsa ham, qaysi klub fanat qo'ng'iroq qilsa ham, savollar faqat va faqat Arsenal, Arsenal tarixi va Arsenal murabbiyi, Arsenal o'yinchilari haqida bo'ladi. Shunday ekan, an'anadan chetga chiqqan Futbol time'da ishtirok eting va moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. 20 may, haftaning 3-chi kuni, chorshanba.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. We'll be right back. O'zbekistonda soat 18.

0: Sherry Lady. Hidde One 98 modern tokinan coverlari juda ko'p va eng zo'rlarini, eng muvaffaqiyatlarini biz taqdim etishga harakat qilamiz va originallarni ham ko'p qo'yamiz. Modern tokini yaxshi ko'radiganlar juda ham ko'p, imkon qadar qo'yib bering deb so'raydiganlar mana hozir cover jarang sochdi. Men esa 20 may bugunligini, bugun chorshanbaligini eslatib o'tmoqchiman. Hammaga assalomu alaykum. Hidde One 98 futbol time boshlandi va yana bir bor 391 marta efirda tabriklayapman Arsenal fanatlarini chempionlik bilan. Agar sizni ham klubingiz chempionlikni shu 22 yil kutgan bo'lganda sizni ham tabriklagan bo'lardim. Boshqa klub fanatlari shuning uchun hayron bo'lmang va xafa ham bo'lmang. Bugungi kunimiz, bugungi futbol taymimiz to'liqligicha Arsenalga bag'ishlanadi. Arsenal fanatlari aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bugun sizlarga VIP va g'olib bo'lish imkoniyatini taqdim etamiz. Shunday ekan, savollarni hammasi ham Arsenal haqida, Arsenal tarixi haqida, Arsenal murabbiyi va o'yinchilar haqida bo'ladi. Agar boshqa klub fanati bo'lsangiz ham tayyor turing. Savollar faqat va faqat gunnerlar haqida bugun. Demak, birinchi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga tayyorman. Eslatib o'taman, chempionlik paradi 31 may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan. London yonadi. London portlaydi. Va albatta yaxshi ma'noda, yana rostakasim deb o'ylamang. Arsenal fanatlari bilan to'lib toshadi va bu parad juda chiroyli zo'r o'tadi degan umiddaman. Eslatib o'taman, 30 may kuni Pushkash arenada Chempionlar Ligasi final bahsi Vengriyada Budapeshtda. Balki chalpon quloq kubokni ham ko'tarib kelishari o'zlari bilan. Xullas, voqealar rivojini kuzatamiz. Futbol taymini boshladik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Mingiz nima? Qayerdansiz? Kimsiz?
1: Ma'rufman Toshkentdan.
0: Ismingiz yana bir bor ayting.
1: Ma'rufman Toshkentdan.
0: Ma'ruf, Arsenal fanatimisiz?
1: Ma'ruf.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Lekin bugun savollar faqat Arsenal haqida bo'ladi dedim.
1: Eshitdim, harakat qilamiz, mana jani qilib.
0: Bo'ldi, harakat qiling. Uddasidan chiqsangiz zo'r bo'lardi. Oson savollardan boshlaymiz. Keyin qiyin savollarga ham o'tamiz.
1: Xo'p.
0: Qiynalmasdan javob bera olarmikansiz savolimizga yoki qiynalarmikansiz? Real Madrid fanati. Savol eshiting va to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz. Arsenal fanatlari Luda Gorets degan klubga urilgan golni ushbu futbolchini eng zo'r goli deb hisoblashadi. Eng chiroyli va eng zo'r goli deb hisoblashadi. Luda Gorets darvozasiga shu klubda o'ynagan eng chiroyli golni kim urgan? 1 2
1: Bu hozir klubda bo'lganmi yo ancha yil oldingilarning to'pmi?
0: 3 Hozirgi tarkib o'yinchisi emas. Kim? Ne, buni uzoq kutolmaymiz biz.
1: Ha, o'zingiz bo'lsa mayli.
0: Albatta, qidirib topdingiz, uddaladingiz.
1: Boshqa xayolim kelmadi.
0: Mesut Ozil, Real Madrid o'yinchisi va men bekor bu savolni sizga bermadim. Bilsa kerak, Chempionlar Ligasi doirasida Luda Gorsga qarshi urilgan gol. Mesut Ozil eng zo'r goli sanaladi, aynan Arsenal fanatlari ichida. Darvoqa, Highbury tribunalardan tortib, Highbury, ya'ni Arsenalning eski stadioni, Highbury tribunalardan tortib, Emirates tribunalarigacha Arsenal millatiga mansublar va nihoyat bugun bayramni nishonlasak bo'laveradi va nihoyat bizni bolalarimiz Arsenal sovrin yutganini ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Thierry Henry o'zini klubini shunaqa tabrikladi. Navbatdagi savolga o'tamiz va bu ikkinchi savol bo'ladi. Bugun hamma savollarimiz Arsenal haqida va Real Madrid fanati Arsenal haqidagi savollarga javob berishga tayyor bo'lib aloqaga chiqdilar. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Mashhur xorvat Bu klubda bir mavsum o'ynagan va hech narsa bilan Arsenal fanatlarini yodida qolmagan. Mashhur xorvat kim? 1 2 3
1: Voy. Podolski nasmi? Xorvat milyonmi, nimalik otida?
0: Podolskini bir mavsumda o'ynagan va hech narsa bilan Arsenal fanatlarini yodida qolmagan deyish uchun qana qilib aylanish kerak boshlovchini? Yo'q, albatta, u xorvat ham emas. Jo'rabek to'g'ri javob, Mebel Sher, Agbar Jalilov aniq to'g'ri javobni yozdi. Xayrli Ergashev, Hayit Murod. Juda ko'p insonlar mana to'g'ri javobni yozmoqda. Darvoqa Modrich deyotganlar. Modrich Arsenalda o'ynaganmidi? Men ko'rmagan ekanman hech Modrichni Arsenalda. Yo'q, bu albatta Modrich emas. Bir mavsum mashhur xorvat o'yinchilaridan biri Arsenalda o'ynagan, lekin hech narsa bilan yodda qolmagan. Futbol ham boshlandi. Bugun savollarning hammasi topchilar haqida bo'ladi. Shunday ekan, olg'a aloqaga chiqing va g'alaba qozonishga harakat qilib ko'ring. Imkon qadar Arsenal fanatlari aloqaga chiqsin dedim, lekin hozircha Madridist qo'ng'iroq qildi va yetkazib qo'ydi.
2: Reklama. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yutafam 98 hamma-hammaga xayrli kun. 18:16 O'zbekistonda soat. Bugun 20-may sanasi, haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Va futbol taymni Arsenalga bag'ishlangan sonini davom ettiramiz. Kim qo'ng'iroq qilishdan qat'i nazar, savollar faqat Arsenal topchilar va Arsenal tarixi haqida bo'ladi. Shunday ekan, gonorlar aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Qabashdan, Jahongirman.
0: Xursandman. Arsenal fanatimisiz?
1: Barselona.
0: Bugun hamma savollar Arsenal haqida bo'ladi. Qiynalmasmikansiz?
1: Harakat qilamiz.
0: Harakat qiling. Rostdan ham harakat qiling, uddasidan chiqing va umid qilamanki, bu sizga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Oson to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Tayyor bo'lsangiz, birinchi savolni beraman va birinchi savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz ikkinchi va uchinchi savollarimizni ham uddalaydi degan umiddaman. Manol brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Qani, Barselona fanati kecha Arsenal yutgandan so'ng, ya'ni APL chempionligini qo'lga kiritgandan so'ng, o'z davrini top futbolchilardan biri, Arsenalni ashaddiy raqiblardan birida o'ynagan futbolchining o'g'li Arsenal kapalakchali galstugini taqib g'alabani nishonladi chiroyli tabassum bilan va har doim shu futbolchining o'g'li qanday qilib Arsenal fanati bo'lishi mumkin degan savol tinglovchilarni, futbol fanatlarini qiynaydi. O'sha kim o'g'li? Ya'ni otasi Arsenal raqibi, ashaddiy raqibi bo'lgan o'g'li esa Arsenal fanati. Kim o'sha? Kecha u ham nishonladi Arsenal chempionligini. Siz otasining familiyasini yozimni ayting bo'ldi. Messiga yordam beraman. Manchester United o'yinchisi, sobiq. Qolgan klublarni aytmayman lekin. Kim o'g'li Arsenal fanati? Ashaddiy fanat. Kichkinaligidan. Vah, vah, vah.
1: Rangnick.
0: Kim?
1: Rangnick.
0: Rangnick o'g'li Arsenal fanati va kecha Arsenal galstugini taqib nishonladi g'alabani. Yo'q, albatta bu Gigsni o'g'li emas va to'g'ri javob yozayotgan Isakov Isroil aniq to'g'ri javob. Sardor birinchi javob istori. Bahrom Xolmirzayev to'g'ri javob yozgansiz. 030 Isayev Azimjon. Dilmurod 707 Snikov Farhod Xayratovich. Anvar Laki aniq to'g'ri javob yozgan muxlislarimiz 10-taligi. Qolganlarni o'qishga ulgurmayman, ma'zur tutasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xursand bo'lib qo'ng'iroq qilganingizdan, siz hech bo'lmasa Arsenal fanatsiz, a?
2: Barselona.
0: Siz ham Barselona fanati. Men aytdim Arsenal fanatlari aloqaga chiqishini dedim, lekin negadir boshqa klub fanatlari aloqaga chiqishmoqda. Xullas, mayli, bilasiz, faqat va faqat bugun Arsenal haqidagi savollarni beramiz.
2: Mayli, mayli.
0: Bo'ldi. Savolni osoni. Umid qilamanki, hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz va uddasidan chiqasiz. Savollarimizni javobini. Savol: qanday jarang sochadi bugun Arsenal haqidagi hamma savollar? Tayyor bo'lsangiz, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Birinchi savol: Mikel Arteta Arsenal murabbiyi juda bir ajoyib murabbiylik uslublari bilan tanilgan va Manchester City bilan bo'lgan o'yinda qizil kartochka olgani uchun bir futbolchini o'ziga xos tarzda jazoladi. Qizil kartochka oldingmi? Endi mashg'ulotlar paytida jamoadoshlaringni suv bilan ta'minlab turasan. Kichkina muzlatgichni qo'lingda ko'tarib yurasan va chanqagan jamoadoshlaringni suv bilan ta'minlaysan, bu senga jazo bo'ladi, dedi. Arteta qaysi o'yinchini shu tarzda jazolagandi? Savol tushunarlimi?
2: Tushunarli.
0: Bironta o'yinchisini ayting hozirgi tarkibdagi.
2: Hozirgi tarkibdagi.
0: Bironta o'yinchi. Sizga yoqadigan Arsenal o'yinchisini ayting.
2: Subimendi.
0: Subimendi. Nega Subimendi?
2: Taxmin qildim.
0: Taxmin qildingiz. Agar Subimendini olib tashlayin desam, kimni taxmin qilishingiz mumkin?
2: Edigor.
0: Edigor. Bo'ldi. Javoblaringiz qabul qildik. Ikkalasi ham to'g'ri emas. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM. Shu savolimizga kim to'g'ri javob bergan ekan, hozir ko'ramiz. Edigor, Saka, Saliba, Havertz, Gabriel, Farhod Ikromov birinchi to'g'ri javob sizdan. Qoyilman. Haqiqiy Arsenal fanati, to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozgansiz. Eze, Rais, Saka, Gabriel, Rais, Ismoil ikkinchi to'g'ri javob. Bahrom Xolmirzayev uchinchi to'g'ri javob. Aziz, Jon Konor, xullas ancha-muncha odam to'g'ri javobni yozgan. Men esa ikkinchi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Hech bo'lmasa siz Arsenal fanatidirsiz.
2: Yo'q, men Arsenal fanatidirman.
0: Qaysi klub fanatisiz?
2: München, Bavariya.
0: Oh, Bavariya, München. Sizni ham chempionlik bilan, navbatdagi salatnitsa bilan tabriklayman.
2: Rahmat, rahmat.
0: Salatnitsani ko'tarib nishonlash chog'ida kompaniya salatnitsani oshxonasida qoldirib kelganini eshitdingizmi? Keyin xotiniga telefon qilib, tez olib kelsimdan chiqib qopti degandan so'ng, xotini uchib olib keldi va salatnitsani, ya'ni katta likopchani boshlar ustida ko'tarib, chempionlikni kompaniya bilan birgalikda nishonlashdi. Xullas, savolni eshitamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Oldingi mavsumda meni familiyam bilan 11-chi raqamli futbolkani sotib olgan Arsenal fanatlariga u futbolkani 10-chi raqamga tekinga almashtirib berish majburiyatini klub bo'yniga oldi. Men uchun eng muhim bo'lgan raqamlardan biri. Playmakerlar uchun eng mos raqam. Va shu raqamni endi men kiyganimdan xursandman. Nima deb o'ylaysiz? 11-chi raqam ostida o'ynagan futbolchiga 10-chi raqam berildi va uni raqami bilan futbolka sotib olishga ulgurgan klub fanatlariga tekinga Arsenal do'koni, rasmiy do'koni futbolkalar almashtirib berish majburiyatini olgan. Qaysi o'yinchi bilan sodir bo'lgan shunaqa holat? Kim 11 edi, keyin 10-chi raqamga erishdi? Oldingi o'yinchilardan, ya'ni hozir futbolchilik faoliyatini tugatgan. Berkam deb o'ylayapsiz. Denis Berkam haqida mi bu gaplar? Ya'ni Denis Berkamning intervyusidan olinganmi bu gaplar? Yo'q. Ishtirok uchun tashakkur va to'g'ri javob xayrlarga ishdan yetib keldi. Bahrom Xolmirzayev, Fikso, Zorjoy Ermatov aniq to'g'ri javob. Erpolat to'g'ri javob yozdingiz. O'ralov Navrozbek, Mirfozil, Hayit Murod, Nonaim, Anvar Laki aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchilarimiz. Oh, javoblar juda ko'p. Hammasini o'qishga ulgurmayman, shuning uchun ma'zur tutasiz. Hozir qo'ng'iroq qabul qila olmayman. Hozir bitta qo'shiq qo'yib beraman. Agar simimiz yetsa, agar qo'shiq biroz g'alatroq jarang sochsa, hayron bo'lmang. Qo'shiqni men radio bazasidan emas, balki planshetdan YouTube orqali qo'yaman. Arsenal fanatlariga bergan va'dam bor. Balandroq qiling va qo'shiqni mazza qilib eshiting. Hit FM'da Shakira'dan Arsenal haqidagi tarona jarang sochadi. Eshitamiz, baland qilamiz. Hit FM bugun futbol time'da Arsenal kuni.

0: Arsenal Forever degan qo'shiq Hit FM'da jarang sochmoqda. Shakiradan qo'shiqni YouTube'dan qo'ydim, shuning uchun ozgina sifati yaxshi bo'lmasa ma'zur tutasiz. Arsenal champion North London, Shimoliy London qip-qizil deb kuylamoqda. Shakira Hit FM 98 yana bir bora Arsenal fanatlarini uzoq kutilgan g'alaba bilan chin dildan tabriklayman. Loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Qo'shiq sifati uncha yaxshi emas, chunki uni YouTube'dan qo'ydim hozir. Efir bazasida bu qo'shiq yo'q edi. 18-28-20 may sanasi va yana bir tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Arsenal fanatimisiz?
1: Yo, Manchester United fanatiman.
0: Iltimos, radioni pasaytirib, mashinangizni to'xtatib kutib tursangiz zo'r bo'lardi. Bemalol o'yinda
1: ish.
0: Bo'ldi. Ismingiz nima?
1: Yodgor.
0: Yodgor, hech bo'lmasa Arsenal uchun xursandmisiz?
1: Yo'q.
0: Yo'q, nega yo'q? Xursand bo'ling, balki keyingi yil MU chempion bo'lar.
1: Xudo xolasa.
0: Baribir xursandmisiz?
1: Yo'q, yoqtirmagan komandam.
0: To'g'ri, mana masalan Inter uchun xursandmisiz desa, yo'q deyman. Men ham xursandman, Inter chempion bo'lgani uchun roziman. Endi men roziligim hech narsani hal qilmaydi-yu, lekin baribir yomon ko'rgan klubimizni yomon ko'rishda davom etaveramiz, u chempion bo'lsa ham, to'g'rimi?
1: Shunaqa, shunaqa.
0: Lekin hozir Arsenal haqidagi savollarga to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Harakat ko'ramiz.
0: Faqat Arsenal haqida savollar bo'ladi bugun. Va umid qilamanki, hozir hammasiga to'g'ri javob berib, g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Yoningizda yordamchilar bormi?
1: Yo, ayolim o'tirib oldimda.
0: Faqat ayolingiz. Ayolingiz ham futbol ko'radimi siz bilan birga?
1: Uyam emuvchi.
0: Hech bo'lmaganda ayolingiz Arsenalchi bo'lganda oilangizda hech kimdir kulgan bo'lardi, xursand bo'lgan bo'lardi bugungi g'alabadan. Xullas, mayli. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Shimoliy London derbisi yutilgandan so'ng, ya'ni Shimoliy London derbisida g'alaba qozongandan so'ng Arsen Venger miyig'ida kulib qo'ygan va ertaga zo'r yangilikni aytaman degan. Ertalab uyg'ondi Arsenal fanatlari va klubimizga 13 yil oldin ushbu o'yinchi kelganidan xabardor bo'ldik demoqda. Beylni sotuvdan puli zaxirida turgan Tottenham uni olib qo'ymasin deb transfer oynasini oxirgi kunigacha bekitishgan. Bu transfer amalga oshayotgani nima deb o'ylaysiz? Kim kelgandi o'shanda? 13 yil oldin, 13-14 yil oldin. Realdan.
1: Realdanmi?
0: Aha, endi to'g'ri javobni ayting. 1, 2, 3. MU fanati.
1: O'zi bo'lsa kerak.
0: Albatta. Transfer oynasining so'nggi kuni. Men esa navbatdagi ikkinchi savolni beraman va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Boya O'zilni Ludogorskga urgan eng zo'r gol haqida gapirdim-u. Arsenal fanatlari yana bir golni e'tirof etishadi. Bu oxirgi daqiqalarda Leicester darvozasiga urilgan eng zo'r gollardan biri deyishadi. Oxirgi daqiqalarda Leicester darvozasiga urilgan eng zo'r golni muallifi kim? Leicester darvozasiga eng oxirgi daqiqalarda urilgan golam chiroyli deyishadi. O'sha golni kim urgan? Arsenal safidagi o'yinchi hozir Arsenalda o'ynamaydi, lekin agar adashmasam ingliz futbol klubida o'ynaydi. Va uni ko'pincha Adebayorga o'xshatishardi o'ynash uslubi bo'yicha. Kim?
1: Adebayor bo'lsa.
0: 1, 2, 3. Sevarinmi deyapti?
1: Bilmasa ekan.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Arsenal fanatlari Leicester darvozasiga urilgan so'nggi daqiqalarda urilgan eng chiroyli gollardan biri ham shunga tegishli deyishadi. Baxt Erkinov aniq to'g'ri javob yozdingiz hozir. Sherzod Abdullayev, Sardor Vohidjon aniq to'g'ri javob, qoyilman. Bahrom Xolmirzayev, Anwar Lucky, topchilar to'g'ri javobni yozishmoqda mana. Johnny Wick aniq javob, Farhod Ikromov to'g'ri javob yozdingiz. Yana kimdir yozganmikin to'g'ri javobni? Mirkamol aniq javob. Chiziqlar qo'yilgan, iltimos. Shu ismlaringizni yozib qo'yinglar. Chiziqlar, belgilar deyish menga yoqmaydi. Ismingiz bo'lsa, ismingizni o'qiyman. Siz MU fanatim, Arsenal haqidagi savollarimizga to'g'ri javob bera olmadi. Men esa hali hanuz Moltrap Jovdra Arsenal fanatlari qo'ng'iroq qilishini kutyapman. Manoldan motor moyi yutib olishingiz mumkin. Arsenalni chempionlik bayrami davom etadi. Shunday ekan, qani to'pchilar aloqaga chiqing. Bugun faqat va faqat sizning klubingiz haqidagi savollar bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Aziz Toshkentdan.
0: Aziz Toshkentdan. Arsenal fanatimasiz, aziz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Yo, to'pchilar qo'ng'iroq qilib tusholmayapti yoki g'alaba eyforiyasi hali ham ularni tark etmagan. Va biz navbatdagi tinglovchimiz bilan savolni birinchisiga o'tamiz. Real Madrid fanatiman dedingiz, a? Biznes tarafdan bu juda ham zo'r kelishuv bo'lgan. O'sha payt 23 million dollar katta pul edi. Lekin men uni Real Madridga sotishni hech ham istamagandim. Real Madridga ketishi katta xato bo'lgan. Arsen Vengerning gaplari. 23 millionga 99-yil Real Madridga kimni sotishgan? Darvoqa bu futbolchi haqida bugun gap bordi. Realdan kelmagan, Realga ketgan va Arsen Venger uni sotuvini biznes jihatidan zo'r imkoniyat bo'lgan bo'lsa-da, lekin uning ketishi xato bo'lgan deydi Realga. Kimni ketishi xato bo'lgan?
1: Arsenaldan Realga sotilgani.
0: Albatta, 23 million dollarga o'sha payt bu juda zo'r pul edi. Realda omadsiz bo'lgan
1: ushbu. Millatini ayta olmaysiz, fransiyalik emasmi?
0: Fransiyalik.
1: Fransiyalik.
0: Aha, kim? 1, 2, 3.
1: Makelelimizni. Anelka. Anelka.
0: Nikola Anelkani transfer Arsen Venger biznes jihatidan zo'r sotgan bo'lsak-da, lekin uni ketishi juda ham achinarli bo'lgan edi deydi Venger. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham shunaqa zo'r javob berishingiz kerak, adashmasdan. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Arsenalda qaysi raqam, ya'ni futbolchining raqami odatda omadsiz sanaladi?
1: Omadsiz.
0: Qarg'ish urgan deyishadi. Endi shu bittasini aytishimiz kerak. Qaysi biri?
1: 9 bo'la qolsin.
0: 9 bo'la qolsin. Bo'la qolsin 9. Men ham qarshi emasman.
1: Xato
0: bo'lganda maymunli chiqardi. Maymunli chiqmadi-ku, qarsaklar
1: chiqdi
0: demak. To'g'ri javob 9-raqam. Afsuski, har doim ham egasiga Arsenal omad olib kelmaydi. Men navbatdagi savolga o'taman. Faqat Lukas Podolskiydan istisno tariqasida, chunki u yaxshi o'ynagan, uni Arsenaldagi o'ynashi, ya'ni o'yin jarayonini omadsiz deya olmaymiz. Men esa navbatdagi savolga o'taman. Uchinchi savol. Vah, uchinchi savolga to'g'ri javob bersangiz, moyi to'lasiz Manoldan. Arsenal fanati bo'lmagan odam Arsenal haqidagi savollarga javob bermoqda. Ismingiz nima dedingiz, yana bir marta ayting?
1: Aziz.
0: Real Madrid fanatisiz? Ha,
1: Madrid.
0: Thierry Henry. Tanishasiz sizga?
1: Ha.
0: Thierry Henry 14-raqam ostida butun dunyoga tanilgan. Thierry Henryga havas qilganlar 14-raqam ostida ko'pincha o'ynashadi. Lekin Henry boshida 12-raqamni xohlagan. 12-raqamni beringlar, chunki meni kumirlarimdan biri shu o'yinchi 12-raqam ostida o'ynagan. Lekin raqam band edi va 14-raqamni olganman o'shanda. 12-raqam Anri'ni kumirini raqamlaridan biri. Kim edi uni kumiri? Kimmi nomiga, kimmi sharafiga 12-chi raqamni olmoqchi bo'lgan Anri?
1: Bitta yordam. Millati, manimcha o'zini millatidan anaqa qilmoqchi bo'lgan, zburnisidan kelib chiqmoqchi bo'lganmikin?
0: Yo'q.
1: Unaqa emas.
0: Yo'q, o'zini vatandoshi emas.
1: O'zini vatandoshi emasmi?
0: Yo'q.
1: Kumiri bo'lsa, hujumchi bo'lishi kerak. Na Platini deb o'yladim. Ya Platini.
0: Yo'q, Platini emas.
1: Yo'q.
0: Men eng cho'qqiga chiqqanimda nogironga aylanganman. Shu futbolchining so'zlari kim? 1 2
1: Men cho'qqiga chiqqanimda nogironga aylanganman. Pele ekan.
0: Pele ekan. Yo'q. Eh. Aziz, 12-chi raqam. Kim sharafiga olmoqchi bo'lgan? Anri Arsenalda boshda 12-chi raqamni qani yozinglar. Uni gaplaridan biri men eng cho'qqiga chiqqanimda nogironga aylanganman. 28 yoshda futboldan ketishga majbur bo'lgan. Nurbek to'g'ri javob. Farhod Ikromov, Bahodir, Bobirshoh, Erpulat, Azamat, Liverpulniki. Aniq javob Abduqodir, Sardor, Farrux Musoxo'jayev, Sanjar G'aniyev, Jon Konor, Ismoil, Elmurod Bozorov, Dilmurod 707 to'g'ri javob. Shuncha odam to'g'ri javob yozdi, lekin mana muxlisimiz ayta olmadi. Sanjar Ortiqovdan ham to'g'ri javob Nodir G'oziyev. Pastga tushamiz. Yo'q, pastda Bajo deb javob yozishgan, Bajo emas. Football Time Hit FM bugun Arsenal g'alabasiga, ya'ni Arsenal chempionligiga bag'ishlangan efir. Hit FM'da bironta ham Arsenalchi qo'ng'iroq qilib tushmasa-ya, qani sizlar, topchilar, aloqaga chiqinglar.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ya muxlislar, futbol temasini vaqti bor va bironta ham Arsenal fanat qo'ng'iroq qilib tusholmadi. Arsenalga boshlangan futbol temasi yana bir imkoniyat bor. Qanday aloqaga chiqinglar. 88 114 80 80 boshqa klub fanatlari qo'ng'iroq qilmay turamiz. Topchilar tushsin, balki yutishar. Manoldan, Manol brendidan sovg'a. 88 114 80 80 hozir uchib qoldi qo'ng'iroq. Yana bittasini kutamiz. Yana bir bor eslataman, Arsenal fanatlari qo'ng'iroq qilib tushinglar, aloqaga chiqinglar. Boshqa klub fanatlarim to'xtab turing, bezovta qilmay turing. Ular ham tushsin, ular ham o'ynashsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Arsenal fanati aloqaga chiqdimi?
1: Yo'q.
0: Men aytdim-u, Arsenal fanati aloqaga chiqsin, boshqa klub fanatlari iltimos imkon beraylik dedim. Shu gaplarim eshitiladimi radioda? Yo'q, eshitilmaydimi? Arsenal fanatlari aloqaga chiqishsin, boshqa klub fanatlari qo'ng'iroq qilmay turishsin dedim. Bo'ldi, iltimos dedim. Iltimos. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Ismingiz?
1: Nuriddin.
0: Arsenal fanatimisiz?
1: Arsenal fanati emasman lekin.
0: Lekin dedingiz va siz bilan xayrlashamiz, chunki iltimos Arsenal fanatlari aloqaga chiqsin dedim. Yana bitta imkoniyat beraman, Arsenal fanatlari aloqaga chiqsin. Boshqa klub fanati bo'lsangiz qo'ng'iroq qilmang iltimos. Arsenal fanatlari aloqaga chiqsin. Assalomu alaykum.
2: Boshqa klub fanati bo'lsangiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Arsenal fanatimisiz?
1: Ha, Arsenal fanati.
0: Va nihoyat, ismingiz nima?
1: Akmal.
0: Akmal, kechagi chempionlik aniq bo'lgan kun bilan sizni tabriklayman.
1: Rahmat, juda baxtiyorman.
0: Kecha Bournemouth fanatiga aylangandirsiz kecha.
1: Ha, Bournemouth. Chiqib qoldim Bournemouthda.
0: Bournemouth fanati bo'lib ketmasiz bo'ldi. Arsenal fanati nechinchi yildan beri topchilar safidasiz? 2004-yildan beri qoyilman. Hozir savollarimizga to'g'ri javob bera olsangiz kerak. Tayyor bo'lsangiz, sizdan avval qo'ng'iroq qilib bog'langan muxlisimiz javob bera olmadi. Thierry Henry 12-chi raqamni olmoqchi bo'lgan kumirlardan biri sharafiga kim edi o'sha kumiri? Adalarimizni yaxshi ko'rgan o'yinchilardan biri. Mana adam bitta golini ko'rsatardilar. Rinat Dasayev darvozasiga urilgan nulivoy ugldan urilgan eng zo'r gol. Qara dirdilar. O'sha golni kim urgan? 1 2 3
1: Elimovmi?
0: Rinat Dasayev darvozasiga urilgan 12-chi raqam kim? 1 2 Gollandiyalik 3
1: Gollandiyalik Beckenbauermi?
0: Voy! Shunaqa imkoniyat berdimi o'rtoqlar? Bunaqa imkoniyatni hech kim bermas. Yutsa Arsenal fanati yutsin dedim. Hamma narsani aytib berdim. Nimasi bu o'rtoqlar? O'sha golni ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar. YouTube chiqqandan keyin adam bilan ko'p eski matchlarni ko'rardik. Televizorda qo'yib eski gollarni ko'rsatardilar va o'sha golni negadir ko'p ko'rsatganlar. Shu goldan keyin Gollandiya terma jamoasiga oshiq bo'lganman. Dasayev darvozasiga endi nulivoy gol qanaqa tarjima qilishni bilmayman. Nolli burchak deb tarjima qilsam ekan. Xullas nulivoy goldan urilgan gol qarab tur dedilar. Golni ko'rib bo'lgandan keyin ko'zlarimga qarab ko'rdingmi? Ko'rdim. Sen ko'rdingmi bu golni dedilar. O'sha golning muallifi sharafiga 12-chi raqamni olmoqchi bo'lgan Andriy. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Andriy, uzr, Arsenal fanatimisiz?
3: Arsenal fanatiman.
0: Mana qoyat, ismingiz nima?
3: Jahongir.
0: Jahongir, Arsenal fanati Andriy kimni sharafiga 12-chi raqam olmoqchi bo'lgan?
3: Van Basten.
0: Van Basten. Cho'qqiga chiqqanimda nogironga aylanganman deb yordam berdim u xos tinglovchimizga. Aynan Van Bastenni so'zlari bu. Cho'qqiga chiqqanda 28 yoshida futboldan ketishga majbur bo'lgan 3 karra oltin to'p egasi Leicester darvozasiga oxirgi daqiqalarda kiritilgan eng chiroyli gollardan biri kimniki edi?
3: Savol qaytaring, tushunmadim.
0: Arsenal fanatlariga fikriga ko'ra eng chiroyli gollardan biri bu Mesut O'zilning Chempionlar Ligasi doirasida Ludogorski kiritgan goli bo'lsa, yana bitta chiroyli gollardan biri Leicester darvozasiga eng oxirgi daqiqalarda kiritilgan shu o'yinchining goli. Kimmi goli?
3: Remzi emasmi?
0: Yo'q, bir. Hali ham o'ynaydi futbol, APLda agar adashmasam. Bu futbolchi.
3: Hali ham o'ynaydi.
0: Lekin Arsenalda emas. Qaysi futbolchining goli Leicester darvozasiga kiritilgan eng so'nggi daqiqalarda eng chiroyli gollardan biri? Bir. Arsenal fanati. Oson savol.
3: Smith Rowe mi?
0: Yo'q. Bir.
3: Voy, bilmadim unday.

0: Tabii oradan beri varayım. Kaç kamanı da oynat kalsın.
1: U'dan keladı familia. Sen de cevap verin. Bir, iki.
0: Wilbeck mi?
1: Wilbeck, Danny.
0: Manchester'dan geliyor.
1: Danny Welbeck'ni Leicester'ga urgan goli yodingizda bo'lmasa ko'ring. Juda bir chiroyli skill, juda bir klass turilgan gollardan biri. Uchinchi savol uchun savolda, lekin javob yordam bermayman to'g'risi. Yo yutasiz, yo yutqizasiz. Yo yutasiz, yo yutqizasiz. Men esa navbatdagi savolga o'taman. Uchinchi savol hal qiluvchi savol bo'ladi. Va ushbu savolga javob berish sizni yo moyga olib boradi. Yoki moyni qo'lingizdan olib qo'yadi.
0: Muhim ishtirok.
1: Muhim ishtirok. Muhim Arsenal yutdi.
0: Muhim o'sha.
1: Uxlamay chiqdingizmi yo uxladingizmi?
0: Kinsi yo, ne degan ashlan yetib yuraman, tilimga bog'lanib qoldi.
1: We are the champions, ha?
0: She. 22 yil kutdim, ishoning, 22 yil kutdim.
1: 22 yil kutgan bo'lsangiz, hozir navbatdagi savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Pak Chu En degan Janubiy Koreyalik o'yinchi o'ynagan Arsenalda. Pak Chu En. Esizdami, esizda yo'qmi?
0: Yo'q,
1: esizda. Va shu o'yinchiga 9-chi raqamni berishganda Janubiy Koreyalik Arsenal fanatlari shokka tushgan. 9 raqamini obro'si, qadri shunaqa tushib ketdimi? Bu o'yinchi bir martagina agar adashmasam, yo 2 marta maydonga tushgan va 9-chi raqam biz bo'sh deb o'ylardik deyshgan. Aynan shu Janubiy Koreyadan keyin, Janubiy Koreyalik o'yinchidan so'ng 9-chi raqamni shu o'yinchi oldi va 9-ni yerga tushirgan qadrini ancha ko'tardi. Kim olgan shu Janubiy Koreyalik o'yinchidan so'ng 9-chi raqamni Arsenalda? 1.
0: Yana neting?
1: 2. 3.
0: Anelka.
1: Endi bitta imkoniyat beraman bo'ldi, keyin yutqizasiz. 1. 2.
0: Samaxmi yoki?
1: 3. Arsenal Janubiy Koreyalik o'yinchiga 9 raqamini berishganda nafotki uzoq tarix emas. Anelkadan bu yoqqa keling.
0: Anelkadan bu yoqqa kelsa, Jirude.
1: Rahmat. Eh, topchilar, topchilar, bugun yutsa yutsin Arsenal fanatlari deb yordam berishga harakat qildim, lekin dastan chiqa olmadingiz va Bekzod Gafurov aniq to'g'ri javob. Sardor Elior aniq to'g'ri javob. Sherzod hozirgi savolimizga to'g'ri javob. Polat to'g'ri javob yozdingiz. Abduqodir XO Raimov Nodir Erbolat to'g'ri javob yetib keldi bizga. Janubiy Koreyalik o'yinchiga 9-ni berishganda Arsenal fanatlari 9-chi raqam o'zi kim o'ynayapti? Shunaqa qadr tushib ketdimi bu raqamni deyishgan edi. Janubiy Koreyalik futbolchi ketgandan so'ng bu raqam mana shu futbolchiga tegdi. Olmon futbolchisiga va 9 raqamini qadri ko'tarildi. Lukas Podolski.

0: Hozirgi savolga agar topchilar, gannerlar to'g'ri javob berish savoli bo'lishadi va Manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Nafaqat moy, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, aloqada qoling. Telegramda birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishga shay turing, men savolni beraman. Va bugun no an-anavi futbol time bo'lib o'tdi. Chunki faqat Arsenal haqida bo'ldi savollarimiz va Telegramdagi savollar Arsenal haqida bo'ladi. Savolni eshitamiz. Tarixmas. Hozirgi Arsenal. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz Manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Arsenal fanatlari. Arsenal fanatlari. Kleman Turpen maydonga chiqqanida shuni egizagi chiqdi deyishadi. Kimni egizagi? Kleman Turpen. FIFA hakami. Kimni egizagi chiqdi deyishadi va bu borada memlar ham juda ham ko'p. Ya'ni ikkalasi hakam va Arsenal o'yinchisi bir-biriga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Kleman Turpen. Kimni egizagi degan hazil huzullarga duch keladi har doim. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Pastga tushamiz, chunki pastni bilasiz, to'g'ri javoblar birinchi bo'lib yetib keladi. Deyarli hamma aniq javob yozgan, lekin biz birinchisini topishimiz kerak. 56 daqiqadan boshlangan javoblar. Ketma-ket. Hamma to'g'ri javob yozgan deyarli. Lekin birinchilikni aynan Farhod Ikramov qo'lga kiritdi. Ketma-ketlik. Farhod Ikramov, keyin Zizu, keyin Sardor, keyin Inagamov, keyin Dilmurod, keyin Burxon, keyin Nuqta, keyin Aziz, keyin Sardor, keyin Mister Akbar, undan keyin Zohidjon, keyin Nodir Abdushkurov, keyin Sunnat, keyin Murod, keyin Azamat, keyin Abbos Abdullayev, keyin 030, keyin Elyor, keyin Sunnat, keyin XO, keyin Anvar Laki, Sultanxanovich, Hayit Murod. Lekin birinchilikni Farhod Ikrom qo'lga kiritdingiz, raqamlarni yozing. Hitofam, Pahlavon Bekam mana to'g'ri javob yozgan. Azamxon aniq to'g'ri javob. Nol Tornik, Azamat Qaldibekov, Sanjar Ortiqov, Abdulaziz aniq javob. Dilmurod, A. Anika, Nodir, Abdumajid, Javlon Hasanov, Bahrom Xolmirzayev, Mirkamol, Zohid, Ushta, Javohir, Doniyor, juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Javlon, Tursunali, Jo'rabek. Lekin birinchi bo'lib to'g'ri javob 33-22 abonentiga tegishli. Chindan tabriklayman. Kleman Turpen maydonga tushganda Arsenal fanatlari uni kimni egizagi maydonga tushdi deyishadi. Leandro Trossar edi bu o'yinchi. Darvoqa bo'yi savol berdim-u. Manchester City bilan bo'lgan o'yindan so'ng qizil kartochka olganligi uchun Trossarni shu tarzda Arteta jazolaydi. Sen qizil kartochka olding, endi jazolanasan. Mashg'ulotlar paytida kichkina muzlatkichlarni ko'tarib yurasan va jamoadoshlaringni salqin muzdek ichimliklar bilan ta'minlaysan, deydi Arteta. Va Trossar kichkina xolodilnikchalarni ko'tarib olib, jamoadoshlarini oldida yurib, ularga muzdek salqin ichimliklarni tarqatish bilan shug'ullanadi. Qizil kartochka olgani uchun Kleman Turpenga ham aynan Leandro Trossar o'xshaydi. Arsenal fanatlarini yana bir bor chempionlik bilan tabriklayman. Ertaga o'yin yana o'z holatiga qaytadi. Har xil klublardan savol beramiz. Bugun esa ananaga sodiq bo'lmagan holda Arsenal chempionligiga bag'ishlandi. We are the champions. Hitofam, Football Time, Shirin Ofer va Manol brendiga sovg'alar uchun minnatdorchilik bildiraman. Va Arsenal fanatlarini yana bir bor APL chempionligi bilan tabriklayman.
1: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

ketma-ket legend 20 may sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanba futbol taymi tugatdik endi esa futbol mavzusiga nuqta qo'yamiz buguncha va hikoya qilayqasini boshlashga tayyorman

0: Kitofam 98 va qoya qillay qasam. Muxlislarimiz taklif qiladigan mavzular bo'yicha bo'ladi odatda. Va ushbu mavzumiz ham muxlislar tomonidan taklif qilingan va men tomonimdan qabul qilingan. Qoya qillay qasam. Loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kchi filiali. Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydigan mazali maskan. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. 24 soat mobaynida ishlaydi. Bolalar maydonchasi bor, yaqindagina ta'mirlatib, yangi jihozlar bilan to'ldirilgan. Gap-gashtaklar, qarindosh urug' bilan uchrashuvlar, sindoshlar bilan, kursdoshlar bilan, hamkasblar bilan yoki albatta oila a'zolaringiz bilan borib, bemalol mazza qilib, mazali taomlarni yeb suhbatlashadigan juda chiroyli joy. Tashrif buyuring. Albatta, Kitofamda hikoya qil loyihasida ishtirok eting o'zingizni hikoyalaringiz bilan birgalikda. Bugun keling shirin, mahzun mavzularda to'xtalmaymiz. Balki odamni qalbiga yorug'lik olib kiradigan va kunni yaqinlashayotgan kunlarni mavzusiga aylanadigan maktab mavzusiga qaytaylik iltimos. Va maktabdagi eng sevimli o'qituvchimizni eslaylik bugun. Ularni eslaymiz. Nimaga aynan shu o'qituvchimiz yaxshi ko'rganimizni aytamiz. Va shu o'qituvchimiz bilan maktabni bitirgandan keyin ko'rishdikmi, rahmat aytdikmi? Shular haqida boshlaylik. Agar istasangiz o'zim boshlab beraman. Maktabda juda ham yomon o'qiganman, oilaviy sharoitim shunga majbur qilgan, ya'ni otam tashlab ketgan, uyda uchta o'g'ilmiz. Onam ertadan kechgacha ishda va biz bilan shug'ullanishga, bizga dars qildirishga vaqti yo'q. Uchta o'g'il amallab 2-3 o'qiganmiz, to'g'risi. Xullas 5-sinf sinfimda 2 chidgan nom chiqarganman. Odamlar otasi yo'qligi uchun sinfda qoldirmaylik, mayli hech bo'lmasa 3 qo'yib beringlar deb o'qituvchilarim rahmi kelganidan 3 qo'yib berib sinfdan sinfga o'tardim. 5-sinf sinfda universitetni endigina bitirgan Zulayho degan juda ham chiroyli ingliz tili o'qituvchisi kelgan va bizning sinfimizga rahbar bo'lgan. Odatda hamma ikkichilarni yomon ko'radi. Lekin Zulayho opam aynan ikkichilarga boshqacha mehr va e'tibor ko'rsata boshlagan. Menga ham shu qatorda. Nega o'qimaysan? O'qish yoqmaydimi yoki dangasalik qilasanmi deb meni yoniga olib o'tqizib, har kuni men bilan darsdan keyin shug'ullana boshladi. Uni mehribonchiligi, ko'nglimga qarashi, meni ikkichi demasligi, seni qobiliyating bor tillarga. Ingliz tilida zo'r gapira olasan, xohlasang sen bilan shug'ullanaman deyishi ko'nglimni juda ham ko'tarardi va aynan shu opammi, ustozimmi xafa qilmaslik uchun ham yotib olib ingliz tilini o'rgana boshlaganman. Sekin-sekin baholarim ko'tarilgan. Zulayho opam darsni zo'r qilib kelsam yoki 5 ga javob bersam, hamma ketgandan so'ng sumkasidan menga shokolad olib berardi. Bu senga harakat qilganing uchun deb. Qiyinchilikda katta bo'lmaganmizmi? Shokolad uchun ham harakat qilardim. Va shu ustozimning mehribonligi meni yosh bola qalbimni tushungani, otamni yo'qligini bilib menga yana ham ko'proq mehr bergani sabab maktabni eng yaxshi o'quvchilardan biriga aylanganman. Maktabni bitirdim, jahon tillariga o'qishga kirdim. Ingliz tili bo'yicha tarjimonlik kasbini egalladim, ancha yil ishladim. Hozir kasbim o'zgartirganman, lekin shu ingliz tiliga, maktabga umuman bilim olishga muhabbat uyg'otgan ustozimni hali ham unutmaganman. 25 mayda har doim ko'rgani boraman. 8 martda yangi yil oldi. Va siz bo'lmaganingizda, agar siz bizning maktabimizga kelmaganingizda men 2 yilligimcha qop ketardim deb ko'p aytaman. Kulib qo'yadilar. Shunaqa ustozlar ko'p bo'lishini juda ham xohlagan bo'lardim. Bugun keling maktabga borishimizga, darsini yaxshi ko'rishimizga sabab bo'lgan eng yaxshi ko'rgan ustozlarimizni eslaymiz. Qaysi maktab, qaysi fan o'qituvchisi va nima uchun aynan shu o'qituvchingizni yaxshi ko'rgansiz? Hit FM hikoya qil loyihasi boshlandi.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Выпуск новинки в красивом.
1: Ассаламу алейкум, ФИТ-ФМ. Ассаламу алейкум, Ширун Гафур бе. Калей сила келе, яхшим сила, чарчама дилама. Сула да куну билан. Охтучи торс это, деген музы, яхш көрген охтучи. Торс не цам. Мен өзім бірінші сыныптан шу төртінші сыныпқа кеше оқытқан Мұхаррам апа оқытушымыз еслеймін. Ама Еңі Ташмидан ішкәріқа кіргенде 12-ші мектеп бар. Осы мектепте оқығанмын. Шу бірінші сыныптан төртінші сыныпқа кеше оқытқанлар Мұхаррам апа оқытушымыз. Көп мәрте мектеп бітіргенде көп мәрте көрістік. Хурсанчылықлар қылдық. Рахмет ұстаз деп, рахмет ұстаз деп неше мәрте рахметтерім еттім. Просто мен қуанған себебім мен кечегінде мен енді қоңын қойдалар шыққан екен. Баланы яна 0 ойдан бастап оқытыш керек екен. Қызымды şu мектепке алып барғандым. 3 күн ме, 2 күн алдым қызымды мектепке алып барсам, şu 0 ойдан бастап яна мәші өзім оқытушым Мұхаррампамға тоғры кеватқан екен. Раса хурсан болдым. Ұстазға раса рахметтерім еттім ұстазымға. Маши устозларни борига шукр, рахмат устоз. Агар кимда-ким эшитаётган устозлар бўлса, ҳаммангизга рахмат. Шунақа кунларга етишимизга сизлар сабабчисизлар. Умрингиз узоқ бўлсин, Худо холаса. Бола-чақаларнинг бахтига соғ-омон бўлиб юраверинглар. Рахмат устозлар ҳаммангизга.
2: Ассалому алайкум. Хит FM, Ширина FM. Бизда бир чиройли мавзу. Maktab davrimi eslaydigan bo'lsam, men o'sha 1-sinfdan 7-sinfgacha rus maktabida ta'lim olganman. O'sha 78-chi rus maktabi bo'lardi va menga geografiya o'qituvchisi Gulnara Turg'unboyeva degan ustozimiz bo'lardilar. Juda ham bir qattiq qo'l, juda ham bir bolalarga nisbatan doim shu bergan mavzularni talab qilardilar-da. Shunda materik nima, o'sha qit'a nima, okean nima, davlatlar nima, ostrov nima, xullas shunaqa bir geografiyaga bo'lgan muhabbatimni uyg'otganlar. Chunki o'zim ham mana futbolga qiziqardim. O'sha Argentina qaysi Janubiy Amerikada joylashgan, yo bir o'sha Fransiya misol Yevropa qit'asida joylashgan, shularni futbolga qiziqib, bular bergan mavzularni talab qilishlari tufayli mana Allohga shukr hozirgacha mana dunyo xaritasini har bir joyini yaxshi bilaman. Shularga fursatdan foydalanib rahmat demoqchiman. Keyinchalik 8-9 sinfga o'sha o'zbek maktabiga o'tganman. O'sha oshna og'aynilar uchun o'zbek anaqasi uchun keyinchalik o'zbek o'rtoqlarim ko'p bo'lishi uchun va juda ham bir xursandman shunaqa ustozlar boriga shukr. U rus bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, farqi yo'q ustoz.
3: Matn shaklidagi xabarni tinglayotgan muxlisimiz. Shirin esizda bo'lsa, 90-chi yillarda kam ta'minlangan oila bolalarga kurtkalar oyog'iga etiklar berishardi va bundan juda ham uyalardim. Hammani oldida, ya'ni butun sinf oldida chaqirib, o'sha Raynodan kelgan odam bilan birgalikda ustozim hammani oldida kam ta'minlangan, kambag'allarga kim beramiz deb kim berishardi. Qaniydi yer yorilsa-yu yerga kirib ketsam deb keyin uyga kelib yig'lardim. O'sha kiyimni kiymasdim, to'g'risi xafa bo'lardim. Katta sinf bo'lganimizda sinf rahbarimiz o'zgardi. Yangi o'qituvchi keldi. Va yangi o'qituvchimiz aynan shu kam ta'minlangan oilalardan kimga kiyim berilishi kerakligini bilib bir kun darsdan keyin mani olib qoldilar. Ertaga senga hammani oldi kiyim topshirish kerak ekan, lekin men buni hammani oldi qilmoqchi emasman. Bir nechta kurtkalar berilgan, xohlasang, hozir o'zing bilan kiramiz va ichidan o'zingga yoqadiganini tanlab olasan, xo'pmi deganlar. Hayron bo'lganman, shunaqa qilsa ham bo'lar ekan deb. Kirganmiz va qora rangdagi kurtkani tanlab olganman. Lop-loyiq kelgan siqqini shuni olaman desam bo'ldi. Olib ketaver. Hammani oldi topshirmaysizmi kam ta'minlangan oilani bolasiga deb desam menga hayron bo'lib qarab turganlar. Avvalgi o'qituvching shunaqa qilarmidi deganlarda men jim qolganman va sekin boshimni qimillatganman. Shunda boshimni silab hech qachon unaqa qilmayman. Hammani oldida emas, bitta o'zingga agar shunaqa yordam ajratilsa, bitta o'zingga beraman, xo'p, bu o'rtamizdagi sir bo'ladi deganlar bo'ldi. Bir kuni krossovkada keldim, krossovkamni jag'i yorilib ketgan, uni skotchda boylab olganman. O'qituvchim ko'rdilar, lekin hech kim bolani oldida hech narsa demadilar. 2 kundan keyin darsdan keyin qolgin, senda gapim bor dedilar va hamma chiqib ketgandan so'ng qo'llardagi korobkani uzatdilar. Senga loyiq kesa kerak, kiyib ko'r. O'g'limga olgandim, kichkina kelgan deb qo'limga shunaqa chiroyli yepyangi krossovka berdilar. Shoshib pishib oldilarda kiyib ko'rdim, krossovka lop loyiq. Keyin yolg'on gapirganlarni bildim, o'g'illariga olmagan ekanlar, buni ataylab men uchun sotib olganlar. Skotch bilan bog'langan krossovkamni ko'rgandan so'ng men bularni keyinroq bildim, maktabni bitirganimdan keyin. Haqiqiy ma'nodagi ustoz deb, haqiqiy ma'nodagi muallim deb shunaqa o'qituvchilarni tan olaman. Boshqalarni oldida bolani shanini yerga uradigan, bolani masxara qiladigan, bolani izza qiladiganlar ustoz degan nomga sazovor bo'lmaydi. Afsuski ustozim umrlari qisqa ekan, olamdan o'tganlar, lekin har doim duo qilganimda, yaqin umra safariga borganda ham shu ustozimni eslab alohida duolar qildim. Meni ko'nglimni tog'dek o'stirgan, meni kambag'alligimni yuzimga somagan, menga yordam bergan ustozim bir umr qalbimda. Ketafam, maktabda eng yaxshi ko'rgan o'qituvchingiz kim bo'lgan va nima uchun siz o'sha o'qituvchingizni yaxshi ko'rgansiz? Nima uchun o'sha o'qituvchingizga aynan mehringiz baland bo'lgan? Hikoya qil loyihasi bugun aynan shu mavzuga bag'ishlanadi. Xabarlaringizni yozing, ovozli xabar. Faqat iltimos, 2 daqiqadan oshmasin. Xitofam, Shirin G'ofurova, chiroyli qo'shiqlar bilan birgalikda loyihani davom ettiramiz. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Bizda esa o'sha maktab haqidagi eng mashhur qo'shiqlardan biri jarang sochadi. Keyin yana ovozli xabarlarni eshitamiz. Bugun shunaqa mavzu, chunki 5 kundan so'ng oxirgi qo'ng'iroq. Juda ko'p o'g'il-qizlar maktab bilan xayrlashadi. Biz ham vaqtida xayrlashganmiz. Katta hayotga qadam qo'yganmiz, lekin ustozlarimizni eslaganimizda bittasini o'zgacha mehr bilan eslaymiz. Shu o'qituvchimni yaxshi ko'rardim deymiz. Agar sizni ham maktabda yaxshi ko'rgan o'qituvchingiz bo'lsa, 13-maktab edi va nima uchun aynan shu ustozingizni yaxshi ko'rgansiz?

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofur bilan yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamangiz, siz bizni kayfiyatimizsiz. Siz mana shu ishdan qaytayotganimizda hamma charchoqlarimiz, stresslar hammasi chiqib ketadi siz bilan birga. Shirin G'ofur va zo'r mavzu ko'tardingiz. Mani ona tili adabiyot o'qituvchim bo'ladi, Jamilaxon Mamatova edi familiyalari, adashmasam. Bilasizmi? 5-chi sinfdan ustoz menga dars berishni boshlagan bo'lsa-da, do'skaga chiqaradilar-da, Jahongir, bitta chiroyli she'r o'qib ber. Men bir pas dam olay derdilar. Unda tushunmas ekanman. Chiqib, chiroyli qilib endi men qofiyasini keltirib she'r o'qib berardim. Ustozim yig'lab eshitardilar. Keyin 1-2 shunday bo'lgandan keyin she'r so'raganlarda ustoz yig'laydigan bo'lsa she'r o'qimayman deganman. Shunda yo'q, sen tushunmaysan. Katta bo'lganingda tushunasan. Bu she'r ma'nosini tushunganim uchun yig'layman degan bir fikrlarni aytgan edilar. Hozir men qishloqdan olisroqda yashayman. Balki ilohim hayot bo'lsinlar, umrlar uzoq bo'lsin. Ustoz meni shu filologiya sohasida dotsent bo'lish darajasigacha bordim hozir. Shu faoliyatimda men o'ylayman, bugungi ro'zg'orimda ustozimning hissasi juda katta. Maktab davri hozirgi yoshga mana nasihatdan zo'r.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova va Hit FM muxlislari. Men ham shunaqa sevimli o'qituvchim bo'lgan. Men Sergeli tumanida 104-chi maktabda o'qiganman. O'sha yerda ingliz tilidan kiradigan o'qituvchimiz rosa yaxshi bo'lganlar, bizga 5-chi sinfda kelganlar. Shunaqa zo'r o'tganlar, ularni darslarida hattoki sinfxonalar partalarni ham o'zgartirganmiz. Ularni dars jarayonlari o'yin bilan bo'lardi. Sinfdagi hamma o'quvchilar qiziqib shu ingliz tilida o'qirdi. Boshqa fanlarga nisbatan ingliz tilini juda sevib o'qirdik. Chunki hamma o'quvchiga chiroyli muomala qilardilar, rus yaxshi gapirardilar. 5-chi sinfni bitirganimizdan keyin 6-chi sinfga o'tganimizda qarasi boshqa o'qituvchi kirgan bizga ingliz tilidan. Bizani o'qituvchimiz turmushga chiqib ketgan ekan, eski ingliz tili o'qituvchimiz. Uje 6-chi sinfdan keyin 2-ta 3-ta ingliz tili o'qituvchi almashgan. Maktabni bitirgunimcha hammasi ulachali o'tmaganda darsi. Uje qiziqishim so'ngan ingliz tiliga. O'sha o'qituvchim haligacha eslayman, haligacha masalan bolalarimga ham gapiraman, shunaqa o'qituvchini men hech qachon ko'rmaganman deb. O'sha o'qituvchim ismlari hozir esimda yo'q, lekin har doim o'sha o'qituvchimdan minnatdorman. Bizani shu 1 yil bo'lsa ham ko'nglimizdan joy olganlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.
2: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova. Yaxshimisiz? Mana boshlanishni eshitib o'zimni maktab davrlarimni esladim. Men Narxoz gimnaziyasida 96-95 bilan birga o'qiganman. 9-chi G sinfida. Ishtotganlar bo'lsa salom hammanglarga. Bizani kuratorimiz Mojuda bo'lganlar. Mojuda bani juda ham yaxshi ko'rardik. Ayniqsa biz 7-ta qiz bo'lganmiz sinfda, 40-ta bola bo'lgan. Shunaqa bo'lardi. Biz maktabimiz qizlikam bo'lardi. Mojuda bizga 7-ta qiz juda ham asrab, bir-birimizga bo'lgan mehrimizni kuchli qilib 9-chi sinfgacha olib borganlarda, ulg'aytirganlar deyam bo'ladi. Har doim o'zimizga ishonchimizni baland bo'lishini xohlardilar. Bizga ham har doim nima ish qilishimizdan qat'iy nazar o'zingizga ishoninglar deb maslahatlar berardilar. O'shaning uchun har bitta gaplari, ularni har bitta maslahatlari bizga kak onamizdek qabul qilgan edik-da ularni. Rahmat, agar eshitayotgan bo'lsalar, hali ham hayotlar, ilohim umrlar uzoq bo'lsam, farzandlarini baxtini, rohatini ko'rib yursinlar. Har doim boramiz deymiz, lekin qizlar o'zimiz yig'alamiz-u, lekin kuratorimiz oldilariga borishga vaqt bo'lmay qoladi. Ilohim borib ko'rib kelishlik nasib qilsin, ilohim ularni ishlarini ham rivojini bersin. Rahmat hammaga.
3: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Har doimgidek mavzularning eng yaxshilaridan biri. Mana ham bitta ustozim bo'lardi. Ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganman. Matematika o'qituvchimiz bo'lardi. Ismlari Malika opa. Menga matematikadan shunaqa ko'p yaxshi saboqlar bergan, lekin men matematikani to'g'risi xushim ana xushlamas edim. Lekin o'qituvchimizni o'zlariga ham aytgandim. Ustoz, men matematikani yaxshi tushunmayman, yaxshi ko'rmayman, lekin men sizni yaxshi ko'raman ustoz. Men sizni hurmat qilaman deb o'zlariga aytganimda boshqacha tuyg'u bo'lgandi shunda. Rahmat.
4: Assalomu alaykum KTFM, assalomu alaykum Shirin G'afurova. Sizni hozir o'qituvchi to'g'risida bergan savolingizni eshitib, men ham maktabni bitirgan paytlarimni esladim. Biz 93 yil maktabni bitirgan bo'lsak, 91 yil litseyga o'qishga o'tganmiz. Litseyga o'tganimizda bizani boshqatdan o'qitishgan, 10 yillik maktab programmasini boshqatdan o'qiganmiz. Shunda fizika, matematika yo'nalishida katta-katta o'qituvchilar o'qitgan edi. Shu o'qituvchilar bizga 10 sinf bolalariga matematikani 0 bunaqa yoziladi, 1 bunaqa yoziladi deb o'rgatishdan boshlashgan. 2 yilda shu darajaga yetkazishganki, biz institutlarga imtihonga hammamiz o'zimiz kuchimizdan kirib ketganmiz shu o'qituvchilarni sabab bilan. Eng yaxshi hurmat qilingan o'qituvchim matematika o'qituvchim Isojon Hamdamov bo'lganlar. Shu insonga hozirgacha minnatdorman. Alloh sog'-salomat qilsin, hayot bo'lsalar. Nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa amaliga oshsin.
0: Assalomu alaykum HTFM va HTFM tinglovchilari. Men 5-chi sinfni tugatganimda boshqa maktabga o'tganman. Vayni maktabga yudiklar ozgina bosilar to'polonchi bo'lganman. 229 maktabda o'qiganman. Keyin 153 vayni harbiy maktabga berishgan. O'tda ham haydashgan 8 sinf 4-3 choragida haydalab keyin eski maktabga qaytishga harakat qilganmiz. O'shanda 229 maktab direktori o'zi opa o'rtaga tushganlar. Kuratorim meni qaytib olishni xohlamaganlar, chunki to'polonchi bo'lib bo'lganim uchun. Yo'q, dod bu bolani olmayman, menga kerak emas bu bola to'polonchi deganlarida o'sha direktorimizni o'rtaga tushganlar. Voy, anaqa bola o'zgargan, nazira hozir bosilgan, men kapil bo'laman, to'g'rimi bolam deganlarida. Ha, to'g'ri, men bosilganman deganman. Shu direktorimizni hurmati uchun ishonasizmi yo'qmi? Maktabni 8 sinfni bitirguncha jim yurganman, keyin 9 sinfda hamma to'polonchiligim yana boshlanganda to'g'risi endi o'g'li bolamiz endi to'polon bo'ladi. Shu direktorimizni rasmiy eslayman haligacha. 29-yil maktab bitiruvchilariga alangali salom 9-ga.
5: Assalomu alaykum. Hurmatli Shirin opa. Yaxshimisiz? HTFM radiosini har kuni tinglab boraman. Mening ismim Sahobiddin. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani, Chag'atoy qishlog'idagi 69-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim olganman. Shu yoshlikdagi 4-chi sinfgacha o'qib yurgan davrimni esladim hozir o'qituvchilar yuzasidan hozir. Gap ketyapti. Rahmatli bir ustozimiz bor edi, To'xtayeva. Joylari jannatdan bo'lsin. Pok ruhlari obod bo'lsin. Shu ustozimizdan ko'p narsalarni o'rganganimni eslab, yaxshi xotiralar. O'zi FM'dek radiosi ketayotganda esim tushib ketdi. Juda mehribon edi. Shu bilan qatorda qattiq qulamaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ustozimiz joylari jannatdan bo'lsin. Rahmat sizlarga.
0: Assalomu alaykum KTFM, Shirin G'afurova. Yaxshi ishlayapsizmi? Ay, yoshlik paytimda juda sho'x bo'lganman. O'sha paytlarda 3 sinf, 4 sinf paytlarimda ingliz tili o'qituvchim bo'lardi. Ozod opa degan. o'sha ozoda pani dardlariga kirib bo'yim baland bo'lgan orqa roda o'tirardim. Keyin mani oldimga kelib, sani akang, opang yaxshi baholarga o'qigan, sen orqada o'tirmagin, sen oldinroqda o'tgin, qiziqqin dardlarga, akalaringga, opalaringga o'xshagan a'lochi bo'lishing kerak deb gapirib aytganlar menga. Shu o'qituvchimni hech esimdan chiqarmayman. Darsdan keyin kompetlar, qurtlar berardilar. Men darslarga qiziqishim boshqacha bo'lgan keyin. 177-chi maktabda o'qiganman. Undan keyin arxiv bo'ldi. O'qituvchilarimni ko'rolmadim bitirgandan keyin. Kuratorim, Diloram bi, ingliz tili o'qituvchi Ozoda bi, rus tili o'qituvchi Gulnora bi, zo'r insonlar edi. Boshqacha paytlar bo'lgan. Hammaga yaxshi kayfiyat,

Assalamu alaikum Hit FM, assalamu alaikum Shirin Gafurova. Bugün mavzu judayam zo'r mavzu bo'pti. Menimcha hamma tinglovchini ko'zini oldidan o'zini maktabda o'rlari o'tayotgandir. Men ham hammasini birma-bir eslab o'tdim. Maktab yo'rimda hamma o'qituvchilarni yoqtirganman, hamma o'qituvchilarni yaxshi ko'rganman. Unaqa kimdir yoqtirmaganman yoki kimdir bilan chiqishmaganman deya olmayman, lekin eng yaxshi ko'rgan ustozim kimyo fanidan ustozim edilar. Men rus maktabda o'qiganman, hozir ular Rossiyaga ko'chib ketganlar, lekin men ulardan juda ham minnatdorman. Kimyo fani 7 sinfdan kirishni boshlaydi bizga paytda, hozir bilmayman. O'shanda birinchi darsda o'zida qattiq qo'llilarni bilib, har doim tayyorlanishga harakat qilardim. Shunchalik anaqa qattiq qo'l bo'lishlariga qaramasdan bizani har doim motivatsiya berib, bizga yo'l-yo'lni ko'rsatardilar. Birinchi kontrolni ishimda hammani oldida man maqtaganlardan keyin, demak men bu fandan 5 ola olaman deganman. Bu 9 sinfda bo'lgan, ungacha 3-4 bahoga o'qib kelganman kimyoda. Shundan keyin faqat 5 o'qishni boshlaganman. 11 sinf bitirib ketayotganda kimyodan bizani bu paytda bizga anaqa bilet topshirardik. Opachamni to'ylari bo'lgan. Ertasi kuni kimyo fanidan bizani ekzamenimiz bo'lishi kerak edi. Uyimizda shunaqa tadbir bo'lib turganiga men tayyorlanishga ulgurmaganman. Yaxshi tayyorlanmaganman. Keyin qo'limga bilet tushgan, qarabsizki, men uni yodlamagan biletim. Juda ham yig'lab chiqib ketganman. Keyin aytganman, shunaqa tayyorlanishga ulgurmadim. Hozir baribir aytib bersam, 5 ga aytib bera olmayman desam.

0: Men bilaman seni, bilmiyorum ne kadar dereceliğini, ne kadar kısılgiyini bilaman. Sanki ben şuna beş koy veremem. Şimdi çıkarıp olgen bilirim, su kursam bu geldim. Hazır İslam'ım ben de her bitti, ustazım her bitti. Bugün damlani doğrusu lekin, eğer bir günge kaytışken imkan bugün de kaytıp, yani bir mi bir hıdı şu, nima deydi, fanladan, şu sınıflıda oturup çıkan bolardım.
1: Assalomu alaykum. Hit FM muxlislari, Shirin G'afurova juda ham ajoyib mavzu ko'tarilibdi. Yana bir bor tashakkur etamiz va shu o'rinda hamma o'qituvchilarimizni umri ziyoda bo'lsin, o'tganlarini Alloh rahmat qilsin. Barchalarini hurmat qilganmiz. Ular ham bizani yaxshi ko'rishgan. Bir voqea esimga tushdi. Shu o'rinda aytib ketishim kerak. Bizaga shu 6-mi, 7-sinf sinflarida biza shuni aytadigan bo'lsa 24-chi maktabda o'qiganmiz. Lal Bahodir Shastri nomidagi shahardagi. Endi shu o'tda sho'x bolalar ko'p. Ya'ni bizaga o'sha yili yangi o'qituvchi, ya'ni institutni magistraturanimi, bakalavr tugatib kelgan bir o'qituvchi kirishi boshladi va erkak kishi. Yangi kelgan o'qituvchilarni boshqacha qaralardi endi o'quvchilar bilan bir anaqa chiqishmovchilik bo'lib qolishi mumkin, lekin bu o'qituvchimiz shunaqangi bizani darsga jalb qilib tarixdan shunaqangi o'rgatadilarki, orada rivoyatlarni, odob haqidagi voqealarni, hikoyalarni chiroyli qilib aytib beradilarki, shu darsni sog'inib kelardik va eshitardik. Orada oxirida bizaga yetardilar, kim bir hikoyani o'qib kelsa mana yetadi va birgalashib shuni muhokama qilamiz dedilar. Tarixdan ham darslar juda bir chiroyli o'tib beradilarki, esda qolarli bo'ladi. Shu o'qituvchimiz esimizda qolgan. Keyingi yildan o'qituvchi yo'q bo'lib qoldi. Orada biz endi ulg'aydik, katta bo'ldik. Shu orada u ustozimizni biza televideniyada ko'rishni boshladik. Ovozni eshitib qoldim bir kun televideniyada, xuddi biza yani eski tushdi ovozdan de sirasi televizorga qarasam, bu bizani o'qituvchimiz bo'lgan Abdulhay Atahojayev, ya'ni hozirgi kunda dublyaj aktyori, professional dublyaj aktyori Abdulhay Atahojayev ekan. Bular nega bunchalik bizaga obraz bilan gapirib beradilar desa, shunaqanga teatralni nima mana shu sohani ustasi bo'lib ketganlar. Hozirgi kunda ham barcha insonlarni sevimli teleseriallar, kinolar, multfilmlarda hammasida ovozlari bor bu insonni. Mana har doim bularni ko'rsak xursand bo'lamiz, ovozlarini eshitsak shu maktab chog'larimiz esimizga tushadi. Ustozlarimizga kattakon rahmat. HTFM'ga mana shu narsani eslatgani uchun kattakon rahmat. Abdulhay Atahojayev, salomat bo'ling, eshitayotgan bo'lsangiz.
2: Assalomu alaykum HTFM va Shirin opa. Sog' salomatmisiz? Hamma katta yoshliklar o'zligini, ustozligini aytib berishayotganligini eshitib havasim keldi. Men ham aytib bergim keldi. Men ota-onamni yordamlari bilan xususiy maktablarda o'qidim. Birinchi bo'lib Vosiq maktabida, keyin yuksalish. U maktabda meni yaxshi qabul qilishmadi. Ustozlar, sen hech qachon hech kim bo'lmaysan. Sen o'qolmaysan deyishdi. Qisqasi qabul qilishmadi. Lekin meni oyim Lumus maktabiga obordilar. Meni u yerda yaxshi qabul qilishdi. Sinf rahbarim Feruz Timurni yaxshi qabul qildilar. O'qishga zo'r motivatsiya berdilar. Juda to'polonchiman, tan olaman. Shunda ham meni yaxshi ko'radilar. Men ham yaxshi ularni yaxshi ko'raman. Bizani farzandlarini baxtlariga sog' bo'lib yursinlar. İnşallah oqlayman. Rahmat kattakon, e'tiboringizga.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hey, Bolle!
1: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shamol bo'lib men ham yetib keldim, lekin tabiatga emas, Hit FM'ga yetib keldim. Assalomu alaykum, Yusobod tomonlardan xayrli kech barchangizga. Kamina Fazliddin Husniddinov biroz kechikkan bo'lsam ham, lekin sizlar uchun bir ishdan ikkinchi ishga ulgurib, shoshib, yelib, yugurib va o'ylaymanki, hech qanday bir jarimalarsiz yetib keldim. Xayrli kech yana bir bor barchangizga, mana shu chorshanba kechki dasturlari muborak bo'lsin. Mana shu kunni ham bir amallab o'tkazdik. Kimdadir yaxshi voqealar, kimdadir esa biroz ko'ngilsiz voqealar, lekin barchasi o'tkinchi. Shunchaki kayfiyatni eng maksimal darajaga keltirib olamiz. Bunda esa Hit FM aynan sizlarga yaxshi yordamchi, ko'makchi bo'ladi. Bizda telefon raqamlarimiz 88 114 90 80, elektron pochta belgisi salom Hit FM, Telegram manzilimiz aynan hitlar manzilini, Telegram manzili mana shu va mana shu manzilga siz o'z xabarlaringizni yozsangiz bo'ladi. Birinchi soatda sizlarning xabarlaringizni o'qib eshittiraman. Qanday mavzuda bo'ladi? Albatta maktab mavzusi bo'ladi, chunki yaqinda so'nggi qo'ng'iroq. Bugun maktabni, sinfni bir eslaymiz. Xo'sh, qaysi tumandagi, qaysi maktabda va qaysi sinfda o'qiyansiz? A-mi, B-mi, S-mi, E-mi, qaysi? Xullas, hamma-hammasini yozib yuborsangiz bo'ladi va o'z sinfdoshlaringizga ham salomlaringizni yetkazamiz. Bizga esa xabarlarni yozishni boshlang. Kitofon 98, Fazliddin Husniddinov, biz boshladik. 98.

0: Sozlanganlarga yana bir bor kech xayrli bo'lsin. Demak, mavzuimizni aytdik. Siz qaysi maktabda, qaysi sinfda o'qigansiz? A, B, M, V, M, S, M, Y, M, qaysi? Bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi. Shu o'rinda sinfdoshlarni ham yo'qlab, birovlarga salom yo'llasangiz ham bunga imkoniyat yaratamiz. Salomlaringizni albatta o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum. Fazliddin, yaxshi yetib keldingizmi? Kech xayrli bo'lsin. Kanalni ko'rdim. Maftunaxon bugun kela olmas ekanlar va sizga ham yetib kelganingiz uchun tashakkur. Baydulloh, xush bu xabarni yozib yuborganlar. Darvoqa bizning Telegram kanalimiz bor. FM-chilar, pastki chiziqcha KitFM deb yozasiz va Maftunaxon bilan tushgan ikki suratimiz bor. Ikki nafar boshlovchingizning suratlari bor u yerda. Aynan o'sha yerda biz o'z efirlarimizni ham joylab boramiz. Bemalol joylashib, o'sha kanalga bog'lanib, ulanib qo'shilib olsangiz bo'ladi. Eshita olmay qolgan bo'lsangiz, bizning dasturlarimizni aynan o'sha Telegram kanal orqali ham tinglasangiz bo'ladi. FM-chilar, pastki chiziqcha KitFM. Va bizning Telegram manzilimiz esa aynan mana shu KitFM Telegram manzili. Aytib o'tganimizdek, elektron pochta belgisi salom KitFM. Mana shunday bizni topasiz va mana shu yerga o'z maktabingizni, sinfingizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Fazliddin 100 ball efir boshidan alohida qo'shiqlar uchun deganlar. Abdulmajid, sizga yoqayotgan bo'lsa biz xursandmiz. Salom Chig'atoydan, sizlarni eshitib mazza qilib ishdan qaytyapmiz. 46 maktab 9 V sinf 2006 yil bitirganlarga salom deganlar. Mo'minov Husaynbek, tashakkur. Assalomu alaykum. Biz 28 maktabni 9 A sinfini bitirganmiz. 2012 yilda barcha sinfdoshlarimizga alohida salomlar. 9 A o'zi A sinflar eng oldinda yuradigan sinf bo'ladi deganlar. Muhammad ushbu xabarni yozganlar. Keyingi xabar, assalomu alaykum sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar, efirlarga omad, mazza qilib eshityapman degan Nargizaxon o'z xabarlarini yozganlar, tashakkur. 119 maktabni bitirganmiz, 9 B sinfdan, lekin sinfdoshlar yig'ilmayotganiga ancha bo'ldi. Nozim, Sadullo, qayerdasizlar? Ancha bo'ldi-ku bir ko'rishmaymizmi deganlar. Ko'rishasiz Anvarbek. Xo'sh, 251 tokzor sila. Tokzor. Shundaymi? Yoki zo'r silarmi? Bu nima degani? 251. Xo'p, birozdan so'ng tushunib olamiz menimcha. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Qunoq FM-chilar, yaxshimisizlar, bormisizlar? Yaxshi kelibsizmi? Kayfiyatimiz yana 100 ga ko'tarildi, sizlarni eshitib. Kamina Sardor Mamadaliyev, Yunusobod tumani 6-dahada joylashgan 21 o'rta maktabda o'qiyamiz Maftuna Shurova bilan birgalikda. 9 L sinf. L sinf ham bo'ladimi? O'qiyamiz. Hozir ham sinfdoshlar bilan birgalikda ko'p yig'ilib turamiz. Oqibatimiz abadiy bo'lsin. Hamma Yunusobod ahliga, KitFM ijodkorlariga va muxlislariga va 21 maktabda o'qigan barcha o'g'il-qizlarga qaynoq alangali salomlar yo'llab qo'yib yuboraman. O'qib eshittiring iltimos. Aka deganlar Sardor Mamadaliyev, mana o'qib eshittirdim. Assalomu alaykum. 1 sinfni G da boshlab A'da tugatganmiz. Qoraqalpog'istondan salom KitFM super. Erkin Jumaniyazov ushbu xabarni yozganlar yoki Jumanazarovmi? Jumanazarov ekan. 251 maktab bu Tokzor mahallada joylashgan ekan. Akmalbekdan shu bu maktabni bitirgan barchaga salomlar. Akbarxon, Akbarbek hamda Donoxon. To'g'ri o'qidim. Assalomu alaykum, Beltepadan Donoman. 20 maktab 9 A sinfni bitirganman. 15 yildan oshibdi maktab bitirganimizga. Rahimov Akbar akaga salomlar. Eshitayotganlar ular ham 169 maktabda o'qiganlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biz Yunusobodda 105 maktab 9 V sinfda 2006 yil bitirdik. Sinfdoshlarga alangali salomlar. Shor Ahmaddan. Assalomu alaykum, Beltepadan Donoman. 20 maktab 9 A sinfni bitirganman deganlar. Wow, bizga kim yozmoqda? Ustozimiz Shirin G'ofurova. Ular 106 maktabda o'qigan ekanlar. Shirin G'ofurova, sizni sinfdoshlaringiz ham menimcha tinglashyapti. Chilonzor metro Nafis san'at litseyini bitirganman. Litseydoshlarimga alangali salomlar deyaptilar. Shirin G'ofurovadan ushbu salomlar, ya'ni Nafis san'at litseyini bitirgan barcha bitiruvchilarga. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Biz 11-maktabni bitirganmiz. A sinfni 9 yil o'qiganmiz. 10-11-sinfda boshqa maktabga o'tib ketganman. Afsuski, Akmal. 10-maktabda 1-sinfni V da boshlab, A da tugatganman. 2010-yilda tugatganman deganlar. Bugun Shirin opa yordilar efirni. Qachon yormaganlar ayting? Qachon yoriqsiz qolgan? Efirga kelsalar hamma narsa yorilib ketadi, lekin ulardan keyin kelgan men mazza qilaman, chunki barcha qurilmalar o'sha quvvatlagichlarga tikilgan, tiqilgan holatda, xonalar shamollatilgan holatda, sovutgichlar yoqilgan holatda bir komfort yaratib ketadilar ustozimizga. Alangali salomlar yana bir bor o'z manzillariga eson-omon yetib olsinlar. Shirin G'afur va sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum, Yunusoboddan Husanman. 2011-yilda 240-maktabni 9A sinfni bitirganman. Barcha sinfdoshlarga salom deganlar. Iceberg nikigasi va biz bir hit taronaga navbatni beramiz. Shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur bo'lgan taronalar ketma-ketligi efir yuzini ko'rmoqda. Buni ham mazza qilib tinglashingiz mumkin. Hit FM 98 davom etamiz.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Kitob bo'yam 98 mavzuda davom etamiz. Siz qaysi maktabni nechanchi yilda qaysi sinfni bitirgansiz? Bizning Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom kitob bo'yam. Aynan ushbu manzilga kelayotgan xabarlarni o'qishda davom etamiz. Akmal yozmoqdalar, bugun vashcha boshqacha bo'ldi. Arsenalga atalgan kun bo'ldi. Vashcha boshqacha ekan. U qanday boshqacha bo'ladi vashcha degani? Xo'sh, Saydullayev yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Men Sobot tumanidagi 105-chi maktabni 2006 yilda tugatganman. 9-chi V sinfni sinfdoshlarga salom alohida. Shora rahmat aka deganlar bo'ldi mana. Salomingizni yo'llab qo'ydim Asadbek. Assalomu alaykum. 229-chi maktabni 2015 yilda 9-chi A sinfni bitirganman. Kuratorimiz Usmonova Zamira opaga alangali salomlar. Mirvohid Erniki egasi 106-chi maktabda o'qiganman, 2007 yil bitirganman deganlar. Xo'sh, keyingisi Guzel yozmoqdalar. Assalomu alaykum, vazlatdan yaxshimisiz? Maktabni Nukus shahar 37-chi litseyini ximiya sinfini 2000-chi yilda bitirganman. Barcha 37-chi yil litsey bitiruvchilariga salom. Va 2010-chi yil Toshkent tibbiyot akademiyasini davolash fakultetini bitirganlarga ham alohida salomlar. Muzaffarbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi kelib oldingizmi? 1995 yilda 9-chi A sinfni o'qiganlarga katta salom. Xorazm Gurlan Usmon Yusupov nomli maktabda o'qiganman. Muzaffar Jumaboyev ushbu xabarni yozganlar. Assalomu alaykum Fazliddin aka, yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? 116-chi maktab, 10-chi G sinf, 1985 yilda tugatganman. O'sha yili bitirgan hammaga salomlar. Shomahmuddan ekan. Sinfdoshlar, har oy yig'ilamiz. Sinfdoshlar bilan 51 yillik do'stlarimiz. 1 sinfdan 10 sinfgacha maktabda, 10 yil maktabda, keyin quroldoshlar bor. Keyin esa institutdagi do'stlar ham bor bo'lsin. Hammasi deganlar. Assalomu alaykum Fazliddin Oqtosh, To'labiydan Ahmedov Ulug'bekman. Men 10-chi maktabni 9-chi B sinfni bitirganman. 13 yil bo'pti bizni bitirganimizga. Sizni Soliha Ibrohim Mursalina bilan eshitibmiz. Salom. Aha, bo'ldi. Sog' bo'linglar. Siz ham sog' bo'ling va bizni tinglayotgan Soliha Ibrohim Mursalina sizlarga ham alohida shiringina salomchalar. 2005 yilda maktab bitirganmiz. Xudo xolasi 25 mayda ham o'g'il bolalar 21 maktab oldida yig'ilamiz. Soat 7:30 da hamma bolalarga salomlar deya Sardorbek xabar yozmoqdalar. R.U.A. niki egasi, salom, nevaralarimiz bilan eshitib o'tirib yoshlikni esladik. Men 1992 yilda Toshkent tibbiyot oliygoh qoshidagi tibbiyot bilim yurtini kechki bo'limini tugatganman. Necha yillardan beri ko'rishmaymiz. Ko'pchilik o'quvchilar viloyatlarimizdan edi. 30 yildan oshibdi. Kim eshitsa HitFM'ga yozinglar. Salom, hammanglar sog'lik, salomatlik tilayman hammaga. Umida Rozakova ushbu xabarni yozyaptilar. Yo'q, Umida Razak bekan, mana to'g'ri o'qidim. Assalomu alaykum, men Sergeli 6-chi ixtisoslashtirilgan maktabni 9-chi Z sinf ham bormi? Z sinfni bitirganman, 2009 yilda tugatganman. Mana eshitayotgan sinfdoshlarimga salomlar. Biz qizlar bilan tez-tez yig'ilib turamiz. Munisa Xondan ushbu xabar kelgan. Salom, saytiga yuradaman. Ishdan chiqib sizlarni yoqib oldim. Maktabni 2008 yilda bitirganman, lekin hali ham maktabda ustozman. Bu esa menga bugun yaxshi ustoz bo'lganim uchun deb musqaymoqlarni suratini yubordilar. Assalomu alaykum, Uchtepa 229-chi maktab Y sinfdan boshlab 9-chi Y sinfda tugatgan ekanlar. Orasida Y sinfda ham o'qimaganmisiz? 2006 yil qo'shilmaydigan Oybekka salomlar. Baxtiyordan ushbu xabar kelgan. Endi Oybekni ham to'g'ri tushuning. Har xil yumushlar bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatlar, qalaysiz, tuzumisiz, hammaga salom. Erjonim eshitayotgan bo'lsalar, salom

yilda 9-B sinfini bitirganman. Ustozimga salomlar, Umarjondan kelgan xabar. Fazlin aka, rahmat sizga. Aka, bugun sinfdoshim Maftuna Ashurova efirga kelmaydilarmi? Biz Telegram kanalda joyladik. Darvoqa bizning Telegram kanalimiz bor. O'shani yana bir bor aytib o'taman nomini. Qayta-qayta aytishdan charchamaymiz. Tezda ulanib oling, qo'shilib oling. FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deb yozasiz va bizning Maftunaxon bilan tushgan suratimiz bor. U yerda barcha efirlar joylanib boriladi. U yerda Maftunaxon o'z ish faoliyatlari bilan ham bo'lishganlar. Bugun o'sha videoni joy iladim. Hozir suratga olishlar bilan bandlar. 2003-yil 93-yil 193-chi maktabni bitirgan Akbar, sinfdoshlarga salom, 9-D sinfdan. Mana birinchi ustozim 251 maktab Mirali va Munira opamga ham rahmat deyman, demoqdilar Akmalbek. Birozdan so'ng qaytamiz, chunki bizda bir yaxshi qo'shiq navbat poylamoqda. Ushbu qo'shiq navbatni bermasak bo'lmaydi. Undan so'ng navbatdagi xabarlarni o'qib eshittiramiz. 98

0: kim-ku bilmadim, lekin men Fazliddinman, hali hanu shu yerdaman. Oldinda yana 2 soatli efir dasturimiz bor va vaqtni mana shunday eng yorqin hitlar bilan o'tkazamiz. Chunki siz hitlar manzilidasiz va ushbu manzilning to'g'ri mijozlarisiz yoki bo'lmasam tinglovchilarisiz desak to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, keyingi xabarlarni o'qiymiz. Oybekdan kelgan xabar. Assalomu alaykum. KTFM 2007-yil Jizzax shahridagi 11-chi maktabni D sinfini bitirganman deganlar. Afarin. Ismatulla Qurbonbayev adashmasam. Assalomu alaykum KTFM ijodkorlari va barcha tinglovchilari. Men Amudaryo tumani 12-sonli maktabni 2000-yilda 9 sinfini, 2003-yilda Qoraqalpoq davlat universiteti qoshidagi akademik litseyni, 2007-yilda esa Nukus davlat pedagogika institutini tugatganman. Magistraturani aytmay qo'yaveray. Ustozim Guloyim Allambergановaga salomlar bo'lsin. Rahmat kattakon deganlar. Mana o'qidim, salomlarni yo'lladim. Assalomu alaykum, men Sergeli 6-chi ixtisoslashgan maktabni 9-chi Z sinfini 2009-yilda tugatganman. Meni eshitayotgan sinfdoshlarimga salomlar. Biz qizlar bilan tez-tez yig'ilib turamiz. Munisa Xon. Xo'sh, keyingi xabarga yuzlanamiz. Irodadan kelgan ushbu xabar. Salom KTFM. 1988-yil Rabochiy Gorodokdagi 20-chi maktabni 10-chi A sinfini bitirganman. Hamma bitiruvchilarga salomlar. Xoli va Irodadan. Assalomu alaykum. Xolidaxonman. 2012-yil Toshkent bank kollejini buxgalteriya hisobi va audit fakultetini bitirganman. 2023-yil esa Oximboboyev tibbiyot texnikumini, farmatsevtika fakultetini bitirganman. Turmush o'rtog'im esa 2012-yil Toshkent aloqa kollejini bitirganlar. Sog' bo'lsinlar doimo. Jasurdan kelgan xabarga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. KTFM Samarqand viloyati Poyariq tumani Kallin qishlog'idagi Muqumiy nomidagi 2008-yilgi 9-chi B sinf bitiruvchilariga, 15-chi maktabning 9-chi B sinf bitiruvchilariga hammasiga salom. Bu yil 18 yil bo'libdi bitirganimizga. 18 yillik qilamiz. O'zim bo'sh bo'laman. Hurmat bilan Jasur Xalikulovdan. KTFM'chilar, salom. Toshkent tumani 1-chi maktab o'quvchilari bo'yicha muomini bo'lib ishlaydigan, hozirda 1978-yilda biz Qaldirg'och sinflari bo'lganmiz. Dilbar opamlarga salomlar yo'llayman. Sog' bo'lsinlar. Yosh avlodni tarbiyalashda kuch-quvvat tilayman. Bizni ilm olishimizga juda katta harakat qilganlar. Hozirda ham sezib turamiz buni. Rahmat kattakon, Umidaxondan. Abdulloh Zoitov yozmoqdalar. Omad radio boshlovchilarga Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shiqlaridan qo'yib bering. Sizga hozir qo'yilayotgan qo'shiqlar yoqmayaptimi, Abdulloh? Eng yorqin hitlar bo'lyapti-ku. Iltimos, mana shu ketma-ketlikni buzmaymiz, chunki siz uchun hozirlangan, sizlar uchun tayyorlangan qo'shiqlar bor. Ushbu qo'shiqlarni qayerdadir aniq eshitgansiz va hozir ham eshitsangiz sizga yoqadi. Biz esa ushbu qo'shiqlarga yana navbatni beramiz-da, mazza qilib kayfiyatni ko'taramiz. Xo'sh, biz esa xo'sh, barcha xabarlarni o'qishga ulgurmaymiz. Shunday ekan, qo'shqa navbatni beramiz, keyingi soatga yo'llaymiz. Keyingi soatda serizmi loyihasi sizni kutmoqda. Dadil bo'lasiz, chunki bugun ham bir mashhur shaxs haqida faktlarni, ma'lumotlarni to'plab kelganman. Siz esa ushbu ma'lumotlarni tinglagan holatda albatta bizga qo'ng'iroq qilasiz. Qaysi raqamlarga? 88-114-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Albatta ushbu ma'lumotlarni tinglaganingizdan so'ng. Xo'sh, biz davom etamiz. KTFM 98 ketdik.
1: KTFM Megapolis ritmida bo'l. Dame un

Menesi tekrar sev. Canım bir canımsın.

Bilaman, bilaman, bizni sevasiz, Hit FM'ni sevasiz, shuning uchun men meni sev deyishim shart emas. Shunda ham mehringiz, muhabbatingiz cheksiz. Assalomu alaykum, yana bir bor yangi soatlar muborak bo'lsin. Kamina Fazliddin Husniddinov va ikkinchi soatga qadam qo'yib oldik. Bu degani Rezume loyihasiga xush kelibsiz. Bugun ham mana shu loyihani qahramoni sifatida bir mashhur insonni tanlaganman. Ular haqida faktlarni, ma'lumotlarni to'plaganman va ma'lumotlarni albatta o'qib eshittiraman. Undan avval esa mana shu kelgan xabarlarni ham bir o'qib qo'yay, chunki ko'pchilik yozgan, ko'pchilikni xabarlarni o'qishga ulgurmadim. Nurulloh jiyanimni 16 mayda to'yi bo'ladi. Bo'ldi, baxtli bo'lsin, rizqiga rizq qo'shilsin debdilar. Shundoq ham qo'shildi-ku mana. Yollarga juft qo'shildi, bu degani rizqlarga rizq qo'shildi. Umidaxon yozmoqdalar, xayr maktabim qo'shig'ini qo'yib bering. Bo'ladi u ham. Charchamadingizmi? Bugun kun davomida necha marotaba bo'ldi ushbu qo'shiq. FDX nik egasi 2006 yil bitirganman. 40 maktabni 9 bank sinf o'quvchilariga ushbu bayram bilan tabriklarimni yo'llab qo'ying. 9-ani ham tabriklab qo'yavering, mayli deganlar. Xo'sh, Mir yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Men 1986 yil 237 maktabda, 1987 yilda 1993 yilgacha, 277, 1991 yildan 95 yilgacha 268 maktabni, 32 uchilishini va nihoyat Toshkent davlat san'at institutini 2005 yilda bitirganman. Mirjamil Toshkentdan deganlar. 2011 yilni diplomatiya litseyini, 2015 yilni bakalavr inyazni, 2017 yil magistraturani bitirganman. Xo'jayinim mis irodalariman. Uyda ham ustozman, kasbim xo'jayinlarga juda yoqadi. Irodaxondan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Kitofam. Assalomu alaykum, Fazliddin aka. Shorasul o'g'lim Xadicha qizim bilan eshitibmiz. Xursandmiz. Assalomu alaykum, Tatu 2-chi sonli akademik litseyni 2010 yilda tugatganman. Xorunov Bekzoddan alangali salomlar hamma kursdoshlarga. Mazza qilib eslab shu qo'shiqni, ya babushka. Tushundim. Lekin mayli, birozdan so'ng jarayon sochadi. Siz uchun Umidaxon ona desak to'g'ri bo'ladi menimcha. Va keyingi xabarlarga o'tishdan avval men faktlarni o'qishim kerak, chunki rezume loyihasi efirni boshlanishi kerak. Mana bu qalsaklar kimga? G'oliblarga, bo'lajak g'oliblarga. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz, men faktlarni o'qiyman. Bugun ham rezume loyihasiga bir mashhur insonni qahramon sifatida tanladim. Diqqat qilasizlar, ushbu qahramonimiz haqidagi faktlarni tinglab ko'rasiz. Xo'sh, nimalar bor ekan ular haqidagi faktlar orasida? Bizning qahramonimiz yoz faslida dunyoga keladi. U avval san'atshunoslik yo'nalishida tahsil oladi, keyin esa xalqaro jurnalistikani ham o'rganadi. U bir mashhur ko'rsatuv orqali, loyiha orqali juda ham mashhur bo'lib ketadi. U juda ham tanqid qilishni yaxshi ko'radi. Ya'ni o'zining mana shu loyihasida ham, teleloyihasida ham ko'p tanqidlarni qiladi. Uning uslubi samimiy deya baholanadi. Bir necha kanallarda o'z faoliyatini olib borgan. Hattoki katta-katta lavozimlarga ham erishgan. O'z davlatida eng yaxshi teleboshlovchi mukofotini ham qo'lga kiritgan o'zining yurtida. U nafaqat jurnalist, balki prodyuser va ma'lum bir yo'nalishlarda murabbiylik ham qiladi. Xo'sh, rezume loyihasini bugungi qahramoni haqida ilk ma'lumotlarni taqdim etdim. Mana telefon raqamlarimizni ham ishga tushirib qo'yyapman. 88 kodi bilan 114-90-80 va mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z javob variantlaringizni aytasiz.
Xo'sh, ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan bugun rezyume loyihasida. Biz esa birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

birga kuylab, xayolan o'sha qo'shiqqa sayohat qilib yuboribman. Ming bor uzr va biz resmiy loyihasiga qaytamiz. Faktlarni aytdim. Demak, bizni qahramonimiz nafaqat boshlovchi, balki san'atshunos, tanqidchi ham hisoblanar ekanlar va o'z davlatlarida aytganimizdek eng yaxshi teleboshlovchi unvonni ham qo'lga kiritgan ekanlar. Mashhur bir loyiha bor, teleloyiha, uni yaxshi bilasizlar. Mana shu loyiha orqali hamma-hammani mehrini qozongan boshlovchi haqida so'z bormoqda. Soat Sharifov bo'lsa kerak demoqdalar. Umarjon balki bo'lsa bordir, lekin bizda telefon raqamlarimiz bor. 88 kodi bilan 1-14-90-80 bu bizni telefon raqamlarimiz. Aynan mana shu qahramonimizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda kim ekanliklarini aytishingiz kerak bo'ladi. Chet ellikmi rezumedagi inson deyaptilar. Umida onajon, va bu chet ellik desak noto'g'ri bo'ladi. Tabriklar kelmoqda bu yerda, lekin hozir emas. To'polon nima bo'ldi? FMchilar yutdimi yoki tongi drivechilarmi deganlar. Bilmadim. Menimcha Hit FM yutdi bu yerda. Assalomu alaykum. 2011-yilda Farg'ona viloyati Bog'dod tumani 13-maktabda tug'ilgan, maktabda tug'ilgan emas, maktabda o'qigan ekan. 2014-yil Qo'qon avtotransport kollejini, 2025-yil Diplomatiya universitetini bitirganman. Sinfdosh kursdoshlarga salom. U sinfdoshlarni, kursdoshlarni yo'qlaydigan soatlar o'tib ketdi. Hozir esa resmiy loyihasi bo'lmoqda va biz xo'sh kim ekanligini telefon raqamlar orqali aniqlayapmiz. Mana qo'ng'iroqlarni qabul qilyapman, negadir o'chib qolyapti. 88 kodi bilan 1-14-90-80 bu bizning telefon raqamlarimiz. Telegram orqali ham javoblar kelmoqda. Andrey Malaxovmi? Gold Talent. Shundaymi? Yo'q. Bu javoblar noto'g'ri deya olmayman, lekin Sherzod Qudratxo'jayevmi deganlar. Darvoqiya bizni qahramonimiz ham ushbu sohadan keyin rahbarlik darajasiga ko'tarilgan inson. Kim bo'lishi mumkin bizni qahramonimiz? Tezda qo'ng'iroq qilib o'z javob variantingizni ayting. Men esa aynan qo'ng'iroqlar orqali javoblarni e'lon qilaman. Birozdan so'ng albatta sizning qo'ng'irog'ingizni qabul qilaman. Hozir esa yaxshi bir taronaga navbatni beramiz, undan so'ng qaytsak bo'laveradi. 98

0: Davom etamiz rezyume loyihasi va biz faktlarni aytdik. Ilk faktlarni undan so'ng qo'ng'iroq qabul qilmasak bo'lmaydi. Agar bizga qo'ng'iroq qilib bog'langan tinglovchimiz to'g'ri javob bera olmasalar, undan so'ng keyingi faktlarni aytaman. Agar bera olsalar, tinglovchimizni g'olib deb e'lon qilib, DJ-lik kursiga o'tkazamiz. Ular aytgan ro'yxat bo'yicha qo'shiqlar ketma-ketligi bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Hormela, yaxshisiz.
0: Rahmat, tashakkur. O'zingiz salomatmisiz?
1: Rahmat.
0: Tanishtiring o'zingizni.
1: Sergelidan Ruslan bo'l.
0: Sergelidan Ruslan. Xo'sh, menimcha uydasiz, bolajonlaringiz yoningizda. Yoki ko'shakni bolangizga bering, yoki siz suhbatlashing.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha, bitta aka keldi, Amirxon Umarovni o'yladim.
0: Nima uchun?
1: Ham boshlovchi bo'lganlar, ham to'g'lari bo'lgan, hozirda rahbarlikni ko'tarib ketganlar.
0: Men o'zbek deb aytmadim, lekin sizni javob variantingiz Amirxon Umarov, lekin o'zbek emas ham demadim, to'g'ri. Balki shu javob varianti kelish tabiiy holat. Mana shu javobda qolamiz va men qabul qilaman, to'g'rimi?
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Qabul qildim. Amirxon Umarov degan yaxshi javob variantini aynan Ruslan Bek bizga aytdilar, lekin bu javob varianti noto'g'ri. Xo'sh, sizningcha kim bo'lishi mumkin bu qahramonimiz? Va navbatdagi faktlarni aytsam bo'ladi. Bizni qahramonimiz bir necha telekanallarda o'z faoliyatlarini olib borganlar, aytib o'tganimizdek. Lekin undan so'ng rahbarlik darajasiga ko'tarilgan inson o'z davlatida eng yaxshi teleboshlovchi mukofotini ham qo'lga kiritganlar. Nechanchidir yilda aytib o'tganimizdek, u faqat jurnalist emas, balki tanqidchi, prodyuser va qaysidir bir yo'nalishlar bo'yicha trener sifatida, ya'ni murabbiy sifatida ham o'z faoliyatlarini yuritadilar. Keyingi yillarda ular ko'proq motivatsiya ruhida ish faoliyatlarini olib bormoqdalar. Qaysidir bir loyihadagi ularni aytgan gaplari, aytgan jumlalari ko'p yillar mobaynida mashhurlikka erishgan. Ularni ko'rsatuvlari aynan aytib o'tishim mumkin. Adashmasam, yakshanba kuni bo'lar edi biz yoshligimizda. Xo'sh, qaysi ko'rsatuv bo'lishi mumkin, qaysi boshlovchi bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshilarsizlarmi?
0: Rahmat, tanishamiz mingiz.
2: Maksim Beltepadan Umida.
0: Ya, bizga sal avval xabar yozgan Umidaxon onajonimiz bizga qo'ng'iroq qildilar. Umida ona, aytingchi, bu qahramonimiz kim bo'lishi mumkin?
2: Shezrat Qudratxo'jayev.
0: Aha, ular boshlovchi bo'lganmilar?
2: Boshlovchi bo'lmaganlar, lekin ko'p o'sha xalqaro jurnalistika yana nimalardirdi, ko'p chiqardilar, deymilar. Keyin u mansablari ham shu bo'yicha sekin-sekin ketdi.
0: Yaxshi, qabul qildik javob variantini. Sherzod Xo'ja Qudratxo'jayev, to'g'rimi?
2: Ha.
0: Qabul qildim. Yo'q, negadir bizga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz asosan o'zbek boshlovchilari haqida gapirishmoqda. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, buni birozdan so'ng bilib olasiz. Kitofam 98 rezyume loyihasi davom etadi. Yorqin hitlar ketma-ketligi ham davom etadi.

0: 98 da 18 rezümeler hasiyet barengiz. Markez de 88 kodu bilan 1-14-90-80 bu bizde. Telefon rakamlarımız Telegram'dan ko'pchilik cevap variantini yozyapti. Bir söz bilan aytishim mumkin, ichida doğru cevaplar yok. Hurmatli tinglovchilar va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin, tanishib olamiz.
1: Donoxon,
0: Akbarning donosi.
1: Ha, shunaqa.
0: To'g'ri topdim. Donoxon, kech xayrli bo'lsin yana bir bor. Qayerlarda turib qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Uyda.
0: Uyda. Nimalar bilan bandsiz?
1: Kalla bilan kitob o'tiruvdik.
0: Akbar aka ham ayni damda bizni tinglayaptilar, adashmasam,
1: ha? Ha,
0: ishqot bilan. Akbar aka, sizga Donoxondan alohida alangali salomlar va KitFM nomidan ham sizga salomlar. Tez fursatlarda oilangiz bag'riga qaytib, birgalikda yana KitFM'ga qo'ng'iroq qilish nasib etsin. Endi esa, Donoxon, siz to'g'ri topmasangiz bo'lmaydi. Bugungi rezyume loyihasini qahramonini va faktlarini eshitdingiz. Kim bo'lishi mumkin?
1: Arivat Grigoryan.
0: Bu, ya'ni o'sha davr ko'rsatuvini boshlovchisi Azamat kim bilan birgalikda efir olib boradilar? Men aytib qo'ydim hozir ismlarini.
1: Azamat
0: Azamat Oxundi tanimaysizmi? Ya, ertalabki boshlovchimizni, KitFM boshlovchisini Qunusxon Abdullayeva bilan birga olib boradigan boshlovchini bilmaysizmi? Aynan siz aytgan Arivat Grigoryan ham birgalikda Azamat Oxundiy bilan birgalikda efir olib borishadi.
1: Ha.
0: Xo'sh, sizning javobingizni qabul qilaymi yoki o'zgartirasizmi?
1: O'zgartirsam bo'ladimi?
0: Ayting, o'zgartiringchi, balki to'g'ridir birinchi aytgan variantingiz. Balki noto'g'ridir.
1: Birinchisida
0: qoldingiz. Arivat Grigoryan davr ko'rsatuvini ham latofatli boshlovchisi, soz ijodkor hisoblanadi va biz javobingizni qabul qildik. Afsuski, bu inson emas edi. Xo'sh, navbatdagi faktlarni aytaman. Bizning qahramonimiz haqidagi faktlarni diqqat bilan quloq solasiz. Balki ular ichida siz biladigan ma'lumotlar ham bordir. Xo'sh, bizning qahramonimiz yoshligidan, bolaligidan sahna va kamera oldida juda qiziqarli o'zini his qilgan, maktab tadbirlarida boshlovchilik qilgan, intervyularda u kitob o'qishni juda yaxshi ko'rishini va kitob o'qiganlarni hurmat qilish haqida ko'p aytadi. Ayniqsa, psixologiya va inson xarakteri haqidagi kitoblarga juda ham qiziqadi. Bizning qahramonimiz televiziyadagi juda kuchli va talabchan jurnalist sifatida tanilgan, ba'zi mashhur san'atkorlar bilan keskin intervyulari ham bor. Uni o'z tashqi ko'rinishi, imijini o'zgartirgandan keyin keskin muhokamalarga, tanqidlarga sazovor bo'lgan boshlovchi jurnalist bugun rezyume loyihasi qahramoni. Sizningcha u kim bo'lishi mumkin? 88 kodi bilan 1-14-90-80 bu bizning telefon raqamlarimiz va navbatdagi tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Afsuski, uzildi aloqalar va keling, yaxshisi qo'shqa navbatni beramiz. Birozdan so'ng urinib ko'rasizlar. Hurmatli tinglovchilar, shuncha ma'lumotlarni aytdim. Kim tashqi ko'rinishidan o'zgartirgandan so'ng ushbu jurnalistik faoliyatini tugatgan va tanqidlarga sabab bo'lgan, birozdan so'ng uni bir telekanalda rahbar sifatida ish faoliyatini olib borayotganligi haqida mish-mishlar tarqaldi. Darvoqa bizning qahramonimiz bir klipda ham suratga tushgan ekan. U o'zining chiroyli tarixiy desak ham va o'z millatiga sodiq bo'lgan milliy liboslari bilan ham tanilgan. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Birozdan so'ng qaytamiz va mana shu ma'lumotlarga suyangan holatda o'z javob variantingizni aytasiz.
2: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile IQ0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: KitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kechalari yoqimli, kechalari sehrli, chunki Hit FM bilan birgasiz, chunki FM 98 bilan birgasiz, Kamina Fazliddin Husniddinov bilan birgasiz, shuning ham kechalari juda ham yoqimli bo'ladi. Hitlar manzilida sizga yoqadigan taronlar ketma-ketligiga jarang sochmoqda. 88 kodi bilan 1-14-90-80 bizning telefon raqamlarimiz, aynan mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda bugungi rezyume loyihasi qahramonini aniqlaymiz birgalikda. Telegramdan juda ko'p xabarlar, javob variantlari kelmoqda, lekin ishoning, ichida bitta ham to'g'ri javob yo'q. Men shuncha jurnalist desam ham bu yerda Nilufar Hamidova haqida yozishyapti. Bu nima degan gap? Nilufar Hamidova kim o'zi? Sizlar bilasizlarmi? Men bilmayman. Xo'sh, 88 kodi bilan 1-14-90-80 aytib o'tganimizdek, bizning telefon raqamlarimiz, biz esa endi bildim Nilufar Hamidova kim ekanligini. Darvoqa u inson aktrisa hisoblanadi. To'g'rimi? Men jurnalist haqida gapiryapman. Aktrisa emas, balki jurnalistlar ichidan qidirasizlar. Aktrisalar haqida ma'lumotlar berganimda Nilufar Hamidovani aytsangiz bo'laveradi. Xo'sh, bizning qahramonimiz ayol kishi. U ayol kishiga bo'lishiga qaramasdan rahbarlik faoliyatini ham olib borgan. Aynan telekanallarda. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Biz telefon raqamlariga qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, hazirlik yaxshimisiz?
0: Rahmat. Tanishamiz. Menga kech xayrli bo'lsin, avvalam bor.
1: Xo'sh kelding, Rustam.
0: Rustam.
1: Boshqa javob bermoqchidim, men oxirgi anaqangizdagi ayol tutganingizga fikrlarsan, o'zgartirsan bo'ladi.
0: Endi kim kelyapti?
1: Nilufar Sotiboldiyeva kelyapti.
0: Ha, rahbar bo'lganmi ular Nilufar Sotiboldiyeva?
1: Rahbar, men shu uz reportda rahbar bo'lmagan bilasiz?
0: Bilmasam endi, shu javobda qolamizmi?
1: Başka fikir kemedi lekin ben gidiyorum.
0: Aha, bu oldu fikrinizi hürmet kılamız. Cevap neyse, kabul kıldık. Bana bu tavuşlardan bile bolasız. Doğru mu ya ki not doğru? Yo'q, menga afsuski noto'g'ri ekan bu yerda. Shirin G'afurova ham deyishmoqda. Shirin G'afurova qayerda rahbar bo'lganlar? O'z oilalarida rahbarlar va telekanalda faoliyat olib borganmilar Shirin G'afurova. Biz telekanal deyapmiz, radio demayapmiz. Xo'sh, keyingi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xayrli.
0: Alaykum assalom, sizga ham kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
2: Saitova Irodaxon.
0: Irodaxondan javob variantini tinglaymiz. Kim bo'lishi mumkin bizning qahramonimiz?
2: Ayol kishi dedingiz. To'g'risi, ayol kishi degandan keyin sal o'zgarib ketdi variant, yana boshqa.
0: Sizdan avvalgi tinglovchimizning ham variantlari o'zgarib ketdi ayol kishi deganimdan so'ng. Ularning tashqi ko'rinishlari o'zgarishi bilan keskin tanqidlarga uchraganlar.
2: Bu bizni vatandoshimizmi yoki
0: bu haqda ma'lumot bermadim. O'zbek emas ham demadim, o'zbek ham demadim.

0: paramız. Madina Muminova bo'la qolsinlar.
1: Madina Muminova. Qabul qildik javob variantini. Zo'r javob. Yo'q, bu inson ham emas ekan. Endi esa diqqat qiling. Bir fakt aytaman. KitoFM 98 rezume loyihasi va mana shu rezume loyihasining bugungi qahramoni haqidagi bir fakt. Uning juda ham mashhur bo'lgan bir jumlasi bor. Aynan yakshanba kunlari soat adashmasam 21:00 da ushbu ko'rsatuv boshlanishini juda ham intizorlik bilan kutardik va ko'rsatuv yakunida bizni sevimli boshlovchimiz aynan bugungi rezume loyihasini sirli qahramoni shunday jumlani aytardilar. Sizlar bilan kino dunyosi hamda dunyo kinosi bo'ldi. Xo'sh, ushbu jumlani kim aytgan? Kim aytgan? Hozir qo'yadigan qo'shig'imiz ham aynan mana shu qahramonimizni eslatadi, chunki ularning dasturlaridan so'ng, ko'rsatuvlaridan so'ng mana shu qo'shiq jarang sochar edi va mazza qilib eng sevimli filmlarimizni faqatgina ushbu qahramonimizni ko'rsatuvlaridan so'ng tomosha qilish imkoniyati bor edi. Xo'sh, bu kim? Kim u?

0: Xo'sh, bilib oldingiz. Eng sevimli filmlarimiz aynan mana shu dasturdan so'ng bo'lar edi. Qaysi dasturligini nomini ham aytganim yo'q, lekin siz allaqachon bildingiz. Ushbu jumla juda ham mashhur bo'lgan. Sizlar bilan kino dunyosi hamda dunyo kinosi bo'ldi, deya o'z dasturlarini yakunlaydigan sevimli boshlovchimiz ismlari nima? Lekin bilasizmi, bu insonni rahbar bo'lganlarni ko'pchilik bilmas ekan. Bir telekanalda mashhur telekanal bor, ushbu kanalda rahbarlik, bosh direktorlik vazifasini ham bajarganlar. 88 kodi bilan 1149080 bu bizning telefon raqamlarimiz. Tezda biz bilan bog'lanasiz, o'z javob variantingizni aytasiz, ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan. Vaqtimiz juda ham oz va endi Telegramda to'g'ri javoblar to'lib ketdi. Xo'sh, assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin, tanishamiz.
2: Ha,
0: ro'y dedim. Alo. Iya. Shunday vaziyat ham bo'lar ekan. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy berdingiz. Endi qachon bizni liniyamiz band bo'lmaydi, bo'sh bo'ladi. Buni yaratgan biladi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Tomir Toshkentdan.
0: Kim?
2: Meriko.

0: iltimos, go'shakni qulog'ingizga yaqinroq olib keling.
1: Mirislom.
0: Mirislom.
1: Toshkentdan.
0: Ha, ana endi ovozingiz yaxshi kelyapti, Mirislom. Dinamikni o'chirib olasiz va yaxshilab suhbat quramiz siz bilan. Hozir qo'ygan qo'shig'im qaysi filmdan bilasizmi? Bilmaysiz. Jadu deyishadi-ku. Bilasiz ha uni?
1: Ha,
0: o'sha mashhur filmlar, eng yoqadigan filmlar bir ko'rsatuvdan so'ng bo'lardi. O'sha ko'rsatuvning nomi nima?
1: Tungi yoqdimi?
0: Bir kanalda bo'ladigan ko'rsatuv aynan Tungi yoqdu deb o'ylayapsiz. Uni boshlovchisi kim edi?
1: Lola Zunnova.
0: Tungi yoqdu degan ko'rsatuvlar bormidi Lola?
1: Yo'q, Tungi yoqdu emas, Kinomaniya.
0: To'ppa to'g'ri, Kinomaniya va biz bugun resume loyihasi uchun tanlagan qahramonimiz ismlari
1: Lola Zunnova.
0: Lola Zunnova edi. Ofarin, va nihoyat, Kinomaniya o'sha mashhur ko'rsatuvning nomi va Mirislom, sizni tabriklaymiz. Ko'pchilik bilgan edi, lekin sizda omad keldi, siz birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib bog'lana oldingiz. Endi vaqtimiz qancha qo'shiqqa yetsa shunchasini qo'yamiz. Tez aytasiz, qaysi qo'shiqlar, qaysi xonandalar kuylasin?
1: Botir Qodirov.
0: Keyingisi?
1: Botir Qodirov.
0: Keyingisi?
1: Shahzoda.
0: Botir Qodirov. Kim keyingisi?
1: Tohir Sodiqov.
0: Tohir Sodiqov.
1: Shahzoda.
0: Bo'ldi, kelishdik va mana shu xonandalar qo'shiq kuylashga ulgurganlarcha kuylashadi. Undan so'ng keyingi soatga yo'llaymiz. Tashakkur sizga ham. Kechingiz maroqli o'tsin. Resume loyihasi o'z payoniga yetdi. Keyingi soatda esa sizni Retro Life kutmoqda. Uni shartlarini bilasiz. Birozdan so'ng yana bir bor eslatib o'taman. Endi esa hozir bir qo'shiq qo'yaylik. Ya'ni bu qo'shiq Botir Qodirovga tegishli bo'ladi. Ketdik.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.
1: Yana bir bora assalomu alaykum. Kech xayrli bo'lsin hammangizga va nihoyat 3-chi soatga ham eson-omonlikda, bag'ri butunlikda qadam qo'yib oldik. Bilganingizdek, 22:00 bo'lishi bilan Retro Life loyihasi bo'lib o'tishi kutiladi va boshlanadi. Eshiklari ochiq Retro Life'ni hammangizni xush ko'rdik. Endi esa siz bizni Telegram manzilimizga, ya'ni elektron pochta belgisi salom hitafm yoki bo'lmasa raqamlar bilan 88 114 90 80 raqamlarini saqlagan holatda Telegramga kirasiz va bizni topasiz. U yerga maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlaringizni yozasiz. Ovozli xabarlarning mazmuni esa menga mana shu qo'shiq yoqadi. U qo'shiq retro bo'lishi kerak. Tushundingizmi? O'sha 2000-chi yillarda mashhur bo'lgan taronalar bo'lishi kerak. Ushbu qo'shiq yoqadi va menga hayotimda bo'lgan mana shu voqealarni eslatadi. Mazmunida ovozli xabarlar yozasiz. Biz saralaymiz, saralangan ovozlarni qo'yib eshittiramiz. Undan so'ng aynan sizni xotirangizni bir jumbushga keltiradigan qo'shiqni, siz so'ragan taronani qo'yishga biz va'da beramiz. Demak, Retro Life loyihasini boshladik. Unga ko'ra, odatga ko'ra bizni madhiyamizga aylangan bir tarona bor. Aynan o'sha mashhur afsonaviy Yalla guruhi hamda Farrux Karimovich Zakirovning ijrolarida eslab-eslab taronasini qo'yib eshittiramiz. Undan so'ng sizning ovozli xabarlaringiz ham jarang sochishni boshlaydi. Hit FM 98 Fazliddin Husniddinov va boshladik.

FM boshlovchilari va tinglovchilari. Men bugun kollej paytiga qaytishni xohladim. Nima sababdan bunaqa davomman? Bizda Toshkent moliya iqtisodiyot kollejida o'qiganmiz. Juda zo'r davr bo'lgan. O'sha kollej davrini sog'inaman. Bizda formalar bo'lgan. Hamma bir xil formada kiyinib yurardi. Va katta tanaffusimizda radiosi bo'lardi bizda ham. Radiosi bo'lardi, radioda hamma o'zini yaxshi ko'rgan ishlasini kirib yozib bersa, o'sha ishlarni qo'yib berishardi radioda. Rasa ko'p ana Nensini Intey degan ashulasi bo'lardi. Agar sizlarni ham playlistingizda shu ashula bo'lsa, shuni qo'yib bersanglar, bitta ana yoshligidagi katta tanaffusimizga qaytgan bo'lardi. Toshkent moliya iqtisodiyot kollejida o'qigan talabalar bo'lsa, hammalarga salom deb qolaman. Hammalarning ishlariga rivoj tilayman. Rahmat kattakon.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'lami. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hitafam. Yaxshimisizlar? O'zingizga charchamayapsizlarmi? Fazliddin aka, charchamayapsizmi? Men Jamshid Abdulazimov visolingni sog'inib turgan ashulasini juda ko'p esteyman, chunki ayni chiqqan paytda onamlar ukamga homilador edilar. Biz yaxshi ko'rardilar shu ashulani, eshitib urardilar, namchi ko'p eshitasizsam shunga taksi ko'z bo'lganman derdilar. Nuqul shuni eslayman. Hamma mana eshitayotganlarga

Assalomu alaykum Hit FM boshlovchilari. Alamlarim dor-dor, yurak senga zor-zor. Ko'p qiynading jonim, senga ehtiyojim bor. Mash qo'shig'i yaxshi ko'raman. Bu qo'shiq meni kollej paytidagi bitta yaxshi ko'rgan qizim eslatadi. Juda ham go'zal ijro qilardi o'sha qiz ham xonanda edi. Mash qo'shig'i menga ko'p ijro qilib berardi. O'shaning uchun esimda qolgan, o'zim ham yaxshi ko'rib eshitaman mash qo'shig'ini. Rahmat.

Xon, Saidova Irota Xonman. Men bugungi Retro Life'ga tayinlagan qo'shig'im maktub qo'shig'i va ushbu qo'shiq menga xo'jayinimga yozgan xatimni eslatadi. O'sha 10 yil oldingi yozilgan jumlalar hali hanuz o'z kuchini yo'qotmagani, hali hanuz o'z ma'nosini saqlab qolgani va his-tuyg'ulari kuchaysa-kuchayganki, bir metrga deymizmi, kilometrga, santimetrga deymizmi, kamaymagan, ortsa-ortdiki, hech kamaymaganligini eslatib turadi. O'sha payt o'sha bolaga aytganman, nimaiki bo'lsa hayotimizda doimo birga yengib o'tamiz. Yaxshi yo yomon kunlarni, yorug'liklarni yo qorong'iliklarni, barcha sinovlarni, hayotning shirin va totli va achchiq kunlarini birga kesib o'tamiz. Mandan qutulib bo'psiz deb o'shanda men aytganman va hali hanuz o'sha gap Sardor aka, mandan qutulib bo'psiz. Bizani o'zi hazil gaplarimiz bor edi. Sardor akamga xatni ko'rsatsam bo'ladi derdilar. Bo'ladi. O'sha gap bo'ladi. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Yaxshi yomon kunam, quvonchli kunam, mana radiolarga aktiv bo'lib, alochidek ishtirok etish ham mana bo'lar ekan hayotda. Shunga ushbu qo'shig'ini eshitsam, o'sha bo'ladi, mandan qutulib bo'psiz degan gaplar ko'z oldimdan, xayolimdan o'tadi. Adajonisi, mandan qutulib bo'psiz.

0: KitoFM 98 Retro Life loyihasi davom etadi. Hozir sizlardan juda ham ko'p ovozli xabarlar kelmoqda. Ichida saralab, eng yaxshilarini qo'yib eshitmoqdaman. Hurmatli tinglovchilar, qonun qoidalarini yana bir bor eslatib qo'yaman. Menga shu qo'shiq yoshligimni eslatadi. Mana shu qo'shiqni qo'yib bering. Emas, balki yoshligingizdagi qaysi xotirani eslatadi. Balki sizning xotirangiz yana kim bilandir bog'liqdir. Sizning xotirangizga o'xshash yana kimnidir xotirasi bordir bizni tinglayotgan tinglovchilar ichida. Shunday ekan, sizga bolalikdagi qaysi xotirangizni yoki o'tmishdagi yoshlikdagi qaysi xotirangizni eslatadi ushbu qo'shiq? Shu haqida ovozli xabarlarni yozing, hurmatli tinglovchilar, va biz davom etamiz. Bir ma'lumot keldi hozir. Mana shu ma'lumot menimcha haydovchilarning barchasiga foydali. Shunday ekan, ushbu ma'lumotni aytib o'taman. Nukus ko'chada Capital Bank yonida radar turgan ekan. 3 oyoqli radar bor. Ogohlantirib qo'ying, deb Obidjon bizga o'z xabarlarini yozganlar. Tashakkur. O'zlariga o'xshab boshqa haydovchilarni ham o'ylaganlar. Hurmatli tinglovchilar, Nukus ko'chada o'sha Capital Bank yonida o'tayotganda biroz ogoh bo'lasizlar. Biz esa Retro Life loyihasini davom ettiramiz va keyingi ovozli xabarlarga navbat beramiz. Diqqat qiling, keyingi ovozli xabarni qo'yishga tayyorman.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar. Men Toshkentdan Donaxonman. Bugun Retro Life loyihasida Munisa Rizayevani yomg'irli degan ashulasini qo'yib berishingizni iltimos qilardim. Bu ashula men uchun oddiy ashula emas. U yuragimdagi sog'inchlarimni, ko'nglimda aytilmagan so'zlarimni eslatadi. Har safar yomg'ir yog'ganda eski xotiralar qaytaveradi. Qalbimda bir pas jimlik paydo bo'ladi. Ba'zi inson hamma narsaga sabr qiladi. Chidashga harakat qiladi, lekin yuragini ichida o'zi bilgan dardlar qolib ketaveradi. Boshli o'sha tuyg'ularni, dardlarni ifodalab beradi. Iltimos qilardim shu ashulani qo'yib berishlarini. Balki yana kimdir yuragiga tasalli bo'lar. Rahmat kattakon, sherik omad tilayman. Turmush o'rtog'im Rahimov Akbarga salom yo'llayman. Sog' bo'lsinlar. O'zlarini ehtiyot qilsinlar. Sizga ham rahmat.

0: Tasodifiy bo'lgan voqea bor. Hozirgina bizga bir xabar keldi. Bilasiz, Hit FM nafaqat mana shunday bir qiziqarli onlarni, quvonchli lahzalarni, eng yaxshi hit taronalarni, balki yurakka yaqin bo'lgan so'zlarni sizga yetkazishda davom etadi va balki u bilan birgalikda insonlarga yaxshilik qilish bilan ham Hit FM juda ham xalqimiz orasida yaxshi nom qozongan. Bir xabar keldi. Assalomu alaykum. Shanba kuni Eshon guzardagi mostdan tushib, seri Matizga chiqdim. Ya'ni kulrang Matizga chiqqan ekanlar, eski shahar oldidagi shirinliklar sotadigan joyda tushib, o'sha yerdan non sotadiganlarni oldiga bozorga kirib ketdim. O'sha mashinada bir hamyon tushib qolgan ekan. Ichida pasport, plastik kartalar va pul bor ekan. Isroilova Sharofat, Isroilov Sodiq degan insonlarning pasportlari bor yoki plastik kartochkalari bor ekan. Iltimos o'qib bering deganlar, suyunchisi bor deganlar, qayerda kimdir topib olgan bo'lsa, hurmatli yaxshilar, KTVM'ni tinglovchilari, yaqinlaringiz orasida mana shu pasport yoki plastiklarni hamyonni topib olgan bo'lsangiz, tezda KTVM'ga yozing. Bizning hurmatli boshlovchilarimiz ertalabdan tongi draft shoudan boshlab kechqurungi FM-chilargacha Al Alim janoblarining efirlarigacha bo'lgan boshlovchilarning barchaligi mana shunday yaxshilik qilishda biz jonbozlik ko'rsatishga tayyormiz. Shunday ekan, aytib o'taman, Isroilova Sharofat va Isroilov Sodiq ismli insonlarning pasportlari, plastiklari bor ekan u yerda. Chorsu tomonlarda, shahar oldida shirinlik qandolat sotadigan o'sha gumbazlar atrofida yoki o'sha Matizda, ya'ni kulrang Matizda tashlab ketgan haydovchi, agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, iltimos, ularni hamyonlarini topib olgan bo'lsangiz, ular intizorlik bilan kutishmoqda, iltimos qilishyapti. Chunki ichida kerakli hujjatlar bor. O'z egalariga qaytarishingizni iltimos qilishyapti. Kimda kim topib olgan bo'lsa va biz yelkamizdan soqit qildik. Mana aytilgan narsalarni, xabarlarni aytib o'tdik. Endi esa Retro Life'ga qaytamiz va navbatdagi ovozli xabarga e'tiborimizni qaratamiz.
1: Assalomu alaykum. Fazdin aka, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan menga xursandni sog'indim degan ashulasini qo'yib bersanglar yaxshi bo'lardi. Sababi o'sha ashula chiqqan paytda Jasmina degan qiz bilan gaplashardim. Keyin shuni azgina ba'zi sababli ko'ra 7-8 oy shaharda bo'lmaganman. Uni kelganimdan keyin uni qidirib topolmaganman. Yashaydigan joyiga borsam ko'chib ketgan deyishdi. Xullas, u qizni topolmaganman. O'sha ashulani eshitsam hala o'sha qiz esimga tushadi. Qo'yib bersanglar yaxshi bo'lardi. Rahmat kattakon.

Assalomu alaykum, men Manzura Ishmuradovaman. Meni 10 yilgi oldingi xotiralarimga Vera Brejnevani Realnaya zhizn degan ashulasi yodimga tushadi, chunki mana shu qo'shiqda kuyovim Sardorjon bilan qizim Irodaxonni visol kechalari, baxtli hayotlari boshlangan kun va shu qo'shiqda bizi qudalarim bilan hammamiz bir davrada raqsga tushib mazza qilgandik. Shu ongla esimga tushib ketdi. Agar sizlar shu qo'shiqni hozir qo'yib bersanglar, hozir ham oila davrasida mazza qilib o'ynardim navaralarim bilan birgalikda. Oldindan rahmat.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hitafm, hayrlikka chaqirmisiz. Hamma joy sevgi muhabbat mavzusi bo'lib ketdi. Iloji bo'lsa Afruzani non yopganda degan qo'shig'ini qo'yib bersangiz. To'g'ri, qo'shiq retro emas, lekin bu qo'shiqni so'zlarini eshitgandan keyin onamiz yopgan nonlar, ayniqsa kupcha nonlar ko'z oldimizga keladi. Menimcha tinglovchilarimiz orasida ham onasini yopgan nonlarni sog'inganlar ko'p bo'lsa kerak. Hamma omad.

Assalomu alaykum, xitefem, yaxshimisizlar? Fazliddin. Shu monitorni desam, baland qilib yetarli bilan qo'shilishib uyda. Bugun bir voqea bo'lgan. Uydagilar kelib qolishgan, shu baland bo'lgan radioda shu paytlar. Bu paytlar dizlar bo'lmagan disk. Shunga bilan qo'shilishib ekanda uydagilar kelib qolishgan, shundan keyin uyalib o'chib qo'yganman. Hali shu monitorni desam, shu esimni shu yotdi mashu. Qizu voqealar. RTPMga ko'z tegmasa, yaxshi zamoninglar. Rahmat oldinglar.

Assalomu alaykum, xayrli kech. Etefem boshlovchisi Fazliddin. Hammaga kayfiyat, yaxshi kayfiyat ulashayotganingiz uchun sizga katta rahmat. Biz turmush o'rtog'im bilan Xurshid Rasulovning ilk muhabbat qo'shig'ini ko'p marotaba eshitardik. Hayotimiz turmush qurganimizga 10 yil bo'lgan bo'lsa, hayotda juda ham qiyinchiliklarni ko'rdik, pastu balandlarni ko'rdik. Lekin shunga qaramay hali hamon birgalikdamiz, birgamiz inshaalloh. Farzandlarimizni rohatini birga ko'rish nasib qilsin Allohim. Jahongir Xurshid Rasulovning qo'shig'ini biz hamma qo'shig'ini eshitardik, tinglardik va birga raqsga tushgan kunlarimiz bo'lgan. Iltimos, ilk muhabbat qo'shig'ini birga tinglasak, bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz juda ham kuchli bo'lib ketardi. Jahongir aka, men sizni yaxshi ko'raman. Shu fursatdan foydalanib, Jahongir akamning ertaga tug'ilgan kunlari tabriklamoqchi edim. Adajon, siz tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, yoshingizga yosh qo'shilsin. Har doim baxtimizga omon bo'lib yuravering.

Assalomu alaykum QTFM, assalomu alaykum muxlislar. Xayrli kech hammaga. 2000-chi yillardagi bir hit tarona esimga tushib qoldi. Qaytmas bo'lib ketgan, unutilmas studentlik vaqtlarim. 9-chi etaj yozgi kunlari. Och qorinda yoki mazza qilib eshitadigan bir qo'shig'imiz bo'lardi. Studentlik vaqtimizda hit bo'lgandi. Kechalar. Adashmasam, Shahzodaniki edi. Ya, qo'shiqqa muxlis emasman, lekin qo'shiq hech qachon chiqmaydi. Kechalar yoqimli.

To'g'ri, mana shu bir ikkita ashulalarni aytdimu, bu Muhriddin akani qo'shiqlarida ko'p xotiralar bor. Toparman to'g'ri, qishloqdagi qiz, Komila qiz, shu qo'shiqlarda eshitsam mahalladagi to'ylar, to'y tomoshalar esim tushib ketadi. Atak boshqa payt shu umumiy qilayotganda shu bolaligim, yoshligim. Bizda shu Namanganda acha opada deyishadi. Acha podalarim tri paytlari o'sha vaqtlar esim ko'proq keladi. Tohir Mahkam, Zebojon ashulasi. Shu Bahodirjon, Shabnamgina. Quloqqa ko'proq qolgani shu Muhriddin akani qishloqdagi qiz, Komila qiz. Mana toparman ashulalari oila davralarimdagi o'tgan oddiy bizga boshqacha davrlar bo'lgan u paytda, ki o'zim 94 yilman. Haligacha bir entikib shu narsalarni eslayman. Aslida shu yoshligim, mundoq paytlar bir qarich bo'lib yurgan paytlarim ko'z oldimdan o'tib ketadi. Oilaviy hammamiz birga o'tirishlarimiz. Ancha yillar bo'lib ketdi uje, mana bitta oila bo'lib, ko'pchilik bo'lib o'tira olmayapmiz. Shu qo'shiqlarni eshitsam yoshlik, kichkinalik paytlarim esimga tushib ketadi. Huzur endi 100% yetkazib bera olmagan bo'lsam ham harakat qildim.

Hit FM takdim etadi. Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.
1: A comia pratas disso estinjo-me.

0: 98.
1: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman. Sog'inma.